0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсе аўторка 9 чэрвеня.
4: Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
6: У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма.
5: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
7: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
4: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
8: Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы ўслові не абіцялі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: not funny.
1: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
2: Білоруси мало працюють, заявила на Дойчі була керівниця Беллегпрама, а тепер гендиректорка підприємства Камвольта Тетяна Лугіна.
3: І додала, що не кожен до кінця розуміє, у яким щасті ми живемо, працюючи по 8, а то часом і менш годинів.
2: Натурально, що тут же був приведений приклад індусів, працівний день яких нібито довжиться 12 годин. Мовляв, у лютому яна пропонувала партнеру з Індії дати їй на год-два кількох продільщиків, але той відмовив. У вас працюють марудно, я не хочу, каб мої люди заповолили темп.
3: Гэта і примусіла чиновницу задуматься про правду життя. Оказывается, у тим, що камволь не може працювати рентабельно, виноваты не дрэнные менеджеры, а не торопкі работники.
2: Я усім кажу, працюємо ми шмат, часом не тому, що керівники примушають застатися, у суботу вийти. Ми просто навіть 8 годин часом не відпрацьовуємо. Інтенсивно, напружено, засяроджено, уважливо, заявила Лугіна.
3: Дык ці сапраўды беларуска економіка буксує, бо беларусы павольная ды непаваротлівая.
2: У ефірі Єврорадіо тему обмеркували наш редактор Дмитро Лукашук і економічний оглядальник видання «Білоруси і ринок» Андрій Маховський.
4: Ну що, Андрій, розкажи мені, от я гляжу, що ти, в принципі, ну, как бы, ну, таки несоправданный белорус, працуешь как эфиоп. У тебе и твоя программа «Оптимум», ты ось и у нас раз на два тыдни, ты постоянно еще ходишь там и даешь комментары то там, то это, постоянно налево, короче, кажешь, ходишь. Ну, працуешь, не покладаючи, что только можно. Что ж с остатними белорусами? Может быть, сапраўды правая вот эта директор Камволя, что вся-то справа не у там санкциях, не у дорогой и не модной продукции белорусского Олегпрама, а у тым, что, ну, эфиопности у белорусах не хапая.
5: Ну, слухай, яны ж давно уже кажуть, это ж яны ж себе уже это давно придумали, ну, бо треба неяк это растлумачить, что чому все дрэнна, и яны придумали, что дрэнна, тому что, ну, не яны ж виноваты, хтось ж повинен был быть виноватым. Так? Это ж, ну, натурально. А хто може бути виноватий? Я не можу бути виноватий, ти не можеш бути виноватий. Значить, це виноваті білоруси, які не шмат працюють. Ось. І, звісно, гэта було просто, ну, таке видатне виступлення є. Просто видатне. Я навіть не кажу зараз про такі, ну, морально-соціальні і інші аспекти. Ось гэта і всієї історії, що там білоруси мало працюють. Там. Хоча я почав цікавитися, полез на сайти, де пишуть про люди про працю. Ну, ось, ти ведеш, шмат таких сайтів, де там пишуть відгуки на те, як працюється. Там нашов некалькі про Камволь. А ось, і там вони вже гэта почали внедрати. Ось гэта нові принципи. Тому що там люди пишуть, що зараз там у їх зачинена комната відпочинку на ключ. Тобто ти не можеш вийти. Ти навіть, коли не взяв з собою води, пишуть, не можеш пойти набрати води, коли ти на праці, бо за гэтым сочаць. Ну, тобто у тебе ось 20 хвилин, гэта адпачынак, ну, не адпачынак, гэта обед, і все. І ось, а так ти павінен працаваць. Вось, ну, там павелічылі норму выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на одна на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках одна павінна працаваць. Ось, і все окей, усё гэта ось зроблена, як я разумею гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваны ось апошнімі там гэтымі месяцамі. І все гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсівна, усё, але узнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, який у гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашенко пачынаў гэту модернізацію камволя, ён казаў, што трэба, каб на камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Ось, будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць да 17-го году, канешне, нічога да 17-го году не атрымалася, атрымалася ось, ну, цяпер, але цяпер, ну, глядзячы на афіцыйныя ось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Ось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны, А пытанне, а навошта, а на халеры, а куды вы яе будзеце дзяваць?
4: Так а прычына ў чым? Вот що ж такі? Я тут как бы так з такім ёрнічаў з сарказмам пра тое, што там якасць, мода і ўсё астатнє. Але, ну, няўжо сапраўды нема куды прадаваць з улікам таго, што, ну, трэба ж вон пастаянна шыць шынэлі новыя, там цешы, што-небудзь партянкі, пастаянна ж там потым дзе-то знікаюць у гэтых мясных штурмах.
5: Ну так, новыя, ну глядзі. Так, гэта абсалютна праўда, што камболь ён працуе, ён вырабляе там вось ваенную форму, усякую іншую форму, там туды-сюды працуе. То бок, ну, яго вось гэтыя, ну, стан, ну, тобто так як бы умоўна, да, ён добры, у яго ёсць усе магчымасці, каб зарабляць. А прычына ў адным, прычына вельмі простая, прычына ў той мадэрнізацыі, якую яны зрабілі. Ну, то бок, калі вы укладваеце там 100, больш за 100 мільёнаў долараў у мадэрнізацыю вось прадпрыемства, да, не ведаючы пра тое, ці будуць рынкі збыта, ці што не там будзе. Ну, у камволя зараз даўгі, у камволя зараз у 5 разоў вышэйшыя, чым яго, чым тое, што ён зарабляе за год. Не прыбытак я маю на ўвазе, там прыбытак наогул такі вельмі умоўны, і то гэта статыстычная анамалія, гэты прыбытак, насамрэч гэта і хто як считае, да? Ён усё, што ён прадае ў 5 разоў меней, чым яго доўг. Думаю, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ну, ён ніякіх не можа. Ён проста, ну, абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, ну, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ўжо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, ну, з такім абцяжарваннем з гэтага доўга. То бок, прычына гэта каласальныя затраты на яго мадэрнізацыю, які зрабіў Лукашэнка, таму што ён калісьці вырашыў, што о, нам ёсць куды прадаць. Спрос бешаны, гаварыў Лукашэнка ў 2012 году. Спрос бешаны. В Расіі такого нет. В Туркменістане такого, даже в Турцыі такого нет, гаварыў Лукашэнка ў 2012 годзе. Зараз гэтая Лугіна, значыць, яна хвалілася, выбачаю ўжо, бо гэта вельмі цікава, яна хвалілася, яна давала інтэрв'ю недзе ў красавіку, можа, ну, пару месяцаў таму, і казала: "Вось, мы такую зрабілі мадэрнізацыю. Нам зараз не сорамна паказаць інастранным гасцям нашыя гэтыя наша абсталяванне. Яны абсталяванне. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць". І яна кажа чыстую праўду, я думаю. Яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца: "А нахрана? У вас вот такое ёсць, а чаму ў такім чаму ў вас усё астатняе так дрэнна?" Ну, яны упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя інастранныя госці. То бок, яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад інастраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, ці сапраўды праблема беларускіх прадпрыемстваў у кепскай працы працаўнікоў.
4: Ну, то бок, зараз атрымліваецца, ну, выглядае, прынамсі, для мяне ўся гэтая сітуацыя, што, ну, трэба ж даваць справаздачу. Трэба ж там, ну, Лукашэнку, не Лукашэнку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне. Мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма. Трэба шукаць апраўданні.
5: Ну так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што, ну, ён жа тоже таксама, ён жа ні ў чым не вінаваты, Ну, хто вінаваты? Беларусы вінаваты, дрэнна працуюць
4: там. Народзец не той папаўся.
5: Народзец не той. Ну, паглядзі, гэта ж зараз наратыў, пастаянны наратыў з гэтых дзяржаўных медыя. Яны ўсё увесь час расказваюць, што народ, што трэба працаваць болей. Там Лукашэнка ж не можа быць вінаваты ў тым, што яго мадэрнізацыя была, ну, нікому толькі нашкодзіла, да? Калі Лукашэнка пачынаў гэтую мадэрнізацыю, камболь быў у жудасным стане. Там былі не штукатураныя сцены, там былі выбітыя вокны, і там было даўгоў на 3 мільёна долараў. Зараз, пасля мадэрнізацыі, там, як мы ведаем, была дырка ў крышы, і даўгоў там было на 80 мільёнаў долараў. Ну, вось вынік, гэта камволь, гэта проста ідэальны вынік вось гэтай мадэрнізацыі, да, было 3 мільёна доўгу, стала 80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая.
4: нават не ведаю, што сказаць. Это как бы вот узяўся за яйкі, за масла яйкі прапалі.
5: Ну, там, вось шо... гэта тое самае. То... Не, ну гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі.
4: Чакай, ну ты ж не хочаш сказаць, што вот раз Лукашэнка ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы... Что-то там ён не тое наблытаў. Ты сейчас скажи, что там с цементными заводами, которых вот будем продавать куды только заугодно с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там и что еще.
5: Видишь, як мы з Злойкай Вольга это абмярковалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін у дзень, а галавой. Ну, вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. Ну, а зараз, канешне, ну, зараз трэба ну, нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца. Чаму усе, ну, ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна усе. Абсалютна паўсюль у жудасны стан там. Цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, ну, дрэваапрацоўка гэта наогул просто ну немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі ў вас толькі лес, гэты лес танны і гэта ну гэта лепей, чым нафта, таму што ён сам расце, нафта-то яна кончыцца, а лес-то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратнай дрэваапрацоўку? Ну зноў жа, таму што сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностранными гасцямі.
4: Ну, слухай, ну добра. Можна, конечно, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктар Кекамволя тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. А, калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што адзін пакістанец трох беларусаў каштуе. Не, ну, слухайце, у нармальнай сітуацыі, ну, нармальнай, ненармальнай, ну, скажам так, пры капіталізме, калі как бы прыйшлі да высновы, што праблема ў вось гэтым працоўным калектыве, то гэты працоўны калектыў бяруць і замяняюць на іншага. Ну, дык хай возьмуць эфіопаў. Ну, так, ну, там про эфіопаў, ну, там ці пакістанцаў, там ці яшчэ каго-небудзь.
5: Ну, нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў. Ну, 700 чалавек калектыў, а эфіопаў то толькі 13. Ну, а няма чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну, я ўжо шмат разоў казаў, што ну ніякі ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо няма чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за 1000 даляраў. Ну, дык окей, ну, у Молдове таксама больш за 1000 даляраў. І чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну, чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепей у Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму замяніць, а на каго ты заменіш? Нема на каго замяняць. Ну, вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну, добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа, як бы, ну, у Беларусі ж ведаеш, ёсць парадокс, да, з аднаго боку мы ўвесь час кажам, што ў Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема ізбытачнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі, і людзі, якія не патрэбныя, якія...
4: Ты зараз на што замахіваешся? Ну, на штат гэта, ідэолагаў ну, і пра АМАП?
5: Не, пра гэта я, пра гэта відавочна, як бы, гэта відавочна, што людзі толькі порцяць, да? Не, я насамрэч кажу пра, ну, тое, што можна аднесці да, ну, я не ведаю, да, ну, такого зусім не палітычнага, не маючага адносін, там, ну, мы ведаем аднаго занадта ініцыятыўнага беларуса, без якога б дакладна ўсё было б, значна болей. Не, я маю на ўвазе, што, ну, вось, напрыклад, да, вось яны кажуць, што, ну, вось, трэба павышаць производительнасць труда. Ну, окей, павышайце. Трэба працаваць не 8, там, а 12 гадзін. Окей. Ну, калі ў вас 10 дворнікаў будуць у парку грэбаць гэта лісце не 8 гадзін у дзень, а хоць 20 гадзін у дзень, у вас жа эканоміка ад гэтага не вырасце. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул навошта яго грэбаць. Там нет наго дворніка, хай яно сабе ляжыць там і будзе гэты перагной і ўсё астатняе. То бок, ёсць шмат прац, дзе людзі працуюць, выконваюць працу, якая не патрэбна, якая не прыносіць карысці. Гэтых людзей, ну, можна было б у нармальных абставінах, ну, але гэта пытанне ж да кіраўніцтва ўжо, да? У нармальных абставінах мы робім, ну, я не ведаю, там, перанакіроўваем гэтых працаўнікоў з аднаго месца на іншае, там, каб яны чамусьці новаму навучыліся, каб яны перайшлі на, ну, пачалі працаваць. Каб яны, урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе. Ну, там, не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам. Ну, і гэта было б нармальна. Таму, вось, з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей. І я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну, там-то наогул рэзерв, ведаеш, вельмі вялікі. Ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе.
4: Дзякуй вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў... аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі палітэканамічны аглядальнік Андрэй Маховскі. Дзякуй вялікі яшчэ раз.
5: Дзякуй.
4: Жыве Беларусь.
5: Жыве Беларусь.
1: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
2: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
0: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
1: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
6: Ну, там понимаешь, што ніхто не вернецца, какія бы условия не абіцялі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Евразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ вызначыўся з месцам правядзення дамашніх матчаў у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 26-27. Свае сустрэчы барысаўскі клуб будзе гуляць у азербайджанскім Сумгаіці на арэне мясцовага клуба Сумгаіт. Лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 9 і 16 ліпеня. Батэ трапіў у лік сеяных каманд. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка напярэдадні таварыскага матча з Буркіна-Фасо расказаў, што выбар супернікаў для хатніх матчаў цяпер абмежаваны, таму беларусы шукалі варыянты ў Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Азіі. З камандай Буркіна-Фасо ўдалося хутка дамовіцца, бо яна нядаўна гуляла ў Расіі. Ганчарэнка адзначыў, што ў складзе афрыканскай зборнай нямала футбалістаў, якія выступаюць у Еўропе. Матч дапаможа ацаніць магчымасці беларускай каманды, праверыць новыя спалучэнні і характар гульцоў у розных сітуацыях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп быў асвістаны гледачамі падчас выканання нацыянальнага гімна перад трэцім матчам фінальнай серыі NBA паміж Нью-Йоркам і Сан-Антонио. Падчас матчу прэзідэнт ЗША спрабаваў спаць. Гэты момант паказалі ў трансляцыі. Трамп наведаў сустрэчу ў Madison Square Garden па запрашэнні ўладальніка Нью-Йорка Джеймса Долана. Гэта першы выпадак з 2015 года, калі дзейны прэзідэнт ЗША прысутнічае на матчы NBA. Каманда Нью-Йорк Нікс, за якую заўзее Трамп, саступіла на сваёй пляцоўцы Сан-Антонио 111-115. Аднак у фінальнай серыі наперадзе па-ранейшаму Нікс 2-1. Беларуская плаўчыха Александра Герасіменя раскрытыкавала рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта аб зняцці абмежаванняў з беларускіх спартсменаў. На яе думку, хоць для атлетаў вельмі важна працягваць кар'еру і выступаць на міжнародным узроўні, пры ацэнцы такой ініцыятывы трэба ўлічваць агульную сітуацыю ў Беларусі. Герасіменя заявіла, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і людзі застаюцца за кратамі, таму рашэнне аб змякчэнні абмежаванняў яна назвала недарэчным. Таксама спартсменка адзначыла, што міжнародныя санкцыі, на яе погляд, часта ўводзіліся па іншых прычынах, а не непасрэдна ў сувязі з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Суддзю з Самалі Амара Артана не пусцілі ў ЗША, таму ён не зможа абслугоўваць матчы чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Артан прыляцеў у міжнародны аэрапорт Маямі са Стамбула 6 чэрвеня, аднак памежнамытная служба ЗША адмовіла яму ва ўездзе ў краіну. Афіцыйна імя арбітра не называлася, але адзіным прадстаўніком Самалі ў судзейскім корпусе турніру быў менавіта Амар Артан. Ён мог стаць першым у гісторыі суддзёй Самалі на футболе чэмпіянатах свету. Ён з'яўляецца лепшым арбітрам Афрыкі. Прэзідэнт мадрыдскага Рэала Флорэнціна Пэрэс уручыў папу рымскаму Льву 14-му клубную футболку. На майцы нанесены нумар 1 і імя пантыфіка Роберт Прэво. Акрамя таго, папу падарылі паменшаную копію стадыёна Сантьяга Бернабеу, які ён наведваў падчас візіту ў Іспанію. Падарунак стаў выкананнем абяцання Пэрэса пасля яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Рэала. Раней Леў 14-ты прызнаўся, што як папа падтрымлівае ўсе каманды, але асабіста Роберт Прэво заўзее за мадрыдскі Рэал. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Як і чакалася на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі на выхадных, Арменія абрала еўрапейскі курс.
2: Партыя прэм'ера краіны Нікола Пашыняна грамадзянская дамова перамагла з амаль 50% галасоў і атрымала магчымасць сфарміраваць урад Арменіі, не ўваходзячы ў кааліцыі з іншымі партыямі.
0: Пасля выбараў Нікол Пашынян адразу абазначыў свае далейшыя прыярытэты. Адзін з іх – падпісанне мірнай дамовы з Азербайджанам і наладжванне адносін з Турцыяй.
2: А яшчэ падтрымка стасункаў з Масквой, якая на выбарах ставіла на супернікаў армянскага прэм'ера.
0: Як могуць развівацца падзеі вакол Арменіі і ці атрымаецца Расіі перайграць гісторыю на сваю карысць?
2: Зміцер Лукашук пагаварыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Спадар Александр, так все ж таки, чаму да гэтых парламенцкіх выбараў у Арменіі, здаецца, далёкая краіна, невялікая краіна, пры ўсёй павазе і да армян, і да іх дзяржавы, але ўсё ж такі, здавалася б, ну, унутраная іх справа, парламенцкія выбары. І такая увага да іх была прыцягнута, ну, вельмі шырока з абсалютна розных краінаў. Нават Лукашэнка з гэтай нагоды выказываўся і свае рэфлексіі даваў. З чым гэта звязана?
4: Мне падаецца, што ключавы фактар у гэтым кантэксце быў відавочна расійскі, таму што менавіта гэтая нервовая, завышаная, перабольшаная рэакцыя з боку Расійскай Федэрацыі на крокі армянскага кіраўніцтва, на заявы армянскіх кіраўнікоў, на тыя саміты ў еўрапейскім кантэксце, якія ў Арменіі праходзілі, што вось уся гэтая расійская рыторыка, яна прыцягнула дадатковую ўвагу. Так, Пашынян рабіў пэўныя заявы знешнепалітычнага характару на конт інтэграцыі магчымай у Европу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў Еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй дыверсіфікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая, сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жадаецца Расія, прислуховуватися до Росії іншими, навіть той, чого і жадає Росія, у гэтым потреби нема. Тому у сьогоднішніх, заходячи з сьогоднішніх умовах, Арменія жадає пересенсувати свою політику, ну і розвиватися у різних напрямках. Тобто сябравати з Євразв'язом або сябравати з Злученими Штатами не означає розірвати стосунки з Росією. Ось така була риторика Пашиняна. Отказ Москви був досить нервовий одразу. Вони побачили у гэтым здраду, вони побачили тут кроки у антиросійським накірунку і почалася гэтая агресія супраць Пашиняна, почалися гэтые атаки. Ну і для Пашиняна гэта было досить добра, в принципі, бо ён мог будаваць свою далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіяй парываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на Захадзе яе было куды менш. У Еўропе так сачылі, ну гэта не было такой ўжо вялікай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць выніку гэтых выбраў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і з пункта гледжання Еўропы і Арменіі. Бо Малдова – гэта краіна, якая арыентуецца на Захад. У выпадку Малдовы Захад мог толькі прайграць, калі б сілы антыеўрапейскія, альбо які хутчэй крытычна ставяцца да Еўропы, прыйшлі ў Малдове да ўлады. Гэтага не адбылося. У выпадку Арменіі хутчэй Еўразвяз мог толькі здабыць. Ну і ён урэшце здабыў, што прыйшлі да ўлады сапраўды тыя сілы, не прыйшлі, засталіся ва ўладзе. Тыя сілы, якія дэкларуюць дэкларуюць пра еўрапейскі вектар армянскай палітыкі. У Расіі ўсё гэта ўспрымаецца праз прызму ўласнага канфлікту з Еўропай і праз прызму вайны ва Украіне, ну і таму была і адпаведная рыторыка з расійскага боку. Калі ўзяць Лукашэнку, ну Лукашэнка далучыўся да расійскай рыторыкі, відавочна, ён жа саюзнік Расіі, як яму не далучыцца да расійскай рыторыкі, ну тут яшчэ ёсць асабісты чыннік. Ягоныя асабістыя дрэнныя стасункі з Пашынянам, якія агульна вядомыя. Вось гэта прывяло да таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва у антыпашыняновскім накірунку.
0: Яшчэ перад выбарамі падчас саміту ЕАЭС яго ўдзельнікі на чале з Пуціным і Лукашэнкам паставілі Пашыняну ультыматум. Маўляў, тут і цяпер у Арменіі мае прайсці рэферэндум, які вызначыць далейшы курс краіны – Еўрасаюз ці саюз з Расіяй.
2: У Арменіі адказалі, што спяшацца не збіраюцца, што так, ім больш падабаецца Еўропа, аднак пакуль яны будуць прытрымлівацца ўсіх саюзных дамоваў з Расіяй.
0: Ці можа гэты сцэнар перайграцца, калі Расія ўмяшаецца? Працягвае Александр Фрыдман.
4: Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць. Па рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі у гэтым рэгіёне ў еўразвяза таксама няма, гэта прыемна з пункту гледжання Еўропы, тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемныя дэмакратычныя тэндэнцыі, якія ў Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункту гледжання Еўропы добра, але адно сказаць, вельмі добра, нам падабаецца.

0: ціснуть, ну і гэта може привести до зусім іншої динаміки. Але ось які ніяких таких радикальних кроків, що ось Арменія раптом скаже, усе, сійшли ми з цих російських проєктів, і хай російські війська терміново тягом, там, не ведаю, місяця, двох місяців, трьох місяців покидають Арменію, думаю, гэтага не буде. Ну а з пункту гледжання Росії гульня не скончена. Яны будуць працягваць працаваць сваімі метадамі, сваімі звычайнымі метадамі.
1: А ресурс на тое, каб Расіі неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць пад свой уплыў. Ну, дарэчы, акурат такі. Агулам Расія мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне ўнутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт.
0: Ну, ресурсы, конечно, у них пэўныя ёсць. Яны Армения гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газіфікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Расія. Канешне, яны могуць узвінціць кошты. Но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць сябе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны. Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у Расіі ёсць. Но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, можна, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны, напэўна, вераць, што можна такім вось шантажом і іншымі справамі прымусіць да сябе станоўча ставіцца. Не то, што станоўча ставіцца, в прынцыпе, і нельга ж сказаць, што Пашынян праводзіў такую ўжо антырасійскую кампанію. Арменія ж у шэрагу тых краін, дзе стаўленне да Расіі досыць прыязнае. Но паспрабаваць яны могуць. Ну, маглі зрабіць усё куды інакш. Маглі спрабаваць размаўляць, маглі не ісці на гэтую вербальную канфрантацыю, маглі не ісці на ціск тое, што яны зрабілі падчас выбару. Ну, відаць, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны могуць такімі мерамі кансалідаваць прарасійскі электарат, дапамагчы прарасійскім партыям і рухам, якія ўдзейнічалі ў гэтай кампаніі, магчыма справакаваць эканамічныя праблемы, ну і выклікаць пратэсты супраць гэтых выбараў. Пакуль нічога гэтага не адбылося. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды цікавы прыклад. І гэта ўжо ж не першы прыклад. Гэта ўжо ізноў жа, гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых. І яна паказвае, што тыя метады, якія выкарыстоўвае Расія, яны не працуюць, і ў розных краін атрымліваецца ісці сваім шляхам. Ну, ізноў жа, я бы не пераносіў адразу гэта на беларускую глебу. Бо ўсё ж такі стаўленне да Беларусі і да Арменіі, нягледзячы і на культурную блізасць, і на рэлігійную блізасць паміж Арменіяй і Расіяй, нягледзячы на вялікую армянскую дыяспару ў Расійскай Федэрацыі, ну ўсё ж такі стаўленне да Арменіі, яно іншае. Арменія з пункта гледжання Крамля, гэта армяне не рускія, армяне не расіяне. Арменія гэта краіна, якая павінна знаходзіцца пад расійскім кантролем, пад расійскім уплывам. Вось гэта галоўны чыннік расійскай палітыкі ў адносінах да Арменіі. Калі мы возьмем Беларусь, то тут зусім іншая сітуацыя, як, дарэчы, Украіну. Гэта не толькі тыя тэрыторыі, якія павінны з пункта гледжання Москвы знаходзіцца пад кантролем Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца для Путіна у часткай вось гэтага званага рускага міра. Гэта неад'емная частка. Калі з твайго кантролю сышла, умоўна кажучы, Малдова альбо Арменія, гэта вельмі непрыемна. І ты будзеш, яны гэта і робяць, прымаць розныя крокі, каб вярнуць іх пад свой кантроль. Калі з-пад твайго кантролю сыходзіць, напрыклад, Украіна альбо Беларусь, тое, што ў прынцыпе з'яўляецца часткай Росіі з пункта гледжання Путіна, я падкрэсліваю, з пункта гледжання Путіна, то гэта тут ідзе рэакцыя зусім іншая, ідзе рэакцыя радыкальная. Вось потым гэта мы бачым. Калі вы мяне спытаеце, ці магу я сябе ўявіць там нейкую ваенную аперацыю Расіі супраць Арменіі, ну гэта ўвогуле цяжка рэалізаваць. Ну хаця што значыць, скажу, расійскія войскі там жа прысутнічаюць, але ўсё ж такі ўсё роўна

0: і хутчэй за ўсё не хопіць для таго, чтоб там нешта сур'ёзна арганізаваць. Але вось такога кшталту, вось, каб яны пачалі вайну, каб паставіць Арменію пад свой кантроль, хутчэй не. Ну а Украіна мы ўсё бачым.
1: На сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
4: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
5: Ну там понимаю, што ніхто не вернецца, якія бы ўмовы не абяцалі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Раніца з рацією.
1: 10 день червня, середа, сьогодні у Судоборська радіорація. З вами Влада Гриньовська. Будем далі разом у гету раніцю. Небо місцями цілком затягнуто широкими хмарами, да і вільготність у Львові високая до 85%. Будуть місцями дощі до навальниці, вірогодність опадку 30-40%. При навальниці узмоцняється вітер до 14 метрів за секунду. Так, покоротко про надвор'я, яке сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Невеликі дощі. Жикаля на ближе до Берастішини зараз падиходять от самої раніці. Ну і відома справа, що місцями час від часу яни махчимої сьогодні. Температура повітря плюс 16 у Лиді де Гародні, 15 у Білостоку, 18 у Волковиську, 17 у Гайновці, 19 у Бересті, 19 у Кубрині, плюс 20-21 у день сьогодні. Максимально перемінливий до умірений вітер. Зараз атмосферний тиск повищений, він по красі. Буде знижений. Жаться ближе до норми.
2: Радую.
1: Ну, так само зараз докладно полгодини застається до 8-ї Білорусі і до 7-ї Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Китай уваходить у лік ключових гандлёвых ды інвестыцыйных партнёраў Беларусі, заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў на форуме «Экспорт беларускіх тавараў Кітай», што праходзіць у Менску. Паводле яго, за апошнія 10-годзе тавараабарот паміж Беларусію і Кітаем вырас у 3 разы, экспорт у 2 разы. Каля 200 беларускіх прадпрыемстваў акрэдытаваныя для паставак прадуктаў харчавання на рынак КНР. Беларусь экспартуе на кітайскі рынак некалькі соцень таварных пазіцый. Варта памятаць, што Кітай сапраўды буйны інвестар у Беларусі, аднак сумесныя праекты рэалізуюцца з прывязанымі крэдытамі, пры якіх вялікая доля сродкаў вяртаецца назад у Кітай праз закупкі кітайскай тэхнікі і паслуг. Расійскі бізнесмен пабудуе завод у Гомелі. Пра планы будаўніцтва ў Беларусі невялікага завода, які будзе вырабляць водараспушчальнае ўгнаенне, заявіў расійскі бізнесмен беларускага паходжання Дмітрый Мазепін. Паводле яго, такая дамоўленасць дасягнута з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным. Завод пабудуюць на базе гомельскага хімічнага завода, а ўгнаенні гэта адмысловае ўгнаенне, якія выкарыстоўваюцца ў цяпліцах. На працягу 2 гадоў мы, кампанія «Уралхім», будзем інвеставаць і пабудуем гэтае прадпрыемства, заявіў Мазепін. Як прыгадвае позірк, у сакавіку 22 года Еўразвяз увёў супраць Мазепіна персанальныя санкцыі, пасля чаго той сышоў з пасады генеральнага дырэктара хімічнай кампаніі «Уралхім». Закрылася піцэрыя, якую адкрыў італьянец пад Менскам. Папаччо піца, якую адкрыў італьянец у Смалявіцкім раёне, закрываецца. Пры спробе зайсці на сайт установы з'яўляецца паведамленне «закрыта назаўсёды». Паоле Вені адкрыў піцэрыю толькі летась у вёсцы Крывая Бяроза. У сацсетках установы сказана, што Вені шукае інвестараў і партнёраў для адкрыцця новай піцэрыі, а ў адваротным выпадку плануе вярнуцца ў Італію. Прыгадаю, што ў пачатку чэрвеня міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прызнала неналежную рэкламу «Папаччо піца». Ведамству не спадабалася рэклама на інтэрнэт-рэсурсе піцэрыі «Мы рыхтуем лепшую піцу ў вашым горадзе». Новы пакет еўрапейскіх санкцый на фоне скандалу. Еўрапейская камісія рыхтуе чарговы эканамічны ўдар па Крамлю. Чакаецца, што на гэтым тыдні Брусэль афіцыйна прадставіць праект 21-га пакета санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. Гэты пакет меў найперш ударыць па фінансах Масквы, банкаўскім сектары, а таксама па даходах ад нафты. Але найбольшыя спрэчкі цяпер выклікае пытанне еўрапейскай алюміны. Гэты паўфабрыкат неабходны для выплаўкі алюмінію. Велізарным патокам ён цячэ з паўднёвай Ірландыі непасрэдна на расійскія зброевыя заводы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 67 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 80 капеек, еўра 3 рублі 23 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 60 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут живе Беларусь.
1: Таксама гэтую раніцу з вамі разам чарговыя інфармацыі збіраем. Культурнае мерапрыемства і нефармальная камунікацыя сустрэчы з прадстаўнікамі іншых дыяспор з постсавецкіх краінаў ды пошук кропак супрацы. Пра такія ды іншыя накірункі працы распавядае беларуская грамадская дзяячка, адна з лідарак беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
2: Гэты перыяд зараз пра культурныя мерапрыемствы. Было розных і шмат. Не сказала б, каб розных, але было дастаткова мерапрыемства, калі да нас прыязджалі госці, беларусы з розных краін. Напрыклад, Сергей Зерин прэзентаваў сваю першую кнігу генмігранта «Пачатак», і мы падтрымлівалі інфармацыйна. Канешне ж, хтось зацікаўлены ўдзельнічаў. Потым ладзілі імпрэзу з удзелам Анасты Кудасавай. І камунікаты, яны прыязджалі да нас у красавіку, самі арганізоўвалі у прадстаўніцтве дэмакратычных сіл Беларусі дзве імпрэзы, прыўрочаныя да 26 красавіка, экалагічны квіз для дзяцей і падросткаў і кінапаказ украінскай стужкі, драмы «Аўрора». Што яшчэ ў нас было ў гэты час? Так само у початку травня приїжджав Віктор Шалкевич, і інформаційна Волгівена має білоруський дом підтримував, але організацією займалася інша група людей, навіть не ведаю хто.
3: Що притягнуло найбільшу кількість удільників і чому ви з перелічених вами мероприємствував?
2: Я не была на ўсіх з іх, таму не магу сказаць, колькі людзей было, але тым не менш, гэта ўсё больш пра культуру, пра паэзію, таму, магчыма, больш такая спецыфічны водгук ад беларусаў. Ну, не вельмі шырокі, больш было тых людзей, хто насамрэч зацікаўлены.
3: А як будуюцца камунікацыі ўнутры дыяспары? Вы кажаце, што проста паміж самой людзі размаўляюць, калі вырашаюць нейкія пытанні?
2: Так, у нас ёсць, як і было гэта раней, у нас ёсць каналы інфармацыйныя, напрыклад, у Тэлеграме, толькі анонсы, дзе ўсё, што звязана з Беларусю, ці можа быць цікавым для беларусаў, змяшчаецца, інфармуецца такім чынам. Ёсць канал больш шырокі, напэўна, ён быў прызнаны экстрэмісцкім некаторы час таму, і ёсць канал больш закрыты, та з верыфікацыі. Там некія тэмы абмяркоўваюцца. А так, увогуле, канешне, ўжо за гэты час склаліся асабістыя кантакты, больш блізкія ці частыя сустрэчы паміж тымі, каму гэта цікава.
3: Ці адчуваеце вы падтрымку ад мясцовых уладаў, ці зацікаўленыя яны беларускай тэмай і ў чым гэта праяўляецца?
2: Так, канешне, адчуваем, і ў гэтым годзе ў нас таксама ёсць падтрымка менш, чым у мінулым, але тым не менш можам больш смелей ці актыўней планаваць нейкія мерапрыемствы на гэты год. Падтрымка была выдзелена з СД, в эстонскім арганізацыі, якая супрацоўнічае з Міністэрствам знешніх справ Эстоніі і падтрыманы такім чынам, напэўна, 6 арганізацій беларускіх, звязаных з навукай, медыясферай, культурнымі мерапрыемствамі. Наша арганізацыя «Беларускі дом». Таксама адна з ініцыятыў беларусаў, гэта студыя керамікі «Ну-ну», вырашыла арганізаваць выставу работ от тих, хто приходить на майстер-класи, і це не тільки дорослі, але й діти.

0: І яны звярнуліся за падтрымкай гэтай ініцыятывы і атрымалі падтрымку месца ў старым горадзе, і выстава была адчынена ў красавіку, напэўна, на 2 тыдні. Вось якраз такі як супрацоўніцтва з горадам, прыклад.
1: І толькі нагадаю, што гэта такія вось інфармацыі з Эстоніі. Рэна Шпака таксама кажа, што пакуль палітычныя мерапрыемствы па-ранейшаму застаюцца не ў прыярытэце, беларусаў яднае пераважна культура.
2: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. У Беларусі за кратамі застаюцца не менш як 17 палітвязняў-замежнікаў. На канец 2025 года у Польшы працавала амаль 119 тысяч беларусаў. Затрыманы супрацоўнік прадпрыемства, прадукцыя якога ў Барысаве атруціліся каля 30 дзяцей.
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш як 17 замежных грамадзян, якіх праваабаронцы лічаць палітвязнямі. Усяго з 2020 года палітычнаму крымінальнаму пераследу ў Беларусі падвергліся як мінімум 111 замежнікаў, а 79 чалавек ужо атрымалі статус былых палітвязняў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер за кратамі знаходзяцца грамадзяне Расіі, Украіны, Літвы і Казахстану. Іх абвінавачвалі ў шпіянажы, агентурнай дзейнасці, садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, закліках да санкцый, тэрарызме і іншых злачынствах. Паводле звестак праваабаронцаў, шасцёра замежнікаў апынуліся ў зняволенні ў сувязі з вайной ва Украіне, а пяцёра ўключаныя ў так званы спіс тэрарыстаў. У большасці беларускіх палітвязняў, якія выехалі за мяжу, цяжка праходзіць перыяд адаптацыі. Хтосьці доўга чакае дакументаў, таму вымушаны сядзець без працы, хтосьці пакутае на адзіноцтва і не хоча інтэгравацца ў новае грамадства, ды і шмат іншых праблем. Не абышлося без падобных цяжкасцяў і ў жыцці Уладзіслава Ефімовіча, былога палітвязня з Вацэвічаў, які пасля турмы вымушаны быў эвакуявацца з Беларусі за пагрозы завядзення на яго новай справы. Пра адаптацію у Литве, розповідає сам былий політв'язень.
4: Тяжко, тяжко, ну сумую, по родним, маті, бабуся, дідусь, а я один.
5: Тут у вас взагалі нікого нема, ні сябро?
4: Була собака, жінка, ось, ну розвод був. З голови от як-то вибрасується все, ну ось працюєш. Я працюю у Last Mile, це магазин, який кур'єр.
2: Уладзіслаў Ефімовіч быў асуджаны на 3,5 года за ўдзел у закрытай групе «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», дзе ўдзельнікі абмяркоўвалі партызанскі супраціў і публікавалі матэрыялы пра перамяшэнне расійскай вайсковай тэхнікі. Па стане на 10 чэрвеня па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» у Беларусі налічваецца 869 палітвязняў. З пачатку электаральнай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Да эканамічнай тэмы. Па стане на 31 снежня 2025 года ў Польшы афіцыйна працавала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай 9 чэрвеня галоўным статыстычным упраўленнем краіны. За год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшы замежнікаў – 10,4%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячы, альбо 67,6% ад агульнай колькасці. Сукупная колькасць працуючых у Польшы замежнікаў на канец мінулага года склала 1,141,000. Крымінальная хроніка. Па рэзанаснай справе аб атручванні дзяцей у Барысаве з'явілася новая інфармацыя. Як паведамілі ў следчым камітэце, затрыманы супрацоўнік прадпрыемства, якое выпускае малочную прадукцыю. Яго падазраюць у парушэнні санітарна-эпідэміялагічных норм. Цяпер з падазраваным праводзяцца следчыя дзеянні. Прадукцыя арганізацыі адкліканая з гандлю і грамадскага харчавання. Яе продажы спыненыя, прызначаныя экспертызы. Падазраванаму пагражае пакаранне ў выглядзе абмежавання або пазбаўлення волі на тэрмін да 3 гадоў. Нагадаем, інцыдэнт адбыўся ў Барысаве ўвечары 2 чэрвеня. Тады ў інфекцыйнае аддзяленне мясцовай бальніцы даставілі 27 дзяцей з млоснасцю і ванітамі і падазрэннем на атручванне. Пазней у Міністэрстве аховы здароўя паведамілі, што крыніцай інфекцыі стаў кісламалочны прадукт біфідзін, які выпускае таварыства «Біямалпрам». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... на дворі.
3: Ну, так само зараз до речі, коли хвилина сонця проривається з-за хмару тут у Білостоку. Давайте пожадаємо йому щастя і емоцій. Саправди, місцями прояснені можуть збитися. Зараз то переважно таке затягнуте шире небо в усьому нашому поміжному регіоні. Так само саме раніце десерткова висока вільготність. У день місцями дощі до навалиці чекаються. Вірогодність опадку 30-40%. Такі інформації від синоптиків. Температура повітря зараз плюс 16 у Лідзі, Харудні, 15 у Білостоку, 16 у Гайнуце, 18 у Волковиську, у Бірості, 19 у Кубрині, 19 у Пінську. Перемінливе, де умірене зараз вітер, атмосферний тиск повищений, він покрисі буде знижатися ближе до норми.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
3: І напередень у забаві в нашому ефірі, так само між іншим, аналізуємо, де збираємо виказування Олександра Лукашенка, наприклад, про Україну. Гете, де інші теми, обов'язково напереді. 10 червня, середа, у суді Бірська радіо Рація. З вами Улад Гринівський. Кривоску нову ходіну. Щиро вас запрошаю.
0: Радіо Рація. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. США нанесли удары по Іране у адказ на збіты вертолёт. Улады анексаванага Крыма спынілі начны рух пасажырскіх цягнікоў. Беларускія яхтсмены дапушчаны да міжнародных спаборніцтваў з дзяржсімволікай.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы міжнародных ваенных канфліктаў. ЗША завершылі удары па Іране, нанесеныя ў мэтах самаабароны, заявіла цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл краіны. Сілы нанеслі удары па іранскіх аб'ектах СПА, наземных пунктах кіравання і радыёлакацыйных станцыях у блізкасці Армузскага праліву, выкарыстоўваючы высокадакладныя боепрыпасы з самалётаў ВПС і ВМС ЗША, адзначана ў паведамленні камандавання ў сацыяльнай сетцы X. Па сцвярджэнні камандавання, аперацыя стала суразмерным адказам на нядаўнія напады на амерыканскія войскі і міжнародныя гандлёвыя караблі. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што атака стала адказам на збіты верталёт «Апач» у раёне Армузскага праліву. Прызначаны Москвой кіраўнік анексаванага Крыму Сергей Аксёнаў паведаміў аб спыненні руху цягнікоў на паўвостраве ў начны час сутак. Паводле яго, з поўначы 10 чэрвеня 8 пар цягнікоў па 10 маршрутах будуць рухацца ў светлы час сутак. Гэта значыць з 5 да 23 гадзін па мясцовым часе. Астатнія 6 пар цягнікоў па 10 маршрутах, якія па раскладзе прыходзяць у Крым ноччу, будуць прыбываць на чыгуначную станцыю Керч-Паўднёвая, напісаў Аксёна ў сваіх соцсетках. З Керчы пасажыраў цягнікоў, якія толькі што прайшлі праз Крымскі мост, будуць разводзіць аўтобусы. У сваім пасце Аксёнаў не ўдакладняе прычыны, па якіх прынята такое рашэнне. Аднак аб абмежаванні начнога руху цягнікоў стала вядома пасля ўдару ўкраінскага беспілотніка па хуткім цягніку «Масква-Сімферополь». Да беларускіх тэм. 9 чэрвеня фонд імя Фрэдрыха Эберта ва Ўкраіне прадставіў вынік даследавання «Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць» у 2026 годзе, як беларусы бачаць сваё месца ў свеце і як уладкаваны іх сеткі зносін. Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання распавялі пра тое, як беларусы ўспрымаюць сябе, сваю краіну і сувязі з іншымі народамі. Даследчык Піліп Біканаў адзначыў, што вынікі даследавання сведчаць пра сфармаванасць беларускай нацыі.
4: Беларусы, ну, гэта сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя, якая добра бачыць сваё месца, напрыклад, у свеце, цябе дзе яна знаходзіцца, добра адрознівае сябе адна ад адной ад іншых нацыяў. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі.
2: Пра месца беларусаў у свеце расказаў даследчык Канстантін Несцяровіч. Паводле яго, з найбольш устойлівых рыс беларускай ідэнтычнасці застаецца яе памежны характар.
5: Пагранічнасць праявляецца на рэгіянальным уровні, палярызацыя ўнутры общага еўрапейскага полюса. Ігнат Абдзіраловіч в сваём эсэ «Адвечным шляхам» он как раз так і формуліраваў эту ідэю пагранічнасці. Беларусы ад 10 веку і да гэтай пары фактычна з'яўляюцца полем змагання двух кірункаў еўрапейскай культуры – заходняга і ўсходняга, в том числе до сих пор.
2: Паводле вынікаў даследавання, 63% беларусаў не карыстаюцца беларускай мовай рэгулярна. Аднак значная частка апытаных працягвае лічыць яе роднай. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што мова захоўвае важнае сімвалічнае значэнне для нацыянальнай ідэнтычнасці. Нават калі беларуская мова не з'яўляецца мовай штодзённай камунікацыі, яна застаецца адным з галоўных маркераў беларускасці і культурнай адметнасці народа. На спартыўную тэматыку. Міжнародная федэрацыя паруснага спорту дазволіла беларускім спартсменам удзельнічаць у спаборніцтвах пад сваёй эгідай з выкарыстаннем дзяржаўнай сімволікі, паведамляе Міністэрства спорту і турызму Беларусі. Ведамства адзначае, што 9 чэрвеня на онлайн-пасяджэнні Савета Федэрацыі прынята рашэнне адмяніць ранейшыя санкцыі ў дачыненні да спартсменаў з Рэспублікі Беларусь, трэнераў і спартыўных суддзяў, уключаючы патрабаванні аб нейтральным статусе, забарону на нацыянальны сцяг і гімн. Да спаборніцтваў пад эгідай Міжнароднай федэрацыі паруснага спорту ў нейтральным статусе беларусы і расіяне былі дапушчаныя ў ліпені 2025 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама далі у нашому памежному регіоні ёсць на небе і аблокі, але таксама месцамі і сонца прарываецца за гэтых хмараў. Між іншым, не выключаюць сіноптыкі дажджы, асабліва ў вечары ды ўначы. Увогуле адбудзецца такой пералом надвор'я у нашому памежному регіоні гэтай ноччу. Зараз тэмпература паветра плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Беластоку, 17 зараз у Ваўкавыску, 18 у Бірсці, 19 у Кубрыні, 20 у Пінску, плюс 20-21. Сегодня в день максимально переменливо до умеренно. Зараз ветер, атмосферный тиск повыше, и он по красе будет снижаться ближе до нормы. Что я имею на увазе, когда сказал про перелом на двор, я даже распашнутся у вечера до уночи, ну а, например, завтра уже температура по ветру в нашем помежном регионе только плюс 18, у пятницу так само плюс 18, плюс 19 у субботу.
0: Радио Рация. Першее. Трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
3: Так само наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры з вамі разам гостя. Павітаем. Гэта беларуская радыё рацыя 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Бірсці, Рабіва Падляскай ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Улад Грыніўскі, прывітанне вам перадаю, запрашаю ў чарговую гадзіну.
6: Беларуская радыё рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Бірсці 99.2.

0: second hand.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку запрашаюць на творчую сустрэчу з даследчыкам Юркам Хмялеўскім. Адпраўным пунктам размовы стане кніга «Вершалін 2.0» – гісторыя, якую трэба было напісаць нанова. Гэта аповед пра памяць, гісторыю, яе сучасныя рэінтэрпрэтацыі. Кніга стала важнай падзеяй для гісторыі Падляшша, бо прымушае па-новаму зірнуць на рэлігійныя сацыяльныя рэаліі тагачаснага беларуска-польскага памежжа. Сустрэчу правядуць Аната Прымака-Онішк і Марыюш Машкевіч. Падчас сустрэчы таксама будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. У пятніцу і суботу на Падляшшы вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які ладзіць фонд «Тутака». Фестываль накіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, у першую чаргу спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. Сярод удзельнікаў – жаночая спеўная група «Барвы» з Гданьску, студыя фальклору падляскіх беларускаў «Жэмерва» студзі «Воды», мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву «Касар» з Варшавы. Гэта добрая нагода дакрануцца да спеўных традыцый беларусаў ды ўвогуле даведацца пра творчую спадчыну нашых продкаў. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этнацэнтра «Світанак». Беларусы і беларускі рознага ўзросту, ад мала да вяліка, заспяваюць аўтэнтычныя беларускія кампазіцыі ды выканаюць традыцыйныя танцы. Удзельнікі калектыву «Світанак» намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У Варшаве адкрылася выстава «Дар'і Калешыц. Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуючы паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. Імпрэза працуе да 30 чэрвеня. Уваход вольны. Таксама ў Варшаве ладзіцца выстава пра эвакуяваную спадчыну беларускага супраціву «Дэпатрыяцыя». Тэрмін «Дэпатрыяцыя» сустракаецца рэдка, але добра апісвае рэальнасць, у якой апынуліся беларусы і беларускі. Калі радзіма больш не можа абараніць свае знакі, калі нацыянальныя сімвалы і артэфакты пратэсту вымушаны пакідаць краіну, каб выжыць. У межах праекта «Музей вольнай Беларусі» супрацоўнічаў з людзьмі ў краіне, каб бяспечна эвакуяваць прадметы, звязаныя з беларускай грамадзянскай актыўнасцю, культурным жыццём і пратэстным рухам. Значная частка прадстаўленых на выставе экспанатаў была вывезена

0: Вывезенная з Беларусі праз бяспечныя каналы спецыяльна для далейшага захавання музеіфікацыі. Выстава працуе да 26 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Амерыкана-беларускія перамовы па вызваленні палітвязняў не спыняюцца, сцвярджаюць у офісе Святланы Ціханоўскай. У Беларусі збіраюцца прадаць кватэры завочна асуджанага Аляксандра Азарова. У Польшчы заявілі аб узмацненні жорсткасці міграцыйнай палітыкі.
3: У студыі навіны Вадзімір Лапцевіч.
2: Перамовы паміж Менскам і Вашынгтонам па вызваленні палітвязняў не спыняюцца. Пра гэта паведамляюць крыніцы Еўрарадыё. Раней інфармагенцтва Рэйтэр распаўсюдзіла каментар Святланы Ціханоўскай, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. У яе атачэнні кажуць, што гэтая рэпліка датычыла сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул перанёс візіт у Менск з уласных прычын. Мы падтрымліваем пастаянны кантакт з нашымі амерыканскімі партнёрамі. На мінулым тыдні я гаварыў з Белым домам і дзярждэпартаментам, а ўчора камунікаваў са спадаром Коулам. Магу пацвердзіць, што амерыканская адміністрацыя не спыняе сваёй працы ў пытанні вызвалення беларускіх палітвязняў. Амерыканскі гуманітарна-дыпламатычны трэк працягваецца і не спыняўся, заявіў выданню «Зеркала» Дарацы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі. У Менску на таргі выставілі дзве кватэры, уладальнікам якіх значыцца поўны цёзка Аляксандра Азарова. Экс-сілавіка, былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па аднаўленні правапарадку і кіраўніка Байпол. Аднапакаёўку плошч на вуліцы Карастаянавай выставілі на таргі за 151 тысячу рублёў, а двушку на Скрыпнікава за 220 тысяч. У першым жылі зарэгістраваны адзін чалавек, у другім трое, двое з якіх непаўналетнія, паведамляе «Зеркала». Таргі прызначаны на 23 чэрвеня. У лютым 2024 года Аляксандру Азарову па справе «Байпол» прысудзілі 25 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у 400 тысяч рублёў. Да іншых тэм. Польша рэзка скараціла колькасць віз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скарацілася. Калі ў першым квартале 2022 года іх выдалі каля 122 тысяч, то ў першыя тры месяцы 2026 – 38 тысяч. Знізілася і колькасць студэнцкіх віз. У 2021 годзе Польша выдала амаль 31 тысячу такіх дакументаў, а ў 2025 – каля 11 тысяч. Адначасова вырасла колькасць дэпартацый. Па дадзеных МУС Польшы, у першым квартале 2022 года краіну пакінулі каля 90 замежнікаў па рашэннях улад, а за той жа перыяд 2026 года ўжо 2700 чалавек. Адкрытая лекцыя дырэктара Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексея Ластоўскага «Куды і як зніклі культурныя каштоўнасці з Беларусі» адбылася 9 чэрвеня, у дзень 145-х угодкаў з дня нараджэння Івана Лускевіча, аднаго з аснавальнікаў беларускага музейніцтва і стваральнікаў Беларускага музея ў Вільні. На пачатку сустрэчы Алексей Ластоўскі згадаў постаць Лускевіча і яго ўнёсак у захаванне нацыянальнай спадчыны.
4: Калі Вільня перайшла пад ладу Літвы, была дэлегацыя з Янкам Купалам, якая ездзіла ў Вільню, дамаўляцца пра лёс музея, але ўжо пасля Другой сусветнай вайны прынята дамоклава рашэнне, фонды музея былі падзелены на два часткі, намі да літоўскай культуры засталіся ў Вільні, а тое, што было беларускім, было перададзена ў БССР. Ну, это фактычна было знішчэнне таго музея.
2: Падчас лекцыі Алексей Ластоўскі таксама адзначыў, што сам Іван Лускевіч яшчэ пры жыцці займаўся пошукам і вяртаннем беларускай культурнай спадчыны, збіраючы артэфакты, архіўныя матэрыялы і помнікі гісторыі, звязаныя з Беларуссю.
4: Іван Лускевіч працаваў як агент для Мінска мітрапаліта Андрэя Шэпціцка, ну, якога рэзідэнцыя была ў Львове, адшукаў для яго вот гэты мінскі абразы, іншыя там артэфакты, звязаныя з мінствам, і перапраўляў у Львоў. Таксама Іван Лускевіч набыў досыць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў для мітрапаліта Шэпціцкага.
2: Сімвалічна, што нават пасля смерці Івана Лускевіча яго гісторыя была звязаная з вяртаннем страчанай спадчыны. У 1991 годзе гісторык Алег Латышонак адшукаў шукав у закопаним місце його поховання, але сама могила уже не заховалася. Тоді з былого місця поховання узяли жменю землі, якою пазней урачисто перенесли на могілки Роса у Вільні. Больш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Температура паветра зараз у нашым памежным рэгіёне плюс 16, у Лідзе 17, у Гародні ды Беластоку 18, у Ваўкавыску ды Гайраўцы 19, у Берасці 20, у Кобрыні 22, у Пінску плюс 20-22. У такіх межах у дзень будзе вагацца сёння тэмпература паветра, таксама дажджы і навальніцы ў другой палове дня чакаюцца ў нашым памежным рэгіёне. Там зменіцца пераламаецца надвор'е, заўтра ўжо плюс 19 максімальна, ды таксама можа быць дастаткова дажліва. Пераменлівы зараз вецер, ён умераны, атмасферны ціск павышаны, пакрысе будзе зніжацца цягам дня бліжэй да нормы. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня, прыемнага настрою. Да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 10 червня. У такий ж день 1846-го шотландець Роберт Уільям Томпсон отримав у Лондоні патент за номером 10990 на пневматичні шини. Шина Томпсона складалася з камери і вонкового покриття. Камера вироблялася з нескольких слоїв звичайної парусини, покритої каучуком або раствором гутаперчі. Вонкове покриття шини робилося зі шкури і мацавалося з допомогою закльопок. Праз год винаходник представив своє створення публіці. Часопіс Mechanics Magazine писав тады, цитую: «Наведвальники парку на гэтым тыдні з цікаўнасцю разглядалі пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на такіх бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цытаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона ў 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пневматичной шины стал у 1888 годе шотландец Джон Данлоп.
0: Нагодник.
1: 10 червня 1936 была створена буйнейшая у СССР студия мультипликационных фильмов, якая включила у себя разные мультипликационные майстерни. Тады она называлась «Союз Дед Мультфильм», а у жнивни 37-го ее переименовали у «Союз Мультфильм». Первый мультик, который вышел на киностудии, назывался «У Африцы спякотно». Это было у 36-м годзе, і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47-м годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'я фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі: Маўглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
0: Нагоднік.
1: Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі Эвершарп. Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масовую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі Эвершарп сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і Эвершарп скралі. Акурат 10 червня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.
0: Нагоднік.

0: ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про сонечный камень, а інакш вугль. Больш за 300 мільёнаў гадоў таму на нашай планеце ўтварыліся першыя тарфянікі, і па сутнасці быў закладзены пачатак працэсам вуглеўтварэння. Згодна з афіцыйнай тэорыяй, у тарфяным балоце на адмерлыя расліны ўздзейнічаюць шматлікія мікраарганізмы, якія змяняюць раслінныя тканіны. Утвараюцца перагнойныя рэчывы, якія потым пераходзяць у геликалоидные рощины с наступным их затвердением, окислением и опаливанием. При этом выделяется вода и газ, а рештки рослинов узбогачаются вуглеродом, основным элементом выкапаневых вуглёв. Торф обезводживается, поступово ущельняется и переходит у бурый вугль, який потым пад уздзеяннем высокіх тэмператураў і ціску, апускаючыся ў глыб зямных нетраў, ператвараецца ў вугаль каменны. Такім чынам адбываецца працэс метамарфізацыі, так называецца. Утварэнне торфу, бурага і каменнага вуглёў з раслінаў для некаторых не выклікае сумневу. У торфе выдатна захаваліся іх рэшткі. У бурым вуглі яны таксама лёгка выяўляюцца, а ў каменным сустракаюцца скамянеласці, камялёў дрэў, карані, галінкі ды нават лясцё. Вугаль нярэдка завуць сонечным камянём. Гэтая назва звязаная з дзіўным працэсам у раслінах – фотасінтэзам. Падчас фотасінтэзу зялёныя расліны ствараюць вугляводы з паветра і вады пры дапамозе сонечнай энергіі, якую паглынае хларафіл. Энергія сонца, пераходзячы ў вугляводы раслінаў, назапашваецца ў іх у выглядзе патэнцыйнай хімічнай энергіі. Калі раслінны матэрыял становіцца вуглем, ён пачынае выконваць ролю своеасаблівых сонечных кладовак. Хіба ж не цудоўны гэты буры ці чорны камень, які мільёны гадоў таму увабраў у сябе энергію сонца, а зараз аддае яе людзям у выглядзе цяплыні і святла. Яшчэ ў 19 стагоддзі галоўнай крыніцай энергіі былі звычайныя дровы, а ў першай палове 20 стагоддзя вядучую ролю заняў вугаль. У 1913 годзе, як любяць у нас ужываць гэты год, ён даваў 93% энергіі. Але вось ужо пасля Другой світовой вайны, у другой палове 20-го стагоддзя, нафта, газ, атамная энергія дадаліся. Доля вуглю ў энергетычным балянсе знізілася, але ўсё адно займала траціну ўсёй спажыванай энергіі. Вугаль застаецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў карысных выкапняў на ўсіх кантынентах зямной галы. У свеце вядома больш за 3000 вугальных радовішчаў і басейнаў, агульныя рэсурсы якіх ацэньваюцца прыкладна ў 15 трыльёнаў тон, уявіце сабе. Вялікая частка з іх прыходзіцца на каменны вугаль, але буры маюць бясспрэчную каштоўнасць, бо належыць да энергетычнай сыравіны і выкарыстоўваюцца ў розных галінах гаспадаркі, як у выглядзе паліва, гэтак і для атрымання дзёгцю ды іншых прадуктаў. Аднак задамося пытаннем, што такое вугаль. Калі казаць навуковай мовай, гэта цвёрдыя гаручыя горныя пароды, якія ўтварыліся з адмерлых раслінаў. Як правіла, ён залягае у выглядзе пластоў, лінзападобных покладаў рознай магутнасці, гэта значыць таўшчыні ў ападкавых пародах. Вуглі маюць зямлістую, масыўную, слаістую альбо крупчастую тэкстуры, аднародную або палошчатую структуру, колер ад карычневага і бурага да чорнага, бляск матавы альбо металападобны. Выкапнёвы вугаль нізкай ступені глыбіннага пераўтварэння незалежна ад геалагічнага ўзросту, належыць да катэгорыі бурых. Інакш кажучы, буры вугаль уяўляе сабою стадыю пераходу ад торфаў да каменных вуглёў. Па вонкавым выглядзе адрозніваюць порыстыя, зямлістыя вуглі карычневага альбо бурага колеру і чорныя шчыльныя вугалі. Як правіла, бурыя вугалі атрымоўваюць да 78% вугляроду, да 5% вадароду і да 26% тлёну. У нашай краіне выяўлены тры паверхні на запашванне бурых вугалёў: неагенавы, юрскі і карбонавы. Бліжэй за ўсё да паверхні на глыбіні 20-80 метраў залягаюць неагенавыя бурыя вугалі. І геолагі ўжо адкрылі тры з гэтых радовішчаў: Жыткавіцкае, Брынёўскае і Тонішскае, з агульнымі запасамі каля 152 мільёнаў тонн. Жыткавіцкае радовішча ў Гомельшчыне складаецца з 4 адасобленых вугальных покладаў з сярэдняй магутнасцю пластоў ад 3 до 6 метраў на глыбіні залягання ад 27 до 33 метраў. Там акурат 47 мільёнаў тонн бурага вуглю знаходзяцца паводле ацэнак. І ўжо сёння можна будаваць кар'еры, здабываць гэтую каштоўную мінеральную сыравіну. Вугаль Жыткавіцкага раёну перагнойны, вельмі слаба зменены пад уплывам ціску і тэмпературы. Даследаванні паказалі, што жыткавіцкія вуглі прыдатныя для выкарыстання ў якасці паліва, прычым як энергетычнага, так і пасля брыкетавання камунальна-бытавога. Вугальны разрэз, калі ён будзе пабудаваны, можа функцыянаваць чвэрць стагоддзя і даваць да 2,5 мільёнаў тонн вуглю за год. Называючы гэтыя якасці тутэйшага вуглю, хачу сказаць, што ўсё ж большай павагай карыстаецца вугаль, які прывозіўся з Польшчы. Зараз у Беларусі ўжо вядуцца працы па падрыхтоўцы да прамысловага засваення названых мною радовішчаў Жыткавіцкага і Брынёўскага. Але там буры вугаль неагенавага ўзросту. А юрскі і каменнавугольныя, якія залягаюць глыбей, яшчэ застаюцца ў запасе для будучых пакаленняў і будучых тэхналогіяў. А на гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эфір на хвалях Білоруського радіо Раце. Вітаю всіх, хто може тільки-тільки-тільки до нас долучився. Я обіцяв розказати вам про те, як кава знижує ризику смерті. Ось нове, чергове, нове дослідження. Кільки таких дослідувань ще буде, я навіть не ведаю. І науковці висвітлили, що регулярне вживання кави допомагає добитися зниження ризики смертності від усіх причин аж на 33%. У людей, які ведуть малорухомий лад життя і регулярно вживають каву, ризика смертності знижається на 24% у порівнянні з тими, хто сидить більше за 6 годин у день і каву не п'є. Про це пише Washington Post. Недавно науковці опублікували свої висновы у часописі BMC Public Health. По запиті Washington Post були различені додаткові виніки, які не увійшли у оригінальний артикул. Їх предоставив дослідчик медицинського коледжу школи громадської охови здоров'я університету Суджоу Хумнім Джоу, його зовуть, цього чоловіка. Згодно з артикулом, тих, хто не п'є каву і проводить більше за 6 годин у сидячому становищі щодня, мають на 58% більшу ризику померти від усіх причин у порівнянні з тими, хто сядзіць менш за 6 гадзін у дзень. Гэта падкрэслівае небяспеку маларухомага ладу жыцця і патэнцыйныя перавагі ўжывання кавы. Вось чамусьці вось так. Даследаванне, праведзенае на аснове дадзеных 10639 чалавек, сабраных у рамках нацыянальнага даследавання здароўя і харчавання з 2007 па 2018 год, паказала, што сядзенне больш за 8 гадзін у дзень звязана з павелічэннем рызыкі смяротнасці ад усіх прычын на 46% і рызыкі смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў на 79% у параўнанні з тымі, хто сядзіць менш за 4 гадзіны ў дзень. Акрамя таго, тыя, хто выпіваў больш за 2 філіжанкі кавы ў дзень, паказалі зніжэнне рызыкі смяротнасці ад усіх прычын на 33% і зніжэнне рызыкі смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў на 54% у параўнанні з тымі, хто каву не п'є. У заключэнні навукоўцы адзначылі, што, улічваючы складаны склад кавы, неабходнае далейшае даследаванне для поўнага разумення яе ўздзеяння на здароўе. Не, здаецца, мы не дажывем да таго моманту, калі кава будзе вывучана на 100%. Але штосьці мне падказвае, што у пэўны момант мы сутыкнемся з інфармацыяй пра тое, што кава можа ажывіць таго, хто адышоў. Вось гэта будзе, канешне, навіна.

час на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com, ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да, чакайцеся.

Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Хурт на хвалях беларускага радыё Рэцца абяцаў вам пра надвор'е расказаць. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 11 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферны фронт з паўднёвага захаду Еўропы і цёплая неўстойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы па заходняй палове, а днём на большай частцы тэрыторыі краіны. Кароткачасовыя навальнічныя дажджы, месцамі моцныя залевы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-ўсходні з пераходам на заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, максімальная днём ад 18 па захадзе да 30 цяпла па ўсходзе краіны. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У пятніцу 12 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастная франтальная сістэма, услед за якой пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём па паўднёвым усходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, па ўсходзе да 17 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 13-20, па ўсходзе 21-28 са знакам плюс. У суботу 13 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць прахалодныя паветраныя масы і атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай

Ноччу месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 16 да 22 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Coldboy на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Extreme The Perfect. Потым навіны. Вось асноўная тэма. Владзімір Зялэнскі пракаментаваў свой адкрыты ліст да Пуціна. ЕГУ заявіў пра ўзмацненне падтрымкі студэнтаў, выкладчыкаў да іх сем'яў. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. І навіны прадставіць Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Белосток,
1: Свислович,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилёве открывают отделение амбассады России.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на які разлічваў, отправляючи лист президенту России Владимиру Путину. Про гэта он сказал на пресс-конференции у Таліне. У мяне была мэта, калі я отправлял лист Путину. И я думаю, что я атрымаў патрэбный вынік, заявил Владимир Зеленский, не удакладніўшы падрабязнасці. Зеленский так само адзначыў, что Украина протягне отказваць на удары России своими, як ён выказаўся, дальнобойными санкциями, каб вывести яе на дыпламатычны трэк. У часова акупаваным Крыме і частцы рэгіёнаў Расіі ўжо дэфіцыт бензіну і месцамі няма нармальнай сувязі. Расійскі бюджэт з прабоінамі. Трэба ціснуць далей і вывесці Расію на дыпламатычны трэк, падкрэсліў ён. Да беларускіх тэм. 9 чэрвеня фонд імя Фрыдрыха Эберта ва Украіне прадставіў вынікі даследавання «Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць» у 2026 годзе, як беларусы бачаць сваё месца ў свеце і як уладкаваныя іх сеткі зносін. Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання распавялі пра тое, як беларусы ўспрымаюць сябе, сваю краіну і сувязі з іншымі народамі. Даследчык Піліп Беканаў адзначыў, што вынікі даследавання сведчаць пра сфармаванасць беларускай нацыі.
4: Беларусы, ну, гэта сфармаваная нацыя, даволі гордая нацыя, якая добра бачыць сваё месца, напрыклад, у свеце, табе дзе яна знаходзіцца, добра адрознівае сябе адна ад адной, ад іншых нацый. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты – гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі.
3: Пра месца беларуса ў свеце расказаў даследчык Канстанцін Несцяровіч. Паводле яго, адной з найбольш устойлівых рыс беларускай ідэнтычнасці застаецца яе памежны характар.
5: Пограничность проявляется на региональном уровне, поляризация внутри общего европейского полюса. Игнат Абдзіраловіч в своем эссе «Адвечным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Беларусы от 10 века и до этой поры фактично являются полем змагання двух кірункаў европейской культуры – заходнего и усходнего, в том числе до сих пор.
3: Паводле вынікаў даследавання 63% беларусаў не карыстаюцца беларускай мовай регулярно. Аднак значная частка апытаных працягвае лічыць яе роднай. Паводле даследчыкаў гэта сведчыць пра тое, што мова захоўвае важнае сімвалічнае значэнне для нацыянальнай ідэнтычнасці. Нават калі беларуская мова не з'яўляецца мовай штодзённай камунікацыі, яна застаецца адным з галоўных маркераў беларускасці і культурнай адметнасці народа. Пасля таго, як лукашэнкаўскія ўлады прызналі еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі, навучальная ўстанова заявіла пра ўзмацненне падтрымкі сваёй супольнасці і прыняцце дадатковых мер для змяншэння наступстваў гэтага рашэння. Як паведамляе прэс-служба універсітэта, ЕГУ пашырыў супрацоўніцтва з літоўскімі дзяржаўнымі органамі, міжнароднымі партнёрамі, дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі і грамадскімі арганізацыямі. Мэта гэтай працы – забяспечыць бяспеку, дабрабыт і магчымасць працягваць навучанне або прафесійную дзейнасць для тых, каго закранула сітуацыя. За апошнія тыдні універсітэтам былі спрошчаныя адміністрацыйныя працэдуры, звязаныя з навучаннем, арганізавана размяшчэнне для студэнтаў, якім можа спатрэбіцца пераезд, а таксама створаныя дадатковыя кансультацыйныя механізмы. Аб дыпламатычных стасунках. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Рамонт у будынку зробяць за кошт беларускага бюджэту. Пра гэта заявіў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатоль Ісачэнка на сустрэчы з расійскімі дыпламатамі. Ісачэнка нагадаў, што ў траўні беларускі дыктатар узгадніў пра дастаўленне ў арэнду пад аддзяленне амбасады Расіі ў Магілёве будынка па вуліцы Ленінскай. Старшыня аблвыканкама адзначыў, што будынку патрабуецца капітальны рамонт, на які ўжо прадугледжаныя бюджэтныя сродкі і вызначаны заказчык работ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

бачите, любов, кахання, все гэта хімія, як кажуць людзі дасведчаныя. Вось пра хімію будзем зараз казаць, пра бытавую хімію, як яна ўплывае на арганізм жанчын. Вось менавіта пра гэта я абяцаў вам расказаць, чаму жанчын, ну ведаеце, тут не ўсё так проста і крыху заблытана, можа. Не ведаю. Дык вось, навукоўцы з паўночнай Еўропы, Іспаніі ды Аўстраліі даследавалі прычыны развіцця астмы у дзяцей малодшых за 10 гадоў. Нечакана, нечакана. У даследаванні прынялі ўдзел каля 3300 чалавек, якія нарадзіліся ў перыяд з 1962 па 1998 гады. Пра гэта піша калі што выданне Science Direct. Даследчыкі вывучылі ўплыў бытавой хіміі на жанчын, якія рэгулярна выкарыстоўвалі яе ў сваёй працы. То бок, гаворка не ідзе пра некую там уборку ў суботу, ведаеце. У групу падыспытных увайшлі прыбіральшчыцы, ну, прафесійныя, так, медработніцы, кухаркі, супрацоўніцы рэстаранаў ды цырульніцы, так, фемінітыў, цырульніцы. Ну, хай будзе цырульніцы. Усе будучыя маці кантактавалі з хімічнымі сродкамі не менш за 6 месяцаў. У дзяцей жанчын, якія працавалі вось такімі рэчывамі за 2 гады да зачацця, верагоднасць развіцця бранхіальнай астмы да 10 гадоў у дзяцей на 71% вышэй, чым у дзяцей у сярэднім па папуляцыі. Ось тут сур'ёзна. На падставе атрыманых дадзеных былі выдзеленыя 3 тыпы астмы. Дзіцячая астма з назальнай алергіяй і дзіцячая астма з хрыпамі. Даследчыкі мяркуюць, што пастаяннае ўзаемадзеянне з бытавой хіміяй можа выклікаць змены ў палавых клетках, якія ўплываюць на перадачу генаў наступнаму пакаленню. Такім чынам, праблемы з дыхальнай сістэмай могуць узнікаць нават у дзяцей, чые маці не мелі прамога кантакту з бытавой хіміяй. Уяўляеце сабе? Вынікі даследавання выклікаюць неспакой навукоўцаў за негатыўнага ўздзеяння чысцячых і дэзінфікуючых сродкаў на здароўе. Ну, тут, ведаеце, неспакой не толькі навукоўцаў выклікаюць гэтае даследаванне. Я ўжо тут, ведаеце, што туды пхаюць у гэтыя сродкі. Чысцячыя, што яны на генетычным нават вось такім узроўні ўплываюць на нашчадкаў. Гэта сур'ёзная гісторыя, шаноўная. Я нават зараз ўжо і не думаю, чаму пра мужчын нічога не сказалі, але калі там яшчэ у мужчын штосьці дзесьці капнуць, там, ведаеце, увогуле хутка насельніцтва пяройдзе ў некі мінус. Я жартую, канешне, сумны жарт такі, але, ну, ўсё ж такі ёсць пра што задумацца.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

краінах хваляк беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі за кратами застаюцца не менш за 17 палітвязняў замежнікаў. На канец 2025 года ў Польшчы працавала амаль 119 тысяч беларусаў. У Польшчы заявілі аб узмацненні жорсткасці міграцыйнай палітыкі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беларуси за кратами застаются не меньше, как 17 политвязнев-замежников. На конец 2025 года у Польши працавало амаль 119 тысяч беларусов. У Польши заявили об узмацнении жорсткости миграцийной политики.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш як 17 замежных грамадзян, якіх праваабаронцы лічаць палітвязнямі. Усяго з 2020 года палітычнаму крымінальнаму пераследу ў Беларусі падвергліся як мінімум 111 замежнікаў, а 79 чалавек ужо атрымалі статус былых палітвязняў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер за кратамі знаходзяцца грамадзяне Расіі, Украіны, Літвы і Казахстану. Их обвинавачвалі ў шпіянажы, агентурнай дзейнасці, садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, заклікаў да санкцый, тэрарызме і іншых злачынствах. Паводле звестак праваабаронцаў, шасцёра замежнікаў апынуліся ў зняволенні ў сувязі з вайной ва Украіне, а пяцёра ўключаны ў так званы спіс тэрарыстаў. У большасці беларускіх палітвязняў, якія выехалі за мяжу, цяжка праходзіць перыяд адаптацыі. Хтосьці доўга чакае дакументаў, таму вымушаны сядзець без працы. Хтосьці пакутае на адзіноцтва і не хоча інтэгравацца ў новае грамадства, ды і шмат іншых праблем. Не абышлося без падобных цяжкасцяў і ў жыцці Уладзіслава Ефімовіча, былога палітвязня з Івацэвічаў, які пасля турмы вымушаны быў эвакуявацца з Беларусі з-за пагрозы завядзення на яго новай справы. Пра адаптацыю ў Літве распавядае сам былы палітвязень.
4: Цяжка, ну сумую па родным, маці, бабушка, дзедушка, а я адзін.
5: Тут у вас увогуле нікога няма, ні сяброў.
4: Была сабака, жінка, у нас, ну, развод был. З галавы вот как-то выбрасваецца ўсё, ну, і спрацуеш. Я працую ў Ласмайл, это магазин, які кур'ер.
3: Уладзіслаў Ефімовіч быў асуджаны на 3,5 года за ўдзел у закрытай групе Саюз беларускага нацыянальнага шчыта, дзе ўдзельнікі абмяркоўвалі партызанскі супраціў і публікавалі матэрыялы пра перамяшэнне расійскай вайсковай тэхнікі. Па стане на 10 чэрвеня па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» у Беларусі налічваецца 869 палітвязняў. З пачатку электаральнай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Да эканамічнай тэмы. Па стане на 31 снежня 2025 года у Польшы афіцыйна працавала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай 9 чэрвеня галоўным статыстычным управленнем краіны. За год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшы замежнікаў – 10,4%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячы, або 67,6% ад агульнай колькасці. Сукупная колькасць працуючых у Польшы замежнікаў на канец мінулага года склала 1,141 тысячу. Польша рэзка скараціла колькасць віз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скарацілася. Калі ў першым квартале 2022 года іх выдалі каля 122 тысяч, то ў першыя тры месяцы 2026-га 38 тысяч. Знізілася і колькасць студэнцкіх віз. У 2021 годзе Польша выдала амаль 31 тысячу такіх дакументаў, а ў 2025-м каля 11 тысяч. Адначасова вырасла колькасць дэпартацый. Па дадзеных МУС Польшы, у першым квартале 2022 года краіну пакінулі каля 900 замежнікаў па рашэннях улад. А за той жа перыяд 2026 года ўжо 2700 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 10 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Арсен Мерзаян, Алекс Хэбберн, Юля, таксама The Killers, Памідоров, напэўна, Флітвуд Мэк ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 червня. У такий ж день 1846-го шотландець Роберт Уільям Томпсон отримав у Лондоні патент за номером 10990 на пневматичні шини. Шина Томпсона складалася з камери і вонкового покриття. Камера вироблялася з нескольких слоїв звичайної парусини, покритої каучуком або раствором гутаперчі. Вонкове покриття шини робилося зі шкури і мацавалося з допомогою закльопок. Праз год винаходник представив своє створення публіці. Часопіс «Mechanics Magazine» писав тады, цитую: «Наведвальники парку на гэтым тыдні з цікаўнасцю разглядалі пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на такіх бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цытаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона ў 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пневматичной шины стал у 1888 годе шотландец Джон Данлоп.
1: Нагодник.
2: 10 червня 1936 была створена буйнейшая у СССР студия мультипликационных фильмов, якая включила у себя разные мультипликационные майстерни. Тады она называлась «Союз Дед Мультфильм», а у жнивни 37-го ее переименовали у «Союз Мультфильм». Первый мультик, який вышел на киностудии, назывался «У Африцы спякотно». Это было у 36-м годзе, і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47-м годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'я фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі: Мауглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
1: Нагоднік.
2: Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі Эвершарп. Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масовую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі Эвершарп сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і Эвершарп скралі. Акурат 10 червня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Зараз на Падляшы, можна сказаць, пачаўся сезон дажджоў, калі падаецца, што вось-вось, напрыклад, той жа самы Беласток затопіць вадой, і таму вспамінаецца тая ж Венецыя, ці, напрыклад, Санкт-Петербург. Але на Падляшы маецца напэўна свой Піцер, горад на вастравах. Гэта старажытны тыкоцы, на якіх мы сёння пагутарым у рацыю падарожжах. А замі сёння Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка. Всім прывітання.
2: То калі мы працягнем тэму менавіта Піцера на Падляшы, то трэба успомніць, што тыкоцын быў заснаваны прыкладна ў 15-м стагоддзі, што цікава ва ўсіх прывілеях, ідзе гаворка пра тое, што і будоўля вядзецца на вастравах. Што тычыцца замка, што тычыцца сінагогі, напрыклад, і тых жа самых могілак. Таму зараз, калі прыйдзеш у тыкоцын, перш што заўважаеш, гэта незвычайная рачулка, якая перацякае непадалёк ад сінагогі, ад паліцэйскага ўчастка, якая нагадвае вось пра гэтыя вытокі Нарвы. Дарэчы, у Піцеры ёсць Нева, а ў тыкоцына ёсць Нарва. Вельмі такі сугучныя. Нарых нават. І вось гэты ручаёк он застаўся, але ён нагадвае пра тое, што там рака была даволі буйная. Таму, калі там вялася будоўля, то вялася амаль як у Піцеры.
3: Ну, можа і так, я так не капаў глыбока, але я памятаю, калі наведвалі мы, дарэчы, бясплатна, наведвалі мы сінагогу, там нам далі вось гэтыя слухаўкі, некі там такі плеер, ці як гэта называецца, я не ведаю, і там расказвалася, што па загадзе там нейкага там кагосьці там галоўнага у тыя там часы, я проста не памятаю ўжо. Справа тым, што гэта было даволі даўно, і я тады, ведаеш, польскай мовай, ну, не так валодаў, як хацелася б, але штосьці я зразумеў галоўнае, што у тыкоцін былі запрошаны 10 габрэйскіх сем'яў з гародні, што мяне ўразіла вельмі-вельмі. То бок, я так разумею, пэўны этап развіцця гэтага горада вось быў звязаны акурат з вось гэтымі сем'ямі габрэяў з гародні. І таму ўвогуле тыкоцін лічыцца такім габрэйскім мястэчкам і гістарычна такі факт мае месца. Але, на жаль, вось, бачыш, калі з гароднія звязана, але па-польску толькі выключна быў вось гэты шыводнік, скажам так, было б добра зрабіць там, типа, беларуску, типа, расейску, не ведаю.
2: Сапраўды, калі мы кажам пра гародню, то варта успомніць, што першыя габрэйскія пасяленцы адразу актыўна ўзяліся за працу, то бок гэта сапраўды, напэўна, не былі з гародні. І за вельмі малы прамежак часу тыкоцін становіцца цэнтрам габрэйскай думкі і асветніцтва. І што цікава, там нават была свая жанчына-асветніца, звалі Рэбека Тыкоцінская, якая на свой час напісала цэлую такой практычны даведнік для жанчын, як правільна навесці сям'ю, як правильно гадаваць дзяцей, все гэта на ідышы. І для таго часу гэта было вельмі смела, што жанчына пасмела выказаць сваё меркаванне, як трэба выхоўваць дзяцей і жыць у сям'і.
3: О, бачыш ты. А жанчыны ўвогуле такія.
2: Таму што на згародні, як аказалася.
3: О, бачыш ты. Ну, сапраўды, не, калі казаць пра ўвогуле некія такія падарожжы тут вось недалёка ад Беластоку, то тыкоцін варта наведаць, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, тым больш, што, ну, па-першае, аўтобус ходзіць туды, і, па-другое, туды можна даехаць роварам. Канешне, гэта не так блізка, гэта там прыкладна там пад 40 кіламетраў штосьці такое, але калі вы маеце жаданне, калі вы маеце там прыкладна паўтары-дзве гадзінкі, бо да тыкоціна акурат ідзе роверная сцежка. Можна даехаць. Я, напрыклад, толькі адзін раз, калі там колькі-то гадоў таму, можа, гадоў 5 таму ездзіў аўтобусам, а зараз выключна роверам і з задавальненнем. Вось, ёсць што паглядзець, як мне падаецца.
2: А я на машыне езджу.
3: Не, ну, тут свежы. Хто колькі зарабляе?
2: Асабліва пасля серіалу «У Бога в огороді», калі там былі засняты акурат такі тыкоцын.
3: Так, там ёсць, там, менавіта, і гэтыя там таблічкі ёсць, вось гэта інфармацыйныя, што менавіта тут здымалася вось гэта стужка. Там цікавыя рэстарацыі ёсць, вось гэты пляц такі таксама, калі разумееш, колькі там насельніцтва, што там насамрэч гэта, ну, ведаеш, такая, гэта вельмі маленькі гарадок, ну, вельмі маленькае мястэчка такое, вось, але вось гэты пляц уражвае. Можна сказаць, канешна, штосьці там пра вось гэты замак тыкоцінскі, але так ці інакш гэта, ну, навабуд, але, ну, пабудаваны на старым месцы, нібыта, так, па некіх там, не ведаю, гравюрах, ці як ім будаваўся, я нават не гапаўся ў гэтай гісторыі. Ну, і недалёка ад таго самага тыкоціна ёсць таксама некалькі такіх месцаў, якія таксама варта наведаць. Гэта маю на ўвазе кірмусы, і там ёсць такі, ну, накшталт парк, Кубуслоу, штосьці такое, вось. Ну, то бок, там некія, я так разумею, там некія такія пляцыкі, з якіх можна там назіраць, бо там некая папуляція гэтых буслоу. Я не бачу, бо за гэта треба плаціць. Ось, як і за ўсё, да речы, ці амаль за ўсё ў Польшчы. Ось, але ў кірмусы таксама можна, не ведаю, была ты ў кірмусах, ці не была ты ў кірмусах.
2: А вось не даехала, хаця
3: гэта літаральна,
2: што...
3: там 3 кіламетры, то бок, там просто, калі ты в'їжджаеш у гэты Тыкоцін, то умовно кажучы, Тыкоцін, гэта ехаць у правы бок, а кірмусы ў левы бок, там
2: паказальнік.
3: Так, так, так. І там цікаве. Я так разумею, што камусьці гэта належыць, там ці сям'і, ці там некі ёсць карчма. І там такія домікі пабудаваныя, якія можна, ну, арендаваць, каб там адпачыць. Там некі такі, ведаеш, некія рэчы, такія старыя, там вось гэтыя прасы, некія там плугі, ну, невядома што там. Просто вось прыбіты на стенках, на некіх там платах, усё гэта. Ну, то бок, просто дзецям гэта просто, гэта такія цацкі. Там просто не адарваць. Так, ні, там не адарваць, там розныя рэчы, плух, а чаму хай
2: паплужыць.
3: Паблужыць. А крыху далей, там, дарэчы, таксама такі замак ёсць. Зразумела, што ён пабудаваны быў, я так разумею, гаспадаром вось гэтых кірмусаў. З такіх здаровых камянёў. Таксама вельмі эфектна гэта выглядае. Возера там, лебедзі некія там плаваюць. Ось, і яшчэ там ёсць такое месца, вельмі цікавае, такі рэзерват у пэўным сэнсе. І там і некія лашаткі ёсць, некія ослікі ёсць, і зубры, дарэчы, і зубранятки малыя. То бок не абавязкова ехаць да пушчы белавежскай, каб паглядзець вось на зуброў. Там ёсць такія аглядальныя пляцоўкі таксама. Ну, зразумела, што ўсё гэта ўсё там за нейкай за плотам, за нейкай сеткай, каб, ну, гэта небяспечна. Ну, вось і над гэтай сеткай ёсць вось гэтыя такія назіральныя пляцоўкі. Таксама можна з'ездзіць, як мне падаецца.
2: То бок фактычна насельніцтва мясцовае жыве за кошт турызму, напэўна, сельскай гаспадаркі, хто вядзе ўласную некую.
3: Ну, я так ужо не аналізаваў, але ну, напэўна, так.
2: Бо я бачыла альбо трактор альбо лодку у людзей, таму...
3: Нормально. Просто яшчэ не зрабілі эту амфібію трактара-лодку, разумееш? Пакуль МТЗ толькі распрацоўвае гэту
2: історію. Ну і, канешне, нам, беларусам, якбы абдзеленым замкамі, вельмі, канешне, падабаецца, напэўна, як ведзецца будаўніцтва гэтага замка ў Тыкоціне, таму што, канешне, гэта навабуд. На рэштках старога замка 16-го стагоддзя клянуцца і бажацца, што былі ўзяты гравюры, схемы, планы, і гэта паўтор дакладны па прапорцыях і па вышыні. І бачна, як ідзе праца з дэталямі, як нават пакрываецца штучнай пацінай, вось гэты дах, каб абыграць гэту старажытнасць. І цэглу кладуць не пустацелую, а нармальную, паўнацелую стену.
3: І там, дарэчы, музей ёсць таксама, таксама можна наведаць, і там, ну, ёсць што паглядзець.
2: Там працуе гід, даволі такі актыўны, цікава расказвае, і нават пра паўстанне можа расказаць 63-го года. Там непадалёк усё было, аказваецца.
3: І, дарэчы, так, там ёсць, вось, добра, што ты узгадала, калі едзеш Тыкоцін, ты праеш вось шубеніцу чарговую такую, вось то, то бок месца, дзе вось былі пакараныя ўдзельнікі. Вось, ну то бок пра гэта памятаюць мясцовыя, бо сапраўды там мясцовыя ўдзельнічалі так ці інакш людзі. І... Бо ёсць адна шубеніца, як ехаць вось туды на вёску Слівна ў той бок, а вось другая шубеніца, якую я бачу, вось гэта акурат каля Тыкоціна, вось амаль вось на граніцу вось мястэчка. Так што ёсць, ёсць.
2: Дарэчы, пра народную памяць. Ось, калі я ўязджаю ў Тыкоціны, я недавно прачытала кніжку адну цікавую. І аказалася, што пры ўездзе ў Тыкоцін ля могілак у свой час, ўже на заканчэнні вайны другой сусветнай, былі забітыя мясцовымі жыхарамі габрэі. Мала таго, што ў 41-м годзе там быў вялізны расстрэл, якой вядома як масакр ў Тыкоціне каля Лапуховскага лесу, то ўсё адбылося. То і тут вось атрымалася, што мясцовыя забілі. Хаця, з іншага боку, у Польшы гэта пытанне раскрыта, па-моему, напоўніцу. Ёсць нават такой цікавы фільм, «Каласкі» называецца, «Пакалоще», дзе два браты даследуюць гісторыю вёскі, адкрываюць вельмі страшныя таямніцы, звязаныя з тым, як мясцовыя жыхары падчас вайны абыходзіліся з габрэйскім насельніцтвам, і як мне вайна і нястача ўплывала на гэта. Вось у нас у Беларусі гэта пытанне ўвогуле адсутнічае, хаця невядома, ці было такое.
3: Ну, таксама я хацеў сказаць, што невядома, таму што гэтыя архівы, у тым ліку КДБшныя архівы, пакуль што закрытыя, і туды не дабрацца нам, умовно кажучи, з тобою. Але ось я читав так само про такі, так би мовити, історичні ось, ну, нюанси. Я не були, ні, зрозуміло, що ми можемо зараз там аналізувати, чому це було там. Але так чи інакше, любая історична з'ява, вона має як мінімум там два боки, так, ну, як та сама монета. Ми пам'ятаємо про те, що, ну, напевно, я зараз це таке, ведеш, малюю у небі, напевно, там хтось просто скориставшися ситуацією, коли забивали окупанти, називаємо їх так, забивали габрейське насильництво, вони забирали просто то, що належить. А габреї, я не так чи інакше, люди були заможні. Хтось ті був винуватий гетим габреєм, а тут, ведеш, довги можна списати таким чином. Зрозуміло, що гета забиралося кимсті, ось, а потім, коли габреї верталися, простіше може було забити, ведеш, того самого. Але, знову-таки, я не історик, я не можу аналізувати, ось, що там відбувалося, як там відбувалося, але такі сторонки у історії так чи інакше були. Ось гетий конфлікт такий, він такий завжди, і може і зараз ще протягується ось гетий конфлікт, ведеш, габреї, не габреї.
2: Ось. Він протягується, напевно, у такої чорної іронії, тому що, в принципі, один з доходних артикулів бюджету городського з'являється прибуток так якраз таки синагоги, яка використовується не по прямим призначенню в якості музея. Хоча, звісно, вельми хочеться, каб калі-небудь все-таки суполка габрейська відновилася, каб все-таки синагога була синагогою, бо там шикована простора, вона покрита молитвами стіни.
3: Там би так ось бачили.
2: Там біма стоїть, то бок є шафа, де заховується Тора, то боку цілком готове помешкання для того, каб стати сакральним будинком.
3: І там ось на твою тематику, твою любиму, ця малюбима, там є і габрейські могилки так само.
2: Так, вони в свій час були у Зарани, там була паша, там нешто вирощували, і коли я пошні разом туди приїхала, там була шильда, що це могилки, але там пасвилася корова, яка зустріла мене позірком.
3: Яка зустріла. Хоча б хтось на могилках зустрів, бачиш, такий чорний жарт.
2: Тому пожадаємо, напевно, ту коціну розвиватися. Раз він такий уже взяв
3: пам'ятати за... історію, по-перше.
2: Так, так. Тому що, напевно, це основний мотор цього місця при, напевно, відсутності ніяких там фабрик, заводів, могутних таких фірм, менавіта. А ось пригоже місце, компактне, просто на кожному квадратному метрі з десяток цікавих архітектурних перловин. Той ж могилки, той же замок, рака побач.
3: Там навіть у некоторі дами, ось які уздовж ось гэтай плаца там головного, там можна зайсти у гэтай дами, то бок некоторі господари, яны там некалькі пакояў адкрываюць, каб ты ось зайшоў, паглядзеў, як там усё гэта выглядала калісьці, і там такі, ведаеш, сапраўды такі пах бабулі, такі ось гэты знакаміты пах. Ну і у некаторых там стаяць некія такія, можна кідаць там, калі хочаш там некую там манетку, калі ласка. Ну то бок ты не абавязкова можаш не кідаць, то бок не на гэтым не зарабляюць некія такі. Это не музей, але можна зайсти поглядеть. І ми заходили, здається, у два таких дами, глядели там некий старий ложок, такі, видиш, і ржавий весь, вот эти стенки такі замазані там, з этой белой, я не ведаю, чим це мазали, не гіпсом,
2: але...
3: Вапнею, напевно, так мазали. Ось, ну, то бок, є що поглядеть, некі старі речі, зрозуміло, там знойдені там калісті, там, годинники, які, ну, то бок, ну, это так. Поглядеть, это цікаво, саправды. Так что, калі ёсць жаданне, ёсць магчымасць ось паехаць, але недалёка ад таго самага Беластока, ты коцін выдатная справа, як мне падаецца.
2: Так, спалучэнне архітэктуры, гісторыі, прыродных рэсурсаў.
3: Ну, але добра, канешне, перад тым, як наведаць, яшчэ пачытаць штосьці пра гэты горад, ну, каб просто, ну, бо там нема такой колькасці некіх такіх гістарычных шыльд, каб ты вось хадзіў па горадзе і разумеў, што тут адбывалося, дзе тут адбывалося, як тут адбывалося. Мне падаецца лепш так пачытаць, а потым уже ехаць. Так, падрыхтавана. Ось.
2: Так, і папытаць, напэўна, мясцовых, хто там будзе гатовы да размовы, асабліва са сталых людзей, ім будзе, напэўна, і прыемна, што з імі пагаварылі, і будзе прыемна ўспомніць, што яны памятаюць пра стары Тыкоцін. Таму сёння з вамі перадача «Рацыя падарожжах» былі Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка. Дзякуй.
2: Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Владимир Зеленский прокоментаваў свой адкрыты ліст да Пуціна. ЕГУ заявіў пра ўзмацненне падтрымкі студэнтаў, выкладчыкаў да іх сем'яў. У Магілёве адкрываюць аддзяленне амбасады Расіі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Владимир Лапцевіч.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 червеня. У такі ж дзень 1922-го свету бачыла Джуді Гарленд, народжаная Френсіс Этель Гам, американская акторка і спявачка, лаўрэат прэміі «Золоты глобус», «Грэмі», «Тоні» і «Молодзевай» узнагароды кінаакадэміі, двойчы намінавалася на прэмію «Оскар». У 99-м годзе Джуді Гарленд была ўключана Американскім інстытутам кінамастацтва ў спіс найвялікшых американскіх кінозорак. Да таго ж Гарленд з'яўляецца лідарам рэйтынгу 100 лепшых песень з американскіх фільмаў за 100 гадоў, у які ўвайшлі адразу 5 кампазіцый у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго ўзначальвае. Таксама гэтая песня заняла першае месца ў спісе песні стагоддзя.

0: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-га нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку о медведзях у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: земля.
1: У той самы дзень, што і ўзгаданая Аіда Відзішчава, 10 чэрвеня 41-га нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Shirelles. Гэты амерыканскі girls band быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе The Shirelles патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам Rolling Stone былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 10 червеня 1961-го народилася Кімберлі Энн Діл, американская спявачка и музыка, наибольш вядомая як бас-гитарыстка альтернатыўнай рок-каманды Pixies, а таксама гитарыстка и вокалістка у дзявочым інді-гурте The Breeders. До таго ж, сёння адзначае свой дзень народзінаў Джоуи Сантьяга, гитарыст Pixies, які народзіўся ў такі ж дзень 65-го. Такім чынам, прапаную паслухаць і Pixies, і The Breeders, каб нікому не было крыўдна.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

футбольная хвали беларускага радио рация тут Алесь Дубавец программы кола дзён с бородой протягиваем вывучать музычный календарь с закладкой на 10 червеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды The Smashing Pumpkins, з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, The Smashing Pumpkins стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 червеня 1989-го песня «Sealed with a Kiss» у выкананні Джейсона Донавана узначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-го свет пабачыў альбом 13 гурта «Black Sabbath». Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донавана, і рэпучага Осборна. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Алеш Бялецкі стварае фонд для барацьбы з глабальным крызісам правоў чалавека. Чэхія анансавала спрашчэнне выдачы віз сваякам беларусаў, якія пражываюць у краіне. Стартуе чэмпіянат свету па футболе 2026.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі абвясціў пра стварэнне фундацыі Алеся Бялецкага. Новая арганізацыя будзе скіраваная на барацьбу з глабальным крызісам правоў чалавека. Фонд Бялецкага будзе працаваць на стратэгічным скрыжаванні правоў чалавека, светабудаўніцтва і рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Стваральнікі фонду адзначаюць, што ў Еўропу вярнулася поўнамаштабная вайна. У Беларусі і Расіі цалкам знішчаная прастора для грамадзянскай супольнасці. І гэтая тэндэнцыя назіраецца таксама ў Кыргызстане і Грузі. Крызіс набывае глабальны характар. Поляризация и антиправовые нарративы размывают универсальность права во всем свете, что потребует принципово нового лидерства и стратегии. Бялецкий каже, что после своего вызволения при конце 2025 года убачил переиначенный свет, наполненный глубокой глобальной невызначенностью. Это и подштурхнуло его до створения новой организации. На ее деятельность будет частка срока отриманих от Нобелевской премии. Об совместном наведывании демократичным лидером Светланой Тихановской и министром замежных справ Чехии Петром Мацинко и миссии демократичных сил у Празе поведомляя пресс-служба белорусского политика. Мацинко подтвердил, что по выниках попередней сустречи со Светланой Тихановской принятое решение об спрощении визового режима и выдаче виз своякам белорусов, которые проживают у Чехии. Читаем у поведомлении. Отповедное официальное решение будет опубликовано у ближайший час. Паводле інфармацыі прэсавай службы дэмакратычнага лідара, суразмоўцы абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, працэс вызвалення ў Беларусі палітычных зняволеных, падтрымку рэпрэсаваных беларусаў, магчымасць далучэння Чэхіі да міжнароднага гуманітарнага фонду і прызначэння Прагай асобнага спецпасланніка па супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі. Візіт Ціхановскай у Чэхію працягнецца да 11 чэрвеня. Кіраўнік Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін высока ацаніў значэнне чэмпіянату свету па футболе 2026, які стартуе ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Каментуючы адсутнасць беларускай зборнай на мундыялі, ён падкрэсліў, што галоўнай прычынай стала не міжнародная ізаляцыя, а ўзровень нацыянальнай каманды.
4: Так, ну правильно, Беларусь может. Беларусь не отхилена от спаборництва УЕФА, не от спаборництва ФИФА. Это только российская сборная отхилена. А белорусская сборная цалком теоретично могла потрапить и на чемпионат Европы, и на чемпионат света. Просто калип могла домагчися вось такого спортивного вынику. Дзейнічае заборона на удзел сборной России у турнирах ФИФА и турнирах УЕФА.
3: Асобную увагу Апейкін звернув на дебютанта турніру сборную Кюрасава.
4: Цяжка, бо усе гэтыя зборныя такія экзатычныя, яны трапляюць праз свае кваліфікацыйныя зоны. З каманды Кюрасао яна можа адбірацца, бо невялікая канкурэнцыя. Ну, тэарэтычна КФА і іншыя футбольныя федэрацыі папулярызуюць якбы футбол такім чынам, калі дадаюць новыя зборныя да чэмпіянату свету. Таму не выключна, што калісьці зборная Беларусі магчыма праз нейкія спартыўныя перыпетыі можа ўсё ж такі адабрацца таксама.
3: Чемпионат света по футболу 2026 упершыню проходить у трех краинах – Злучаных Штатах, Канаде и Мексице – за 11 червеня по 19 липеня. У финальной частцы турниру удельничают 48 сборных. Больш навіна на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про задину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, істотныя ападкі не чакаюцца, тэмпература плюс 18, плюс 20 градусаў. Вецер паўночны 3, у парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: А сёння серада і 10 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.
1: Радыё Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
5: Першае трансгранічнае радыё FM. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.
2: Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, была трупа нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. У Польшчы рыхтуюць прэм'еру паводле твораў Камілы «Цень». Спектакль «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гэта распавядае акторка Купалаўка Валянціна Гарцуєва, якая грае галоўную ролю. Улад Грыневскі сёння запрашае на размову не толькі пра спектакль.
0: Гость рацыі.
6: Наш эфір працягваецца. Валянціна Гарцуєва, акторка Купалаўка, зараз у нашым эфіры. Вось так я прадстаўлю вельмі, не ведаю, хацелася сказаць па-старому. Як звычайна мы вас прадстаўляем, праўда, купалаўскіх актораў. Угу. Валя, давно мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры беларускага радыё Рацыя, вельмі прыемна.
7: Так, не так сама вельмі прыемна, я нават не памятаю, калі апошні раз мы размаўлялі. Гэта дакладна так сама было пра нейкую прэм'еру, зараз нават не згадаю.
6: Так, і вось пра прэм'еру будзем распавядаць таксама нашым слухачам. Хацелася б ад цябе пачуць вось тое, што ты як акторка пра гэты спектакль хочаш расказаць. Вядома справа, што я як журналіст магу нейкіх сваіх анатацый уводзіць. Давай вось з цябе пачнём, калі ласка.
7: Па-першае, усім раю прачытаць абсалютна цудоўную кнігу, кнігі, аповесці «Камілы Цень». Мне здаецца, папоўнілась спіс гэтай фанацкай базы. Яна, як я зразумела, даволі такая сур'ёзная. І квіткі на спектакль ўжо, я не ведаю, на жаль, альбо на шчасце, былі раскуплены вельмі хутка, там літаральна 5 дзён. Таму ўжо запрасіць на прэм'еру не магу, яна адбудзецца 29-30 чэрвеня, хто трапіў, той трапіў. Але абавязкова мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрыевны. Але вось дакрануцца, трошки так дакрануцца, мы можам. Калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам, вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
6: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам хукамі будзеце перадаваць усё?
7: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі ресурсамі, таму як будзем перадаваць якімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі. І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным.
6: Закрануў гэту тэму спектакля пра беларусаў.
7: Так. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне, бо просто гэта мне здаецца немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшу пасля 20-го года. Дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэтае месца, гэтую краіну, таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць ці смотрыць нейкія там відэа. Прабачце, я трошкі на трасянкі, бо мова спектаклю, я зараз прыйшла з рэпетыцыі, мова спектаклю, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
6: Так, гэта яе унікальнасць такая.
7: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
6: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскай? Ні. Ж таксама быў трасянкаўскі. Ага, таму.
7: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду у мяне з трасянкай не шмат было.
6: Добрая навіна. Ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну, натхнення зараз?
7: Безумоўна, безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
6: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўс. Вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо цябе накручваць вось гэтымі праблемамі, проста са свайго боку раскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз.
7: Яно выглядае, ты ведаеш, я б сказала, што нейкіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказваем яго колькі разоў, звычайна спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і дарэчы мы зараз працуем на Гданьскам, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10 разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаецца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам. Сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на рэмонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, цеплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае море» на вялікую залю.
6: От, там. Я да гэтага вёў, хацеў бы, каб таксама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
7: Так, і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў таксама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж таксама людзі, мы ж таксама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных таких акций, таких выказываний, какие мы там ранее робили. Мы так само хочем доследовать человека и его душу и казать про нечто. Але, калі мы, зноў жа такі, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма быццам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры, гэта таксама ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна, так табе кажу, таму што цяжка. Мне здаецца, лягчэй пра наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку, вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок, для мяне гэта просто як адзін дзень, я скажу шчыра. Ось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна, гэта ўсё для мяне як адзін дзень до сённяшняга моманту.
6: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёр, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але... Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, правда?
7: Не, павінна... Конечно, я не могу сказать, что мы уже все так цалком робим. У нас есть мастаки, у нас есть сценографы, у нас есть те, кто допомагает. Просто некоторые функции мы робим теперь. Теперь мы робим. Ранее николи не стыкались с этим, пришлось научиться. Это такие реалии нашего життя, и коли мы не зробим, это просто скончится наше існаванне, мы разумеем. Ну, вот такие умовы. Мы можем не робить это. Кому будет легче? Не ведаю.
6: Хочется, не ведаю, позитивно завершить нашу с тобой размову. Я еще раз нагадаю, что вельми хутко раскупили билеты на премьерный спектакль. Еще осенью вы будете показывать, а может, некие еще планы есть далее идти, покуль что вось над реализацией этого процесса вы, как бы, сконцентрованная.
7: Я зараз просто не узгадаю, але планы у нас великие. Каждый месяц мы будем, саправды, мы будем ездить с разными спектаклями зараз по Польше, мы будем домовляться про гастроли, тому я усіх, мы хочу сказаць, што мы усіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся не толькі ў Варшаве, а я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы – это самая галоўная наша батарэйчка, на якой ўсё трымаецца, то хуткай сустрэчы.
6: І вось тут мы зробім такі вось акцэнт, што пасля прэм'еры адразу ёсць планы паездзіць з гастролямі па Польшчы, як мінімум, правда? Дзякую вялікі, я нагадаю, што пра гэта падрабязі нам распавяла беларуская акторка Купалука Валентина Гарцуева.
0: Гость рацыі.
2: А з Валянцінай Гарцуєвай размаўляў Улад Грынеўскі. Прэм'ерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 9 і 30 чэрвеня, а далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток.

0: День с грацией.
1: А уже 29 хвилин на 17 в Беларуси, на годину ранее у Польши, а на белорусско-польском помежже до закончения дня. В облачно, с невеликими прояснениями, опадки не чекаются. Температура у межах еще 20 градусов. Вечер полночный, 3 в порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на Мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода праводзяць Управленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прадметам цікавасці сілавікоў сталі камандзіроўкі работнікаў. Пад увагу трапілі каля 400 работнікаў завода, якія здзяйснялі рабочыя паездкі за мяжу за апошнія гады, паведаміла выданне «Флагшток». Супрацоўнікам пагражаюць крымінальнымі справамі за неапраўданне оправданную растрату сродков предприемства. Вот что рассказала журналистам «Флагштока» Криница. Кто-то ездил в обсталяванне глядеть иншее, заключать контракты по разных выставах да инших НПЗ, а тузы у далекое замежжа. Многие по фирмах ездили, якія займаются ремонтом. Едя представник завода, але не один, як бы для контролю ремонту. А на сам реч невеликий отпочинок за гроши завода, рассказала Криница. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых 3 месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030-го года российские поставки у Беларуси вырастут до амаль 4,5 миллиардов долларов. Чарговы пакет санкцый еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21 пакет санкцый супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і крыптавалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае сінхранізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для расійскага гандлю. Таксама ЕС плануе працягнуць фінансавую і вайсковую падтрымку Украіны. Кіеў бліжэйшым часам мае атрымаць новыя траншы дапамогі, у тым ліку 6 мільярдаў еўра на фінансаванне закупкі беспілотнікаў і макрафінансавую падтрымку памерам у 3 мільярды еўра. Прозначное оживление руху танкеров у Армузском проливе поведомил Крис Райт, отказанный за сектор энергии США. Однако он попередил, что полное обновление руху – это справа не худкая, навод после потенциального досягнения мирного поразумения. Узровень кризису, перед обличием якого теперь стоит сусветный гандель, показывают экономичные даденные. У середней праз Армуз теперь проходит каля 5 судна в день, а до конфликта, что дня курсировала больше за 100 одинок морских грузовых суднов. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 68 грошов, евро 4 злотая 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 76 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 55 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Радио, радио, радио.

jestem z tobą. Słyszę. Serca.

wszystko. Ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali.

0: кампаніі. Магчыма, і зборна Нідерландаў таксама. Ну, якби гэта спорт, і зараз мы бачым, што ў прынцыпе, якби ў футбол уже ўсе навучыліся гуляць, няма такіх зусім уже слабых зборных, яны не трапляюць на чэмпіянат свету. Ось таму могуць быць і нечаканыя вынікі, могуць быць і такія нечаканыя фаварыты. То, што тычыцца якби духа вось гэтага чэмпіянату, я думаю, што та падзея, якую зараз, ну, чакае, напэўна, увесь свет. Бо мы бачым, што за апошнія часы якби свет стаміўся ад пастаянных вайсковых канфліктаў, напружання, геапалітычных такіх сутыкненняў, але вось людзі ўжо ад гэтага ўсё стаміліся, і звычайныя людзі, яны хочуць проста такого спартовага свята, яны хочуць выдыхнуць, яны хочуць пажыць звычайным вось гэтым бесклапотным жыццём, якое было там, умоўна кажучы, у 90-е гады, калі праходзім чэмпіянат свету во Францыі, напрыклад, да, калі ўсе памяталі Фабьена Бартэзы, калі ўсе ведалі Зінедына Зідана. Вось людзі хочуць якбы жыць вось такім звычайным жыццём. Вось такая надзея для ўсяго свету на нейкую будучыню, на нейкі мір. Прыедзе вялікая колькасць заўзятараў, гэта будзе транслявацца на ўвесь свет. Бо спорт гэта ж цудоўны прыклад, калі людзі з рознымі поглядамі, з рознымі мовамі, з рознымі культурамі, яны могуць знаходзіцца вось на адной пляцоўцы, яны гуляць па адзіных правілах. Вось, таму спорт гэта цудоўная магчымасць, і чэмпіянат свету гэта, я думаю, што гэта будзе вялікае свята на цэлы месяц для ўсёй планеты.
1: І спорт, канешне, прыносіць не толькі мір, але і права на самавызначэнне. Бо я заглядзелася на спіс дэбютантаў гэтага года. Вось, напрыклад, зборная Узбекістана, у прынцыпе, чаканая і цікавая даволі каманда, а вось зборная Кюрасао. Яна бы каманда не прадстаўляе суверэнную дзяржаву, хаця з'яўляецца сябрам ФІФА. А само Кюрасао гэта ўвогуле самакіруемае дзяржаўнае ўтварэнне. То можам мы па гэтай паралелі сказаць, што мажліва новая Беларусь таксама магла выставіць па такім жа прынцыпам сваю каманду і атрымаць больш права на самавызначэнне на фоне афіцыйнай Рэспублікі Беларусь.
0: Я думаю, цяжка, бо усе гэтыя зборныя такія экзатычныя, яны трапляюць праз свае кваліфікацыйныя зоны. Бо ёсць кваліфікацыйная зона, напрыклад, там паўночнай Амерыкі, ёсць кваліфікацыйная зона паўднёвай Амерыкі, ёсць кваліфікацыйная зона Еўропы, зона Афрыкі, кваліфікацыйная зона азіяцкіх краін. Натуральна, у некаторых зонах там канкурэнцыя не вельмі вялікая, і могуць такія вось зборныя, як зборная каманды Кюрасао, яна можа адбірацца, бо невялікая канкурэнцыя. У еўрапейскай кваліфікацыйнай зоне там вельмі высокая канкурэнцыя, бо Беларусі патрэбна якбы пастаянна гуляць у кваліфікацыйных групах з вельмі моцнымі зборнымі. Вось, а якбы перамагаць у такіх матчах, якбы быць паспяховым, адбірацца праз такія групы вельмі і вельмі цяжка. Ну, тэарэтычна, канешне, ўсё можа быць. Мы бачым, што турніры пашыраюцца. Зараз ужо ў чэмпіянаце свету мы бачым, удзельнічае 48 каманд. Раней гэта было там 32 каманды, калісьці гэта было 16 каманд, і футбол якбы робіцца папулярным ва ўсім свеце, і ФІФА, і іншыя якбы футбольныя федэрацыі, яны папулярызуюць якбы футбол такім чынам, калі дадаюць ці дапускаюць новыя і новыя зборныя да чэмпіянату свету. То бок пашыраюць якбы колькасць удзельнікаў такім чынам, пашыраюць аўдыторыю трансляцый тэлевізійных, якбы колькасць заўзятараў, якія насочаць за чэмпіянатам свету. Ну, вось так гэта працуе, гэта вялікі такі маркетынг, будзем так казаць. Таму не выключна, што калісьці зборная Беларусі, магчыма, там праз нейкія спартыўныя перыпетыі, праз, магчыма, нейкі такі, будзем так казаць, эвалюцыйны крок у развіцці футбола зможа ўсё ж такі адабрацца, таксама парадаваць беларускіх заўзятараў сваім удзелам у чэмпіянаце Еўропы ці там чэмпіянаце свету.
1: Дзякуй вялікі, Аляксандр, будзем глядзець і марыць. І нашым слухачам, і вам добрых вечароў і начэй на трансляцыях чэмпіянату свету па футболе.
0: Дзякую вам, дзякую вам, таемна.
2: А чэмпіянат, футбольны чэмпіянат пачынаецца заўтра, завершыцца 19 ліпеня. Паводле прагнозаў аналітыкаў, галоўнымі фаварытамі лічацца Францыя, Іспанія, Партугалія і Англія.

0: Радио Радце.
1: А што пачуем у бліжэйшых навінах на Радио Радце? Коул пракаментаваў паведамленні, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў ЕГУ і іхных бацькоў. Сталае прадстаўніцтва абдусмена ў Беластоку патрэбнае палякам і беларусам, больш скажа Валя Лаеўская прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Кол прокаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іхніх бацькоў. Сталае прадстаўніцтва амбудсмена ў Беластоку патрэбнае і палякам, і беларусам.
2: З навінамі Валя Ваеўская.
3: Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул знепраўдзіў інфармацыю аб нібыта запаволенні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам «не». У той жа час Джон Коул не адказаў на пытанне, калі ён збіраецца зноў наведаць Менск. Напярэдадні агенцтва Reuters апублікавала эксклюзіўны каментар Святланы Ціханоўскай аб тым, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа паведаміла дзеячам беларускай апазіцыі ў выгнанні пра затрымку ў сваіх намаганнях дамагчыся ад Александра Лукашэнкі вызвалення новых палітвязняў. Паводле Ціханоўскай, амерыканскі бок праінфармаваў яе, што наступныя вызваленні адкладзеныя на пэўны час. Аднак яна не можа раскрыць прычыны гэтага. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі новыя дэталі так званай справы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Мяркуючы з пастановы аб завядзенні крымінальнай справы, да людзей прыйшлі за аплату навучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 году. Паведамілі праваабаронцы і працытавалі адпаведны дакумент. Праваабаронцы «Віцебскай вясны» паведамляюць аб некалькіх ператрусах у былых студэнтаў, якія скончылі ўніверсітэт або не завершылі вучобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. У Беластоку можа з'явіцца сталая прадстаўніца прадстаўніцтва польскага амбудсмена. Пра гэта падчас сустрэчы на юрыдычным факультэце Універсітэта ў Беластоку паведаміў упаўнаважаны па правах чалавека Польшчы Марцін Вёнцэк. Паводле яго слоў, дзейны пункт прыёму грамадзян карыстаецца вялікім попытам як сярод грамадзян Польшчы, так і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў і украінцаў, якія пражываюць Украине.
4: Ludzie potrzebują czasami nie tylko pomocy, ale też informacji, wsparcia w tym przebrnięciu przez gąszcz przepisów, których przeciętny obywatel często dzisiaj nie jest w stanie zidentyfikować swojej sytuacji prawnej i praw, które mu przysługują, czy też obowiązków, jakie na nim ciążą.
3: Паводле Марціна Вёнцэка, стварэнне сталага прадстаўніцтва дазволіла б зрабіць дапамогу больш даступнай для жыхароў Падляшча. Рашэнне аб адкрыцці такога бюро будзе прымацца ўжо наступным амбудсменам, паколькі яго кадэнцыя завяршаецца 23 ліпеня. У Варшаве шмат бездомных, і ім патрабуецца не толькі інфармацыя пра дапамогу, але і чалавечая падтрымка. Такое меркаванне выказала беларуская актывістка Вікторія, якая разам з аднадумцамі ладзіць акцыі раздачы ўлётак і ежы. Жанчына адзначае, што падчас адной з такіх падзей яна сустрэла і бездомнага былога палітвязня.
5: Вельми часто проблема бездомных – это то, что мусить быть такая рука подтрымки. Там, где человек, например, у этом выпадку с одним из политнезневоленных, он только отчел эту подтрымку, он сам начал вельми активно находить и контакты, и разом мы звертались в разные организации и так далее. У его вельми шибко пошло все на гору, когда только он бачит, что есть особа, якая не обыяковая до ситуации.
3: Вікторія кажа, што акцыі дапамогі бяздомным – добры шлях для рэальнай дапамогі ім. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі без ападкаў. Тэмпература плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночны 3 ў парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышай за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Беларуская актывістка Вікторія разам з калегамі ладзіць у Варшаве акцыі дапамогі бяздомным. Падчас адной з такіх падзей яна сустрэла двух беларускіх былых палітзняволеных. Яны падышлі да нас праз 40 хвілін, калі мы пачалі раздаваць тэматычныя ўлёткі і ежу ў цэнтры сталіцы, кажа Вікторія, а больш распавядзе нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Распавідзі, калі ласка, як у вас адбывалася гэтая акцыя, што стала ідэяй самой для таго, каб зрабіць гэта?
3: Акцыя была натхнёная тым, што відаць, што ёсць праблема бездомных наогул у Варшаве, але не было відаць, што шмат інфармацыі, была выдавана ежа, але не шмат інфармацыі, якую маюць бяздомныя аб тым, дзе можна пераночыць, што можна зрабіць з дакументамі і так далей. Яна была арганізавана таксама для палякаў, не толькі для беларусаў. Гэта значыцца, што проста ў цэнтры мы раздавалі такую пшыконску, аказвалі псіхалагічную дапамогу, пыталіся, якая самая галоўная праблема ў чалавека, які аказаўся на вуліцы. Калі гэта залежнасць, напрыклад, кіравалі, давалі лістоўкі, дзе можна звярнуцца і па якой працэдуры, на одвык, напрыклад, ці на рэабілітацыю. Калі ў чалавека няма дакументаў, вялікая праблема, напрыклад, для непрацуючых, якія на вуліцы, зрабіць здымак на дакументы, які каштуе грошы, нават 50 зл. Вельмі шмат, напрыклад, для бездомнага, там, дзе можна зрабіць гэта бясплатна. Ну і наогул пыталіся, дзе можна пераночыць, напрыклад, нагадвалі о той працэдуры, дзе можна зааплікаваць сабе на схраніцька. Арганізоўвалася акцыя і як палякамі, так і беларусамі. Былі палякі тыя, якія самі калісьці былі ў праблеме бездомнасці. І 40 хвілін нават не прайшло акцыі, і палітычны зняволены аказаўся на вуліцы. Разам з другім палітычным зняволеным, адзін з них, яго пабілі на вуліцы, на у яго забралі дакументы і рэчы тады, а ў другога зламаў руку і не мог працаваць. І ў яго цітанавая пласціна, напрыклад, стоіць. І гэта выбіла цалкам людзей з калеі. І аднаго з них удалося зараз працаўладкаваць. Ён сваршчык на працу з жыллём. Удалось яго працаўладкаваць. Фундацыя «Вольная» дапамагла з ежай. Вельмі часта праблема бездомных – гэта не тое, што няма дзе звернуцца, гэта тое, што мусіць быць такая рука падтрымкі і мусіць быць такое сапраўднае ментарства. Там, дзе як бы чалавек, напрыклад, у гэтым выпадку з адным з палітзняволеных, ён толькі адчуў гэтую падтрымку, ён сам пачаў вельмі актыўна знаходзіць і кантакты, і разам мы звярталіся ў розныя арганізацыі, так далі. У яго вельмі шыбка пайшло ўсё на гару, калі толькі ён бачыў, што ёсць асоба, якая неабыякавая да сітуацыі, і менавіта праз тое, што ён былы палітзняволены, напрыклад. Таму што таксама гэта рабілася і з такім энтузіазмам з маёй, напрыклад, стараны, што ён былы палітзняволены, які сядзеў за каментар, год сядзеў за каментар у тэлеграме, у яго дзеці, жонка, і ўдалося яго працаўладкаваць. Другі, напрыклад, праблема з залежнасцю. Ён адмовіўся ад кожнай такой помачы і так далі, але вядома, што нават гэтая праблема з залежнасцю, гэты чалавек у былым актывіст, калі ёсць праблемы з залежнасцю у людзей, напрыклад, якія таксама былі дзесь там сітуацыя іміграцыі, вымушанай іміграцыі, працуе дрэнна псіхічна на чалавека, і праблема з залежнасці тут паўстае, і як бы яна ёсць наогул сярод рэпрэсаваных, і менавіта з 2020 года. І, напрыклад, такіх арганізацій таксама яшчэ няма, якія бы, напрыклад, дапамагалі з гэтым. І тут была бы патрэбна дапамога псіхолага, якія спецыялізуюцца, напрыклад, на залежнасцях. Мы не знайшлі, ніхто не ў стане гэтага запрапанаваць, напрыклад, не? І таксама, што датычыцца працаўладкавання. Мы звярталіся ў шэлтэр, была адмова, вразаліся ў шэлтэр у Вроцлаве, таксама нам адмовілі. Но адзін з асобаў як бы вернуўся на вуліцы, і не ўдалося нічога з гэтым зрабіць, таму што ён вельмі моцная псіхічная праблема, напрыклад, мае. А адной асобе, напрыклад, ўдалося дапамагчы, але зараз новая праблема, што ў него рак галаўнога мозга першай ступені. Праз якийсь час, напрыклад, ён не зможа працаваць. Нас уратавала тое, што чалавек сгадзіўся на працу з жыллём. Але зараз, калі яму трэба было б лічыцца, напрыклад, яму ўжо не будзе дзе пайсці, напрыклад. Так. і знову гэта будуць кансультацыя з якімись новымі фондамі, ці якія зборы адкрываць і так далей. Але так чи іначай палізневолены на вуліцы. Ён можа аказацца яшчэ праз якісь час, калі пачне, напрыклад, сваё лячэнне.
1: А цяпер Вікторія працягвае сачыць за станам былога палітвязня і адзначае: «Спадзяюся, мы зможам яму неяк дапамагчы». Гэта беларуская актывістка, якая разам з калегамі ладзіць у Варшаве акцыі дапамогі бяздомным.

0: Тут жыве Беларусь. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку запрашаюць на творчую сустрэчу з даследчыкам Юркам Хмялеўскім. Адпраўным пунктам размовы стане кніга «Вершалін 2.0. Гісторыя, якую трэба было напісаць нанова». Гэта аповед пра памяць, гісторыю, яе сучасныя рэінтэрпрэтацыі. Кніга стала важнай падзеяй для гісторыі Падляшша, бо прымушае па-новаму зірнуць на рэлігійныя, сацыяльныя рэаліі тагачаснага беларуска-польскага памежжа. Сустрэчу правядуць Аната Прымака-Онішк і Марыюш Машкевіч. Падчас сустрэчы таксама будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. У пятніцу і суботу на Падляшшы вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які ладзіць фонд «Тутака». Фестываль накіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, у першую чаргу спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. Сярод удзельнікаў жаночая спеўная група «Барвы» з Гданьску, студыя фальклору падляскіх беларускаў «Жэмерва» студзі «Воды», мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву «Касары» з Варшавы. Гэта добрая нагода дакрануцца да спеўных традыцый беларусаў ды ўвогуле даведацца пра творчую спадчыну нашых продкаў. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этна-цэнтра «Світанак». Беларусы і беларускі рознага ўзросту, ад мала да вяліка, заспяваюць аўтэнтычныя беларускія кампазіцыі ды выканаюць традыцыйныя танцы. Удзельнікі калектыву «Світанак» намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У Варшаве адкрылася выстава «Дар'і Калешыц. Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуючы паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. Імпрэза працуе да 30 чэрвеня. Уваход вольны. Таксама ў Варшаве ладзіцца выстава пра эвакуяваную спадчыну беларускага супраціву «Дэпатрыяцыя». Тэрмін «Дэпатрыяцыя» сустракаецца рэдка, але добра апісвае рэальнасць, у якой апынуліся беларусы і беларускі. Калі радзіма больш не можа абараніць свае знакі, калі нацыянальныя сімвалы і артэфакты пратэсту вымушаны пакідаць краіну, каб выжыць. У межах праекта «Музей вольнай Беларусі» супрацоўнічаў з людзьмі ў краіне, каб бяспечна эвакуяваць прадметы, звязаныя з беларускай грамадзянскай актыўнасцю, культурным жыццём і пратэстным рухам. Значная частка прадстаўленых на выставе экспанатаў была вывезеная з Беларусі праз бяспечныя каналы спецыяльна для далейшага захавання музеіфікацыі. Выстава працуе да 26 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: А бліжэйшыя 4 хвіліны пра вялікую палітыку. Дональд Трамп абяцаў хуткае завяршэнне аперацыі супраць Ірана, але рэальнасць аказалася складанейшай. Ці сапраўды назіраем новую вайну, ці толькі чарговую фазу шматгадовага супрацьстаяння паміж Злучанымі Штатамі і Іранам? Паслухаем палітолага, амерыканіста Антона Пянькоўскага.
1: Перш за ўсё, вайна працягваецца, таму што тэхнічна гэта не вайна. Бо, як мы ведаем, наконт размеркавання партфолію паміж гульнямі ўлады ў Злучаных Штатах, вайна ўсё ж такі большага прэрагатыва Кангрэсу, і вось гэты тэрмін, які дазваляў Дональду Трампу праводзіць нейкія абмежаваныя па часе вайсковыя дзеянні, ўжо даўно скончыўся. Але ж адміністрацыя Дональда Трампа апелюе да таго, што было некалькі стадый, быў нейкі перапынак у вайсковых дзеяннях, таму адлік часу мусіў тады спыніцца і пачацца знова. Ну, мы зараз назіраем, як досыць доўгі працэс, які пачаўся дакладна не пры Дональдзе Трампе, гэтым займаліся шматлікія амерыканскія прэзідэнты цягам 10 гадзяў, размываючы гэтыя механізмы стрымлівання выканаўчай улады, які дазваляюць прэзідэнту ажыццяўляць вайсковыя дзеянні. Зараз Дональд Трамп карыстаецца вось гэтым вынікам гэтага размывання і працягвае гэтую аперацыю. Шырокую рэгіянальнае значэнне, то бок ад самага пачатку у Ізраілі і Злучаных Штатаў былі досыць розныя мэты уваходу ў гэты працэс. Таму ў дадзены момант Ізраіль падштурхоўвае працяг гэтай вайны, каб дамагчыся сваіх вынікаў. Падаецца, што Дональд Трамп і яго адміністрацыя былі б ўжо задаволены спыніць гэтую бойку, бо хутчэй за ўсё яны дамагліся тых вынікаў, якія іх цікавілі, але зараз Ізраіль моцна ўплывае і працягвае ўцягваць Злучаныя Штаты ў гэтую вайну.
2: Скажыце, ці будзе гэта аперацыя, вайна, спецаперацыя, доўга граючы, на колькі гадоў яна зацягваецца, як вы думаеце?
1: У тым ці іншым выглядзе, праз шматлікія проксі, гэта вайна ўжо стаянне Ізраілю, Ірану, Злучаных Штатаў і Ірану цягнецца ўжо 10 гадзяў. Я б не разлічваў на хуткае спыненне цалкам нейкіх вайсковых дзеянняў альбо нейкіх проксі дзеянняў, як зараз кажуць, гібрыдных дзеянняў у тым рэгіёне, бо шмат вайсковых груповак падтрымліваюцца Іранам і робяць шкодныя тэрарыстычныя дзеянні. А адносна Армузскага праліва, мне падаецца, што галоўнае пытанне зараз будзе вырашацца не ў Тэгеране, а галоўным спонсарам іранскага рэжыма Кітаем. Магчымасць дамовіцца адміністрацыі Дональда Трампа з Кітаем зараз будзе мець вырашальнае значэнне.
2: Чуючы таксама спытаюць пра от, глядзіце, некалькі дзён назад адбыліся выбары ў Арменіі. Неяк уплывае вайна в Іране з Іранам на тое, што адбываецца ў Арменіі. Арменія суседка Ірана, калі пра гэта кажуць.
1: Там сапраўды, і калі так уважліва паглядзець, у Арменіі былі досыць такія шчыльныя стасункі з Іранам, што першага погляду выглядае дзіўным, праз тое, што Арменія такая падкрэслена хрысціянская дзяржава, а Іран фундаменталісцкая ісламская краіна, але ж усё ж такі вось праз гэтую геаграфію і праз досыць прагматычныя выбары у Арменіі і Ірана былі досыць шчыльныя стасункі. Я б тут таксама не выключаў яшчэ тое, што адбылося ў мінулым годзе, гэтае замярэнне пры пасярэдніцтве Дональда Трампа паміж Арменіяй і Азербайджанам, але ж мы бачым, наколькі Арменія як краіна з досыць складанай эканамічнай сітуацыі мусіць прытрымлівацца прагматычнага выбару, рабіць вельмі такія упартыя дзеянні ў бок сваёй эканамічнай незалежнасці ад Расіі. Тыя выбары досыць, ну, не сказаць, што яны былі паказалі нам нейкі вынік, які б здзівіў аналітыку, бо усім зразумела, якім накірунку ішла Арменія апошнія гады. Вось, але ж гэта яшчэ раз падкрэслівае, што у армянскага народа і ў кіраўніцтва армянскай дзяржавы досыць добрае разуменне, досыць прагматычнае разуменне тых працэсаў, які адбываюцца ў рэгіёне, і яны вельмі асцярожна ставяцца да таксічных актараў, включаючы і Іран, і Расію.
0: Арменія, дарэчы, зараз адзіная краіна ў рэгіёне, якая пускае да сябе іранскіх бежанцаў на невялікі тэрмін, праўда, да 3 месяцаў. Турцыя, Азербайджан і Грузія зачынілі межы, і бежанцы з Ірана да іх патрапіць не могуць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? У гародні мой дом Анжэй Пачобут заявіў, што збіраецца вярнуцца ў Беларусь у верасні. Цэнтр беларускай салідарнасці, салідарны не з усімі, справа Александра Краўчука, сустрэча з Юркам Хмялеўскім, прысвечаная кнізе пра верша адзін. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: А бліжэйшыя хвіліны пра інцыдэнт, што расследуюць адмыслоўцы, што займаюцца лічбавай бяспекай. Беларускі палітык Юрай Губарэвіч, каардынатар ініцыятывы «Кадравы рэзерв», кіраўнік руху «За свабоду» і сябра каардынацыйнай рады Беларусі, трапіў у фішынгавую атаку. Той эмейл не адкрываў, западозрыў нешта неладнае. Юрай Губарэвіч раіць у інтэрнэце больш быць асцярожным і расказывае пра свой выпадак.
2: Фішынгавыя атакі гэта не ёсць нейкая навіна. Я думаю, што шмат хто з карыстальнікаў электронных поштаў з імі сутыкаўся. Як правіла, гэтыя лісты ўтрымліваюць заклік правесці актывацыю аккаунта, залагініцца, увесці свой пароль пад розным соусам. У некаторых сітуацыях гэта проста могуць быць нейкія рэкламныя абвесткі, у некаторых сітуацыях алармавыя, кшталт здарылася небяспечная сітуацыя, адбыўся ўзлом аккаунта, і таму вам тэрмінова трэба пацвердзіць, што аккаунт належыць вам. Пра гэта шмат сказана, шмат дзе апісана ў парадах для карыстальнікаў, што не трэба такое весціся, но тут ёсць адзін нюанс. Як правіла, сервісныя службы, такі як Google альбо іншыя, яны адсочваюць падобныя лісты і адразу адправляюць утэчкі са спамам, то бок карыстальнік іх нават не заважае. Але ў маёй сітуацыі ліст прайшоў у асноўную утэчку ўваходная, і відавочна, што злоўмыснікі выкарыстоўвалі асаблівыя наладкі, каб абысці спам-фільтры сістэмы пошты на Gmail. І ў дадзенай сітуацыі таксама выкарыстоўвалася стандарт падыход, каб прымусіць карыстальніка зрабіць хуткія непрадуманыя дзеянні. Гэта значыць залагавацца, пацвердзіць свой аккаунт. Былі пагрозы, што ў адваротным выпадку ён будзе заблакаваны і праз 24 гадзіны знішчаны. Так як я ўжо неаднаразова сутыкаўся з падобным, то натуральна, што такія лісты выклікаюць у мяне падозру, і самы просты спосаб праверыць, ці гэта насамрэч ліст ад сервіса Google, ці не, это паглядзець на пошту, з якой былі дасланыя лісты. Ну, это звычайная пошта на аккаунте Gmail, а не Google, з якого рассылаюцца сервісныя лісты. Таму гэта ўжо такая першая метка, якая пазначае, што гэта ёсць фішынгавая атака. Ну, а надалей я просто перадаў змест ліста і все тэхнічныя закладныя дадзеныя спецыялістам, якія правялі сваё даследаванне і насамрэч пацвердзілі, што гэта была спроба фішынгавай атакі.
3: Фільме хацелася спытаць, а вы ж не правяралі, так, куды вядзе гэты сайт? Ну, па вашым размове я так зразумеў, па вашаму расповеду я зразумеў, што вы адразу, ну, зразумелі, што нешта не так з гэтым лістом, і далей там не праходзілі, не ведаеце, куды ён вядзе, умоўна кажучы, гэты ліст.
2: Натуральна, нельга ніколі пераходзіць па гэтых спасылках, нельга рабіць нейкія хуткія, непрадуманыя дзеянні. Всё это базуецца на псіхалогіі карыстальніка, бо калі ён лічыць, што пагроза блакавання аккаунта насамрэч рэальная, то ён пачынае ўводзіць логіны, паролі, чакі дасылае пацвярджэнні і так далей, і злоўмыснікі гэтым карыстаюцца. Трэба спакойна кожны раз да гэтага ставіцца, не мае, напэўна, ніводная сервісная служба, якая бы патрабавала хуткіх дзеянняў ад карыстальнікаў. Калі ёсць нейкая пагроза рэальная, то хутчэй за ўсё яны са свайго боку могуць прадпрыняць дзеянні, заблакуюць і пасля будуць весці доўгую перапіску, ўсё падрабязна тлумачыць. Так яно павінна працаваць у рэаліі. А ось на хуткія дзеянні, непрадуманыя дзеянні, якраз і разлічаныя фішынгавыя атакі. Таму я нікуды не пераходзіў, я перадаў гэты ліст змест тэхнічнай, скажам так, характарыстыкі ліста у службу падтрымкі беларускіх грамадскіх арганізацый. Гэтыя людзі, напэўна, не ведаюць, магу я раскрываць, хто яны, але яны дапамагаюць як і мас-медыя, так і МДА у працы з падобнымі рызыкамі і пры наяўнасці пэўных атакаў спробаў узлому аккаунта.
3: Вы калі неяк звязваеце з палітыкай, ці, умоўна кажучы, у такую сітуацыю можа патрапіць кожны актыўны карыстальнік інтэрнэту зараз, ці можа нейкія ў вас ёсць падазрэнні, што, умоўна кажучы, канкрэтна на вас цэліліся, бо вы займаецеся палітычнай дзейнасцю?
2: Пад масавыя спам-атакі, фішынгавыя атакі трапляе фактычна кожны карыстальнік. Але тут розніца ва ўзроўні, у якасці ось гэтых атакаў, бо я ўжо казаў, як правило, вони всі сходять у спам, і система їх одразу вичленяє. У моїй ситуації я веду ще кілька прикладів, коли на людей з кола демократичних сил так само відбувались подобні атаки і приходили такого ж міста листи, тобто це не одинковий випадок. І відомо, що хтось ставить на меті прошерстити електронні пошти людей, зв'язаних з демократичними силами, щоб ну, нарешті хоч до когось отримати доступ.
1: Доследчики, што аналізавалі інформацію ад Юрася Губаревіча, зв'язываюць гэтыя дзенні са шпіонскай групоўкай, якая працуе з Беларусі. Інцидент адбыўся 29 траўня. Палітык атрымаў электронны ліст на рускай мове, замаскіраваны пад апавяшчэнне Гугля аб падазронай актыўнасці ў Акуанце.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І яшчэ пра беларускія справы за мяжой, але нават у вельмі далёкім замежжы. Проста па жыццёваму, але пра важнае. Беларусы, беларускі Амерыкі ладзяць YouTube праект «Ласкатухі». Нашыя відэа сустрэчы сталі для гледачоў добрай магчымасцю выдыхнуць, адчуць сябе, як дома, камфортна і цёпла. Кажа нашай журналістцы Марыне Савіцкай, сузаснавальніца праекту Воля Бромін.
2: Гэта жаночы відэападкаст, які мы вырашылі рабіць, таму што мы жывем у міграцыі, і нам вельмі не хапае сяброўскай атмасферы, нейкіх такіх утульных гутарак на кухні ці як за кавай з сяброўкай. Таму мы вырашылі, што мы можам пра гэта размаўляць, пра нейкія складаныя рэчы простымі, шчырымі словамі, каб гэта адчувалася утульна, але ў той жа час інтэлектуальна, таму што жаночае меркаванне таксама важнае, і наша меркаванне мае сэнс і не можа быць абесцэнена, і таму вельмі вось хацелася пра штосьці такое гутарыць, запрашаць гасцей, але, канешне, у нас не толькі ёсць там жанчыны, мы і мужчыны запрашаем, і тэмы вельмі разныя, таму што 4 беларускі, якія заснавалі гэты падкаст, мы ўсе з розным якім досведам, але нас аб'яднае нейкі актывізм, любоў да Беларусі, нейкі інтэлектуальны бэкграўнд, там гутаркі пра ўсё, і пра палітыку, і пра стасункі, і пра грамадскія нейкія праблемы, патрэбы. Ужо зараз існуе 2 гады, выйшла 48 выпускаў, і мы атрымоўваем вельмі шмат водгукаў, нават ад мужчын і жанчын, што вось у вас такі файны, незмушаны вайб, якого часам не хватае, можа, нейкіх афіцыйных медыя, дзе можна проста вось так без фільтра, без прыкрас сесці, паслухаць. Хтось там з мужчын кажа, я вось там навчаўся на філфаку сярод дзяўчат, і вось гэта мне такі маю моладасць вяртае. А дзяўчыны кажуць, мне вось мае сяброўкі засталіся ў Беларусі, ці ў іх іншая краіна эміграцыі, і мне вельмі хочацца сяброўскай атмасферы, таму я гляджу вас. Лічу, што ў нас вайна атрымоўваецца.
3: Пра гэтых 4 дзяўчат, распавядзіце, калі ласка, чым яны ў звычайным для жыцці займаюцца? Яны і вы непасрэдна.
2: 3 з гэтых дзяўчат мы разам сяброўкі асацыяцыі беларусаў Амерыцы. Гэта такая асацыяцыя ў Амерыцы, якая аб'ядноўвае актывістаў з розных суполак, арганізацый. І яна такая больш афіцыйная, гэта зарэгістраваны нон-профіт, і нам вельмі хацелася чагосьці такога непрывязанага да нон-профіта, щоб гэта была наша асабістая, дзе можна ось якраз без такіх фільтраў размаўляць. І адна з іх там Ганна Шарко, яшчэ адна Людміла Сіэтла, прэзідэнтка беларусаў Сіэтла. І мы таксама запрасілі Яну Краслян, якая хіміца, навукоўца, вось, як вы бачыце, розны ўсіх бэкграўнд, і вось гэта наш асноўны састаў.
3: Якім вы бачыце развіццё гэтага праекту?
2: Насамрэч складана, таму што ўсе нас падыходзяць, пытаюцца там: "О, якая ў вас сістэмнасць, даюць парады, там выпускаеце 2 разы на тыдзень гэтыя выпускі". Але ён такі вось таму і не змушаны, таму што мы робім яго па фану, намагаемся сумяшчаць тое, што нам падабаецца, і каб гэта было гледачам цікава. Таму часам бывае, што так цяжка, і гэта цалкам валянтэрскі праект. Таму дзесьці выпуск выйдзе там раз на месяц, а калісьці 3 разы на тыдзень. Але як ёсць, мы проста будзем працягваць рабіць, пакуль нам гэта цікава і пакуль ёсць нейкая водгут гледачоў. Але, канешне, самая вялікая мара, гэта каб была нейкая камьюніці вакол гэтага праекта, вось такіх беларусак, у якіх аднолькавыя нейкія каштоўнасці, калі ім вельмі хочацца размаўляць разам, гутарыць на розныя тэмы.
3: Распавядзіце, калі ласка, пра гасцей, якія часу часу даходзяць да вас у выпускі.
2: Госці самы разны, звычайна, гэта хтосьці сам піша і кажа, у вас такі файны выпуск, хачу да вас прыйці. Госці мы запрашаем. З такіх вядомых у нас Алесь Чахоўскі прыходзіў, там распавядаў пра свой дэйтынг пасля 40. Там, дарэчы, усім вельмі раю, такія байкі, карацей, вельмі цікава было і весела. Алесь Плотка прыходзіў, мы гутарылі пра культуру адмены. Зараз новы выпуск з блогерам Дарога. І, ну, гэта, калі мы кажам пра мужчын нейкіх. З жанчын Алеся Княжевіч, фудблогерка, мы параўноўвалі там ежу, якая ў Польшчы, ці дзе лепіць у Амерыцы, ці ў Беларусі. У нас у выпусках была першая доула ў Беларусі, якая зараз жыве ў Сіэтле, і яна вось мае досвед працы ў Еўропі, ў Амерыцы, ў Беларусі доула. І вельмі цікава было з ёй размаўляць пра роды, пра вось эту працу. Была Света Волчык, мы размаўлялі пра навуку і фізіку, гэта таксама беларуская фізіца, папулярызатарка навукі, рэдактарка часопіса памылак. То бок, як вы бачыце, тэмы самыя розныя. Мы рады ўсім гасцям.
1: Пра праект беларусак Амерыкі распавядала сузаснавальніца праекту Воля Бромін, праект «Ласкатухі» дакладна. А інформація про ближайші мероприємства Познанського співного сходу. Зараз послухаємо. Стали репетиції, проведення концертів, гастролі, випуски, презентації альбома, підрихтовка до купальня. Усе це діяльність Познанського співного сходу, який організують білоруси. Послухаємо куратор хору «Познанський співний сход» Альону Гіранок.
4: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.
5: Познанський співний сход «Не сидіть без справи». Ось ми випустили наш альбом, він вийшов, його можна слухати, відбулася презентація у Познані. І зараз ми рихтуємося до купалля. І це буде незвичайне таке мероприємство, його організує головним організатором. З'являється «Брак культури», це фундація, організація. Ми з'являємося їх резидентами, ми знайшли там свій дах і репетуємо їх. І ось вони організують такий концерт на березі в озеро Русалка, який відбудеться 21 червня увечері. І він буде присвячений святу сонця, святу літа, купалю. Головним чином, але це буде таке сполучення не тільки традиція, але такої сучасної так само музики. І він буде називатися «Реп на вянках». Ну, реп на вінках, там будуть реп-виконавці, серед яких наш білоруський рейпер Мандік, так само польська рейпер Каната, і які будуть виступати сольно і у колаборації з хором, і так само білоруським співним гуртком Гаманіна. Ось ми усіх запрошаємо 21 червня на купалля. Там будуть варштати і для дітей, варштати по плетінню вянков, і варштати по народному співу. Можна буде співати, водити хороводи, гуляти у народній гульні і так само послухати концерт зі сцени у виконанні хора і рейперів, і гурта Гаманіна, і Волочобніков навіть хіба так само виступить. Короті, будь весело. Всіх запрошаємо.
6: А коли казати ось так на щодень, то як виглядають ваші репетиції, хто туди приходить, чим займаєтеся?
5: Ой, ми завжди чимось займаємося, нам не вистачає часу. Ну, ми рихтуємося до виступу, ось зараз рихтуємо, знову споминаємо народну програму, так само репетуємо два рази на тиждень, усіх запрошуємо долучатися, авторки, п'ятниці, 7 годин вечора. Так само на купалі можна долучитися до уділу у купалі, наприклад, коли хтось складано комусь тримати складані партитури і співати по голосах, то народні співи – це такий ідеальний момент, коли долучитися, не моцно напружуватися, а поспівати своє задоволення. Нам чим більше зараз людей буде удільничати, якби буде розуміти концепт і зможе долучитися, чим більше нас буде, як організаторів, які будуть співати під час ось цієї купалі, бо лепіка, коли більше людей відують і слови, і що робимо, тоді легше організувати гостей на товп. Ось тому, якби ми завжди готові людей прийняти і докладно зараз тим більше.
6: Чи з'являються у вас так само нові удільники? А коли і так, то що це за білоруси? Чи може навіть і не білоруси до вас приходять?
5: Так, для нас приходять різні люди. Ну, завжди хтось долучається, хтось по ніяким обставинам часово доходить від справ хора, хтось долучається. Ну, звичайно, звісно, це білоруси. Були у нас і українці долучалися. Є некілька поляків, дівчина з Подляшини.

0: нейкі песню, напрыклад, фінская полька, якая ў нас выйшла так само ў альбоме. Яе наш дырыжор для сініцы пераклаў на беларускую. Як бы гэта цудоўны момант паслухаць, аб чым жа спяваецца ў гэтай песні, усе ведаюць гэту песню, але ніхто не ведае, аб чым там спяваецца, і вось зараз ва ўсіх беларусаў з'явілася магчымасць усё ж такі даведацца аб чым гэта песня, таму запрашаем слухаць.
1: Як да вас прыйсці, як вас знайсці, каго б хацелі заангажаваць у сваю дзейнасць?
0: Нас можна знайсці, гэта Познанскі спеўны сход можна знайсці нас і ў Інстаграме і ў Фейсбуку. Вось напісаць на ум аккаунт ці ну, хутчэй, каб пацвердзіць, што ёсць запытаць, ці ёсць рэпетыцыя. А праводзім рэпетыцыі на алеі Марцінковскага 21. Таму заўсёды дзверы адчыненыя. Проста прыходзіце і кажыце, я хачу спяваць. Вось, мы нікога не праганяем, усіх прымаем з рознымі узроўнем спявання. Адзінае, што, канешне, калі чалавек бачыць, што ён там зусім доўга не трапляе ў ноты, неяк бы атрымліваецца, што ім проста становіцца нецікава, ён кажа, ну клас, я буду проста на вашы канцэрты праходзіць. А так мы ўсіх запрашаем.
2: Інфармацыя пра бліжэйшыя мерапрыемствы ініцыятывы Познанскі спеўны сход знаходзіцца, напрыклад, у суполцы Facebook пад такой жа назвай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У Валынскай вобласці на мяжы з Беларусю паставяць антыдронавыя сеткі. Беларусы нармальная еўрапейская нацыя, кажа Святлана Ціхановская ў сенаце Чэхіі. Колькасць іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я в Беларуси, 18-я в Польше.
3: У Волынской области на межи с Беларусью поставить антидроновые сетки. Беларусы – нормальная европейская нация, Тихановская – у Сенате Чехии. Колькость иншеземцев, которые работают у Польши, протягивает расти.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: У памежных з Беларусью районах Валынской области Украины плануюць усталяваць антидроновые сетки уздоўж асобных участкаў дарог. Такое рашэнне было агучана пасля працоўнай сустрэчы ў Шацкай пасялковай раде з удзелам выканаўца абавязкаў кіраўніка Валынской областной вайсковай адміністрацыі Рамана Раманюка. Основная увага подчас сустрэчы была нададзена пытанням бяспекі на беларуска-украінскай мяжы. Паводле слоў Раманюка, рызыкі з боку суседняй краіны застаюцца, таму вобласць працягвае падрыхтоўку да розных магчымых пагроз. Адной з новых мер стане монтаж супрацьдронавых сетак на некаторых дарожных участках, у тым ліку ў межах Шацкай тэрытарыяльнай грамады. Па словах прадстаўнікоў улады, праца па умацаванні небезпеки помежных территорий будет протягиваться. У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступающая перед членами Комитета по замежных справах, обороне и безопасности Сената Верхней Палаты парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь от России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сёння находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режиму до отказности. И она так сама заявила про важность поддержки культуры национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывает Прагу 10-11 червня. Белорусские Америки ладят YouTube-проект «Лас». Тухі. У ім ведучыя сустракаюцца з дзеячамі з розных галін і размаўляюць на розныя жыццёвыя тэмы ад падаткаў да культуры, распавядае сузаснавальніца праекту Воля Брумен.
4: Это жаночы відэападкаст, які мы вырашылі рабіць, таму што мы жывем у міграцыі, і нам вельмі не хапае сяброўскай атмасферы, нейкіх такіх утульных гутарак на кухні ці як за кавай з сяброўкай. Таму мы вырашылі, што мы можам пра гэта размаўляць, пра нейкія складаныя рэчы простымі, шчырымі словамі, каб гэта адчувалася утульна, але ў той жа час інтэлектуальна, таму што жаночае меркаванне таксама важнае, і наша меркаванне мае сэнс і не можа быць абесцэнена, і таму вельмі вось хацела про что все такое гутарить, запрошать гостей.
3: Сярод гостей апошніх выпускаў музыка, перакладчык Алесь Плотка, блогер Валер Руселік і іншыя. Колькасць іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці, як паведаміла Беларуская служба польскага радіо са спасылкай на звесткі галоўнай статыстычнай управы краіны на канец 2025 году у польскай эканоміцы былі занятыя больш за 1,14 мільёна іншаземцаў. Гэта на 7,2% больш, чым годам раней. У Польшчы афіцыйна працавалі 118,9 тысяч грамадзян Беларусі. Беларусы і украінцы складаюць асноўную частку замежнай працоўнай сілы ў краіне. Замежныя работнікі цяпер забяспечваюць амаль 7% усіх працоўных месцаў у польскай эканоміцы. Больш навіна на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечорами ночью в нашем помежном регионе в облачно, махчими опадки дождю, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Завтра в первой половине дня в облачно и так само чекается дождь, после полдня больше прояснений. Максимально завтра 17-18 градусов тепла. День с рацией у середу завершается. Я Михаил Андрасюк. Развитываюся. С устранимся завтра раницей. Доброго вам вечера и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Европейское радио для Беларуси. На хвалях Радио Рация.
6: Еуразум. Выники дня без цензуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
7: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
9: Біг-дыл, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
8: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
7: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Что сталося с нашей белорусскостью?
10: Бо коли мы приходим до этой думки, влюбленное питание «А чему не на мове?» абсолютно робится неистотным.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вівторок увечері з'явилася інформація, що визволення білоруських політв'язнів відкладається на некоторий час. Про це написала агентство Reuters со посиланням на лідерку Демсілу Світлану Тихановську.
2: Вона казала, що ведає причину затримки, але не може розкрити її. І додавала, що процес не спинений, але все одно всі занепокоїлися.
1: Після цього криниці Єврорадіо розказали, що насамреч ніякої заморозки перемовів поміж Мінськом і Вашингтоном нема, а процитувала Ваная Reuters репліка Тихановской дотычилася ситуации середины травня, коли Джон Коул збирався приехать у столицу Беларуси, однак перенес визит у Минск з власних причинов.
2: До того ж, уже на початку червня Коул узгадывал Беларусь, спецпосланник президента США у соцсетці X написал: «Мы еще не скончили, не губляйте надеи».
1: З причини того, що перемови проходять у вельми закритому форматі, і ми не бачимо амаль нічого, апроч рукопотискання Лукашенки і Коула, а гэтыя кадры, як ми ведаємо, любіць вельми публікувати його прес-служба, нам застається тільки будувати конспірологічні теорії.
2: Ну, ось одна з їх. Тепер Трампу просто не до того. Так лічить директор дослідчих програм Усходнього сусідства і Росії Фінського інституту міжнародних відносинів Аркадь Мошас.
1: Давайте послухаем.
3: Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. А я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
2: Про то, что теперь отбывается у отношениях помеж США и Лукашенком, у эфира Еврорадио разважал так само политолог Павел Усов.
1: Вось яго каментар.
4: Big deal. Ён, па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на яе на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў у апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусю, якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal некім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой, у тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідору для транзіту калійных угнаенняў праз порты у той же Клайпедзе у Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з ЗША, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го года, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасадаў заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візаў, атрымання візаў у Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашы там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Ўсё гэтага у практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
4: Думаю, што так, з аднаго боку, той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавяданы ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты біг діл, гэта гульня, ну, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў дзвюх бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму, у палітычным сэнсе сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцій, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвяз не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцій, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. То бок, нема ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Нема адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны. Бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным. Мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. Ну, прынамсі, спрабаваў гандляваць з адміністрацыі Трампа. Ну, на сённяшні момант, яшчэ раз падкрэслю, Лукашэнка не дасягнуў ніводнай палітычнай мэты, акрамя таго, што вось яго Трамп запрасіў, там, звяртаўся да яго, як да шаноўнага прэзідэнта Беларусі, запрасіў яго да там Вашынгтону. Думаю, што не выключаю, і хутчэй за ўсё яно так і... І ёсць у псіхалагічна-палітычным кантэксце даволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціхановскай. Гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радыкалы, так, якія лічаць, што ніякай там нават частковай адлігі не павінна быць, трэба давіць усё і ўсіх, бо ну, паглядзі, тут вон, яна раз'язджае, мы выпускаем, ўсё роўна нічога не адбудзецца.
1: Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
2: Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
1: Не, так коротка Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
5: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
6: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе згуляла ў нішыю з камандай Буркіна-Фасо ў таварыскім матчы 2-2. Сустрэчу ў Мінску сабрала амаль 16 тысяч гледачоў. Пасля безгалявога першага тайма беларусы двойчы вызначыліся пасля перапынку. Мячы забілі Уладзіслаў Малькевіч і Карэн Вардаян. Аднак госці здолелі адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадоўга да фінальнага свістка ў раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Такім чынам каманда Віктара Ганчарэнкі падоўжыла сваю беспройгрышную серыю да 6 матчаў. У сям'ю ўладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчэстэр Юнайтэд выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бэйлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-га стагоддзя. Пасля шлюбу з Мошам Іцекам Глейзерам сям'я каля 30 гадоў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчэстэр Юнайтэд. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Зборная Беларусі па гандболе не выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года. Беларуская каманда прэтэндавала на спецыяльнае запрашэнне «Вайлдкард», але ў выніку яго атрымалі зборныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. У Міжнароднай федэрацыі гандбола паведамілі, што пры выбары улічваліся ўклад нацыянальных федэрацый у развіццё віду спорту, яго папулярызацыю, а таксама задачы па пашырэнні геаграфіі гандбола. На дзве вакантныя пуцёўкі прэтэндавалі 13 зборных. Дарослая зборная Беларусі па-ранейшаму не дапушчана да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Іранская футбольная федэрацыя заявіла пра ануляванне выдзеленай ёй квоты білетаў на матчы чэмпіянату свету 2026 года, якія пройдуць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Паводле паведамлення арганізацыі, рашэнне было прынятае за некалькі дзён да старту турніру. У выніку частка балельшчыкаў, якія ўжо планавалі паездку, можа не трапіць на гульні сваёй зборнай. Згодна з правіламі FIFA, кожная нацыянальная федэрацыя атрымлівае 8% білетаў на матчы сваёй каманды і самастойна размяркоўвае іх сярод заўзятараў. У сакавіку 2026 года Злучаныя Штаты і Ізраіль атакавалі ваенныя аб'екты ў Іране і забілі амаль усё вышэйшае кіраўніцтва краіны. Дагэтуль паміж краінамі ідзе працэс перамоваў. Беларускія яхтсмены вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы пад нацыянальным сцягам і гімнам. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднай Федэрацыі паруснага спорту падчас онлайн-пасяджэння 9 чэрвеня. Арганізацыя адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, трэнераў і суддзяў, уключаючы патрабаванні нейтральнага статусу, а таксама забарону на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Расійскія спартсмены дапушчаныя да юніёрскіх спаборніцтваў пад сваім сцягам і гімнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Макс Корж сабраў чарговы стадыён, гэтым разам у Стамбуле. Хатняя арэна футбольнага клуба «Бешыкташ», якая змяшчае больш за 40 тысяч гледачоў, была запоўненая пад завязку.
2: Напярэдадні фанаты Коржа, як звычайна, захапілі горад, сваволілі на цэнтральных вуліцах і спявалі песні, а таксама правялі вялікі марш да стадыёна. Але абышлося без рэзанансных затрыманняў.
1: А без рэзанансу не абышлося. Па соцсетках разышліся відэа з канцэрта. Гледачы разгарнулі адразу ўсе сцягі: украінскі, расійскі, афіцыйны сцяг Беларусі, бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей.
2: На адным з такіх відэа ёсць подпіс. Яны хацелі нас раздзяліць, але іншая рэальнасць яшчэ існуе.
1: Пракаментаваць рэальнасць канцэртаў Макса Каржа мы папрасілі лідарку грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Алену Жываглот.
3: Па-першае, я б хацела, каб мы не жылі 20-м годам. Тыя, хто быў на канцэрце Каржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на пратэстах, не хадзілі на выбары, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на канцэрце. Мы не ведаем дакладна, хто там быў за цімі сцягамі. Але не жыць бурбалкай 20-га года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны сцяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны. Яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не наша. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, ў палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта прадпасылка к таму, чтобы працаваць болей.
2: Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
1: Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі, і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
2: Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыям.
4: Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такога сцэнара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразуменне паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж апозіцыі і стварэнне какого-то кааліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польшы. Ці гэта будзе аўтарытарычная ўсё яшчэ улада з адлігай па, допустим, сцэнару Хрушчова ці па позній Гішпаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажам так. І ў гэтым всім, канешне, трэба разумець, што людзі не падрыхтаваныя да гэтага працэсу. Ёсць не толькі прымірэнне паміж рэжымам і яго апанентамі, а яшчэ і паміж рознымі групамі ўнутры грамадства, якія таксама, як сказала, што не так моцна, як нам здаецца, падзелены, але ўсё ж такі яны падзелены ідэалагічна, геапалітычна, выбар Расіі ці Захад, геаграфічна, таму што ёсць дыаспара, ёсць унутры краіны людзі. І гэтых людзей таксама трэба наладжваць паміж імі масты, і гэта самае важнае, камунікацыйная мэта, якую можа выконваць дыаспара і дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца, да? Я не гавару зараз пра законы, не пра стварэнне законаў, а стварэнне толькі рамак. Таму што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да, павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для таго, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, да, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краінай, вельмі важна ствараць для дыаспары агульную, пра гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для дыаспары. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для таго, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспара не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама прымірыцца, можна сказаць, ўнутры, яна не сможа ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для таго, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага ўключэння ў працэсы прымірэння на тэрыторыі Беларусі.
1: Гэта была палізняволная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гібрымарыям. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. Еўразум. А вось што будзе далей у праграме Еўразум.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
5: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-біз.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску ўчасткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіц Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Амерыканская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі BET Awards. Узнагароду ўручаюць артыстам, якія аказалі значны ўплыў на сучасную культуру і застаюцца аднымі з яе самых яркіх прадстаўнікоў. Арганізатары азначылі, што за апошнія гады Таяна Тэйлар зарэкамендавала сябе не толькі як паспяховая спявачка, але і як актрыса, рэжысёрка, харэограф і прадзюсар. У яе актыве перамога на «Золотым глобусе», номінацыя на «Грэмі» і шэраг прыкметных роляў у кіно і на тэлебачанні. Цырымонія BET Awards 2026 адбудзецца 28 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. Спявачка Тэйлар Свіфт нечакана заявілася на сусветнай прэм'еры мультфільма «Гісторыя цацак 5» у Лос-Анджэлесе і выступіла перад гледачамі пасля паказу. Яна выканала новую песню «I knew it, I knew you», якая ўвайшла ў саундтрэк карціны, а таксама разам з кампазітарам Рэндзі Ньюманам праспявала знакамітую кампазіцыю «You have got a friend in me». Свіфт прызналася, што вельмі ганарыцца ўдзелам у франшызе «Гісторыя цацак» і назвала пятую частку сваёй любімай. Новы мультфільм раскажа

0: пра чарговае ўз'яднанне Вудзі і База, якія паспрабуюць выратаваць Бонні ад празмернага захаплення сучаснымі тэхналогіямі. Прэм'ера стужкі ў кінатэатрах запланавана на 19 чэрвеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У червені видавецтва «Мяне няма» выпустить «Шокінг культ. Книгу перамен». Вибраные тексты одноименного ютуб-проекта Максима Жбанкова.
2: Читача чекають 37 текстов про Беларусь и то, что с нами здарылося после 20-го.
1: Сам Жбанков каже, что для его гэтые тексты сталися эмоцийной терапией и креативной перезагрузкой. Магчыма, гэта спрацуе с кимсі яшчэ.
2: А у эфиры Еврорадио культуролог и письменник разважае про то, что сталося за гэтые годы с нашей беларускасцю.
1: Слухаем отказ Максима Жбанкова.
3: Яна живе и киснее. Но, як завсёды, ведаеце, яна живе и киснее не запланаваным администрацией способом, як той казав. Бо пакуль як бы хтосьці робіць мапы рухаў і распрацоўвае дырэктыўныя як бы падставы кіравання культурніцкім працэсам, культурка існуе незалежна ад усіх гэтых высілкаў. І для мяне гэта безумоўная падстава для аптымізму. Бо ведаеце, спрабаваць кіраваць ветрам можна колькі ўгодна, ўсё адно ён будзе рабіць сваё. Тое самае з культурай. Бо круці яе, не круці, кіруй ёй, не кіруй. Яна сваё закажа, яна сваё раскажа. Вось таму я думаю, што проста в прынцыпе для кагосьці гэта сітуацыя зрабілася адкрыццём беларускасці. Для кагосьці гэта была спроба замацаваць свае ўласныя шаблоны і стэрэатыпы. Для кагосьці, і тут я нахабны сябе ў гэты спіс як бы далучаю, гэта было сродкам пашырэння свядомасці. Разумением, что беларускасть – это передусім пэўный шлях разумения своего існавання, то это пэўный историчный досвід, и это пэўный психологичный, мне подаётся, портрет, эти аутопортрет. Скорее мы кажем про беларускасть как про партизанство, как про прихованную эту спробу выживания в несприяльных умовах, як досвід існавання ў сітуацыі несуразмерных па сваёй моцы высілкаў з боку альтэрнатывы і дзяржавы. Ось гэта ўсе рэчы. Гэта ўсё вельмі цікавыя практыкаванні ў невідавочнасці і неадназначнасці. Ось разуменне Беларусі, беларускасці як складанага набору разнастайных версіяў існавання ў гэтым кантэксце, ў гэтым гістарычным перыядзе, ў гэтым культурніцкім асяроддзі. Разумение того, что беларускасцю может быть шмат, и сярод их нема правильные и неправильные, а есть живые и мертвые. Вот это, как на мяне, вельми істотная и вельми важная речь. Бо калі мы приходим до этой думки, влюбленное пытание, а чему не на мове, абсолютно робится неістотным, бо головное в дадзеным выпадку, не выбор мовного регистру, как вы, напевно, зауважили, для меня нема такого пытания, и ніколі не было. Это выбор певной життєвой позиции. Это выбор пэўнай системы каштоўнасцяў. Это выбор пэўнага малюнку культурного активизма и пэўнай формы национальной годности. Ось калі гэта все есть, для меня гэта свой человек. А лишь беларускасть может быть и не своей. Беларускасть может быть и конфликтной. И то, что мы научились спрашаться и не погаджаться помеж собой, робим гэта все ж таки хоть час от часу, але интеллигентно и змястоўна, это так само наближение, да, я рискну сказать, до постклассичной беларускасти. До беларускасти, я сказал бы, Владимир Маскевич, по замежам видовочно. Вот мы да, наближаемся. Але я подозреваю, что наблизиться до конца нам не трымается николи. Беларускасть – это проект развития. Это лёсы нации, перекладенные на тексты рухи и подеи. И они будут жить аккурат столько, сколько будет жить наша нация. Ну, вот так.
2: Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-го года і як даць рады? Вось што мы абмяркоўвалі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Анджэя Пачубута адзначылі ў Беластоку ганаровым медалём падляшскага ваяводства, але Збяляцкі стварае фонд для барацьбы з глабальным крызісам правоў чалавека. Чэхія спросціць выдачу візаў сваякам беларусаў, якія жывуць у краіне.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Былы палітвязень, журналіст, дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут праводзіць у Беластоку афіцыйны візіт пасля 5 гадоў зняволення. Сярод шэрагу сустрэч Анджэя Пачобута віталі ў Беластоку гарадскія і ваяводскія ўлады. Падчас такой сустрэчы яму была ўручана ганаровая адзнака падляшскага ваяводства. Гаворыць Анджэй Пачобут, прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаляскі і маршалак ваяводства Лукаш Прокорым.
4: Jestem bardzo wdzięczny dla miasta Białystok za lata współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca.
5: Trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty. Oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam dyktator polskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, on nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem.
6: Dzień dobry, panie Andrzeju.
7: Bardzo przyjemnie jest gościć w Białymstoku, bardzo przyjemnie.
8: Wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Od dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
3: Анджэй Пачобут быў арыштаваны 25 сакавіка 2021 года з той пары ў Беластоку ля помніка ксяндза Ежы Папялушкі. Штомесяц 25-га праходзілі акцыі салідарнасці з ім акурат на гэтым месцы і зараз праходзіць сустрэча Анджэя Пачобута з удзельнікамі тых акцыяў. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 году абвясціў пра стварэнне фонду Алеся Бяляцкага, які будзе займацца правамі чалавека, працай дзеля міру і рэгіянальнай бяспекі. У фокусе фонду крызіс ва ўсходняй Еўропе, на паўднёвым Каўказе і ў цэнтральнай Азіі. Але з палярызацыя і антыправавыя нарратывы размываюць універсальнасць права ва ўсім свеце. Алесь Бяляцкі кажа, што па вызваленні ў 2025 годзе ўбачыў перайначаны свет, напоўнены глыбокай глабальнай нявызначанасцю. Піша «Вясна». І пасля шматлікіх кансультацый і размоў прыйшоў да высновы, што трэба стварыць новыя формы супрацоўніцтва і маральнага лідарства. Алесь Бяляцкі таксама застанецца старшынёй «Вясны», аднак будзе займацца ў асноўным міжнароднымі справамі. Чэхія спросціць візавы рэжым і выдачу візаў сваякам беларусаў, якія пражываюць у краіне. Адпаведнае афіцыйнае рашэнне будзе апублікаванае бліжэйшым часам. Пра гэта падчас сустрэчы са Святланай Ціханоўскай паведаміў міністр замежных спраў Чэхіі Пэтэр Мацінка. Як адзначае прэс-служба лідаркі беларускіх дэмакратычных сілаў, сустрэча прайшла ў місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Празе, а не ў чэшскім міністэрстве замежных спраў, што стала асаблівым жэстам падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і беларускага народа. Дамоўленасць пра спрашчэнне візавага рэжыму была дасягнута падчас папярэдняга візіту Ціханоўскай у Чэхію. Ціханоўская наведвае Прагу 10 і 11 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, магчымыя ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Это, шановные, сегодня 10 червеня, середа. Щиро жадаю, как вечеровый час так само подаровал выключно приемные эмоции посередине працовного тыдню бягучего. Выдатного настрою всем жадаю, как завжди, Белорусской Радио Рации. Я Кирилл Малаховский, у студии вы слухаете вечеровый эфир. Особное привітанне всем, кто зараз за стерном находится, працуе или добирается до пункту призначения легкого до приемного шляху, поважаемые, будьте, как ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Разом з вами тягом ближайшей години будем бавить час с допомогой приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной и цікавой информации. Заиграют, заспевают для нас гурты «Антитела», «Чеслав», «Немен», «Иглс», «Нави Бенд» да іншие зорные виконавцы. Уже про 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского в передаче «Глянь Маширей». Крышечку позднее, а 20.30 по для белорусского часу прогучить филитон рации, шмат иншей информации на переде. Заставайтесь, а знание будет цікаво.

0: Польши. Трансграничное радио FM.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Некоторые меды любят показывать передовые технологии, как светлый шлях для человечества. Але личбовизация и связанные с этим тотальные способы контролю за людьми, усталявання рейтингу, уведение чипов, ніяк не ўплываюць на духоўны рост, эмпатычнасць і агульнае прасвятленне чалавецтва, уласна тое, што робіць нас людзьмі бессмяротнымі душамі. Наадварот, тэхнічныя навінкі вядуць да падзелу грамадства на розныя групы з розным конам. Памяркуем не столькі пра станоўчы, колькі пра хібны шлях, які ні да чога добрага нас прывесці не зможа. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Тая частка, якая раней называлася сярэдняй клясай, насуперак іх асабістым думкам страчвае заробкі і губляе месца ў гэтым сусвеце, як суб'екта, які мае якаснае жыццё. І толькі тыя, хто маюць высокую кваліфікацыю, толькі яны могуць дазволіць сабе жытло і жыць у стасоўным дастатку. Для сярэдняй клясы і ніжэй новае жыллё ўжо па-за рамкамі, бо жодная іпатэка ў іх заробкі не ўкладваецца па вызначэнні. Яны нават сям'ю ўжо не могуць стварыць. Напрыклад, у США рынак шлюбу для нізкадаходных не існуе. Калі ты захочаш знайсці сабе сужонку і звяртаешся ў агенцтва шлюбных паслугаў, то калі ты зарабляеш менш за 100 тысяч штогод, у выпадку з Нью-Йорком, то цябе нават не прымаюць у кліентуру, бо ты не цікавы для жанчынаў. З такім заробкам і дзівэк як адзінец. Вось гэная сістэма руйнуе жыццё людзей. Але, на жаль, людзі не маюць здольнасцяў і сілаў для змагання. Што да геаграфічнага захаду, то ён не баіцца сацыялістычнага грамадства і рэвалюцыі, як тое баяліся на Захадзе яшчэ 50 гадоў таму, пакуль існаваў сацыялістычны лягер, як палітычная альтэрнатыва. І таму мы бачым дамінаванне вельмі багатай буржуазіі, якая нікога не баіцца і не дазваляе сябе абмежоўваць. А калі іх збіраюцца абмежаваць, то яны пакідаюць краіну. Такіх выпадкаў безліч па ўсім свеце. Ад Францыі, Брытаніі да США і Расіі. Ім дастаткова паглядзець на тое, якія ўводзяць падаткі на багатых у месці іх пражывання і гаворыць, жывіце вы тут самі, а я ў Аргентыну, напрыклад, уязджаю жыць. Атрымоўваецца, што багатыя з'язджаюць, тэрыторыі, дзе яны жылі, пераходзяць у заняпад, плюндруюцца. Бедным ад гэтага яшчэ горай жыць, бо не будзе працоўных месцаў і падаткаў, якія папаўняюць мясцовыя бюджэты. А багатыя качуюць па свеце ў пошуку тых месцаў, дзе ім камфортна жыць. І гэта рэальнасць. А змусіць іх застацца і клапаціцца пра бедных не асабліва зараз атрымоўваецца. Такім чынам, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Палярызацыя свету расце, і гэта можа скончыцца сацыяльнымі выбухамі. Сімптомы таго ўжо з'яўляюцца. Сведчаннем таму рост папулярнасці правых партыяў, і да іх прыходзяць людзі, расчараваныя ў жыцці. Расце палітычная напружанасць у свеце, якая можа прывесці нават да тэрарызму і сацыяльных рэвалюцыяў. І тут задаешся пытаннем, як збавіць людзей ад такой навалы. Гэтым задаюцца пытаннем цяпер і эканамісты, і палітолагі. Але тое, што тэхнакраты будзе выклікаць непрыняцё і адрынанне ад прасветленых любоўю людзей, гэта адназначна. Але каб нешта змяніць, для гэтага патрэбная некая новая мадэль, новая палітычная структура чалавецтва. А ці будзе яна? Вельмі сумніўна. Супыніць тэхнакратычныя мадэлі вельмі цяжка, бо ўжо зараз людзі ўсё менш патрэбныя эканоміцы. Лягчэй паставіць робата, які будзе працаваць ці не круглыя сотні ў неасветленым і неатаплівым цэху. Мы ўжо бачым гэтыя цёмныя фабрыкі ў Кітаі, яны з'явіліся і працуюць, і вырабляюць, і ствараюць страшнае ўражанне для тых, хто іх наведвае. Гэта ўсё свет тэхнакратыі, які можа зрабіць усё, але незразумела, каму прадаваць. Пачуем.
1: Глянь ма шырэй.

0: Рация. Рация. Фельетон рації.
1: У Гомельской области отбылася подея, якая кончаткова зняла пытання, ці можа державная ініціатива стать еще больш сюрреалістичной. Як высветлилася, можа. Правладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтрымки нараджальности, які складаецца з трох этапов. Сайт «Бранзалет» и «Куфар». Усе три нібыта існуюць у одной системе, але ніколі не сустракаліся у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеей. «Бранзалет» таксама не вышел за межи дизайну, зато я куфар доехал и был урушенный. Подставой стала фраза «Сами ведайте кого, третье дитё моё». Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытання, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытання, что будет наступным – капелюш или сертификат на интерпретацию речаисности.
0: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: Радио Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Кажуть, що у ближайшія полтора місяця варто буде прочнутися ночі, щоб поглядіти цудовні програми на телебаченні, трансляції цих програм. Це значить, що від 11-го, від ближайшого четвергу по 19-го липня буде проходити у Америці Повночний чемпіонат світу по футболу. І у нашій студії колеги спеціалісти «Одновіна у спорту» Юрас Джашук і Владимир Хильманович. Вітаю!
4: Фізкульт, привіт!
5: Усім привітання, на Мундіалі зустрінемося.
3: Менавіта чекає нас великий марафон, дати сказав, 11 червня, 19 липня, 104 матчі. Що цікавого на гэты Мундіалі має бути? Саме головне, що гэта марафон.
4: Для мене найбільш цікавий гэты Мундіаль буде тим, що гэта перший Мундіаль, де буде аж на 48 зборних. Це великі такі, навіт не Мундіаль, це цілий фестиваль футбола. Ну і шерех нових дружин, які ніколи не їздили, такі зовсім маленькі країни, за которыми буде вельми цікаво посачыць.
5: Вельми незвичайне, конечно, першинство світу, така велізна кількість матчів, по сутності марафон заправди, який тяжко буде витримати для телевізора, чи для екранів більш широких. Зрозуміло, що ми туди не трапимо, я так пожартував, що зустрінемося на Мундіалі, образно, кажучи, зустрінемося на чемпіонаті світу, аж до 104 матчі, і вельми незвичайний формат, і вельми незвичайні склади, много вже таких рекордів перед чемпіонатних, тому що велізна кількість футболістів, футболістів, шмат різних паралелів історичних можна провести, шмат статистичних несподянок, можна сказати, і цікавинок можна привести так, що є за чим сачити, але може бути проблемно вибрати, за кого заузець, за кого перейматися.
3: Може, ще одну технічну справу скажемо, що ми акурат розмовляємо у студії нашого радіо у Бєлостоку, у Городні на годину пазній, але там, де будуть гуляти у футбол, це на 5 або на 9 годин раніше. Будуть гуляти. І тому трансляції матчів будуть, наприклад, 18-та година, це нормальна по нашому часі, 19-та нормальна, 21-та, але 6-та раніці, наприклад. Так що тут треба буде ночі прочнутися, щоб за цим сачити.
5: Тут пригадую один з своїх, ну не перших мундіалів, який я назирав, це 1986 год, я якраз був у совєтському війську, але ніяким чудом нам удавалося по ночах глядіти цю трансляцію, вже не така була жорстка дисципліна на той час, так що мексиканський чемпіонат 86-го року якраз ми оглядали ночі.
4: О, бач, ти згадав, Володя, про свій перший мундіаль, я так само згадаю, це був 1994 год, мундіаль у Злучених Штатах Америки, до речі, де і зараз буде проходити. І, ну, тоді я ще був такий, мені було 9 років, тому я по виніки довідувався тільки вже постфактум, вже на ранок з новинок з телевізії.
5: Удакладню, що для мене, як завзятор і футбольна статистика, це вже буде 13-й мундіаль, перший, який я глядів, це був чемпіонат світу 1978 року в Аргентині. Правда, тоді в Совєтському Союзі було вельми мало ще трансляцій, і це були чорно-білі трансляції, але такі прозвища, Кренцин Брин, Крол, Росі, тоді вже мене зачарували.
3: Ну, а мій перший мундіаль, це був ще раніше, 74-й год у Німеччині, там Польща зайняла третє місце, що цікаве, була там ливень великий, воду гету збирали з поля, і тяжко було провести, там спозніли був мундіаль, але пам'ятаю, що Польща у групі перемогла, здається, і Італію 2-1, і Гаїті 6-0, бодай що, і тоді тут еуфорія повстала така, що, ведаєте, ну, ми знову гуляємо, знову про нас говорять. І люди гляділи. Будуть фан-зони по світі. І у Білостоку. Напевно, будуть.
5: Ну, я аматор глядіти часом у компанії, але найбільш важливі матчі все ж таки легше глядати у спокійної атмосфери. Особливо, коли ти нейтральний, нема твоєї дружини, чи нема тих дружин, тих зборних, за які ти завзієш. Так що вибір для завзіння не такий широкий для білорусів. При всій ширині багатці вибору.
3: Ну, і для громадян Польщі так само, хіба що є хтось чи фанатом якоїсь, скажімо, ну, Італії так само нема, їх так само нема. але Іспанії, наприклад. Бо не всі ті команди, які могли би гуляти, гуляють, скажімо, з європейських лепших навіть нема.
5: Ти сказав, що не всіх є. Справді, нема Італії, нема Данії, яка чудом не вийшла, Данія особливо абсурдно не вийшла. Але і італьянські представники будуть. У першиню на Мундіалі буде аж на 3 італьянські тренери, тому що відомо, що Вінченцо Мантелло тренує Турцію, Карло Анчелотті поведе до золота чи до медалю збірну Бразилії, а Фабіо Канаваро тренує Узбекистан, який є дебютантом. Ну і ввогалі, зглядіше тренерська, то гэты чемпіонат аномальний. Він аномальний зглядіше на перший погляд, тому що гэта вынік глобалізації. Я вчора переглядзеў спіс головних тренерів всіх дружинов і скажу, що тільки 21 команда буде узначальвацца своїми тренерами національної дружини. А 27, аж до решта всіх, гэта тренери-легіонери. Буде аж до 5, здається, французов, аж до 6 аргентинських тренерів буде.
3: Ну, то і представники Польщі будуть, але гэта сярод арбітраў. То якби іншае прадстаўніцтва. Пам'ятаю мінулы мундіаль і яких футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у яких гуляюць. І найбольш было футбалістаў, які гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
4: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундіаль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі тренер зборнай Узбекістана, але памянялася тренерская каманда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
5: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых, ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундіаль, згаліш візавых праблем, і ўвогуле такіх шмат вакол гэтага чэмпіянату каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
3: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даўжэй, яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць 3 першыя матчы ў Злучаных Штатах. І на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім. Мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія, ці амерыканскія. Тут можа узгадаць у першыню Рэспубліка Капо-Верде. Будзе ўдзельнічаць, гэта афрыканская краіна. Невялічкая, больш за паўмільёна жыхароў мае, але адборныя прайшлі матчы, будуць ўдзельнічаць. І Курасао, ці ў Польшчы гаворыцца Куракао, гэта Караібы, гэта краіна, і то не зусім краіна, свабодная толькі частка замежных дэпартаментаў Галандыі.
5: Тут вельмі цікаво, ты уже згадав, что за кого будуть заўсець беларусы. Тяжко сказать, у агульной масі, ось мы, наприклад, у своїй групі футбольний калейдоскоп у Фейсбуку провели таку апытанку. Вельмі шмат беларускамовных заўзятараў і аматараў, і журналістаў будуць за зборную Узбекістана, відаць, это некая такая сябровская ностальгія па былых народах Савецкага Саюзу, але так симпатії таксама высокімі симпатіями карыстацца будуць у беларусаў харваты, чэхі, ну і зразумець з яких причинов.
3: А ти, Юра, як думаєш, за кого варто тутай? Ну, а зрештою, кожен має своїх тих.
4: Акурат у той голосуванці, яка була у гэтай суполці, то я і указав, що гэта буде Узбекістан, гэта буде Харватія, ну і моя любімая Нідерланди. Ну, Узбекістан, може, не з тої причини, що гэта некая ностальгія, бо я ще був малий, коли була та велика країна, а з тої причини, каб доказати білоруським футбольним функціонерам, що ось ми неколі були в одной великій країні в Совєтському Союзі, і я тут бацую Узбекистан едзе на чэмпіянаты, Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
5: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы, Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, нягледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ўзровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на Еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
4: І дадам ще раз, узгадаю, що гэтую зборную на мундіаль фактично вивів наш білоруський спеціаліст. таксама адзначыў, што Узбекістан гэта не каманда, дзе гульцы гуляюць у топ-клубах, топ-чэмпіянатаў. Там толькі адзін Хусанаў грае ў Манчэстер Сіці, і то гулец не самага там першага складу. І яшчэ адзін гулец, на жаль, забыў прозвішча, у Турцыі грае, у Башакшахіры. Астатнія ўсе гуляюць альбо ўнутраны чэмпіянат, альбо ў Квейце, ў Арабскіх Эміратах.
5: Еще тут хотел бы сказать, что не глядя на небыто такую великую колькость дебютантов и таких потенциальных аутсайдеров, я меркую, что класс сусветного футбола, он достатково выровнялся. И зараз попробую спрогнозовать, что значных разгромов никаких, буйных ликов будет совсем мало, минимально. И это показывают, мне кажется, и спарринги, хоть спарринги это там не выкладываются команды на полницу, але сразу спрогнозую, что разгромных ликов на этом мундиале будет достаточно мало.
3: Я думаю, яшчэ варта сказаць пра мінулыя гады, якія нацыянальныя зборныя былі чэмпіёнамі свету. Варта ўзгадаць Бразілія, Італія, здаецца, і яшчэ адна краіна запар мелі два разы чэмпіянат свету.
5: Запар два чэмпіянаты выгравалі якраз названыя табой Італіі, это 1934-38 годзе, а таксама зборная Бразіліі 1958 і 62 году. Больш нікому гэта не ўдавалася, але зараз зборная Аргентыны мае шанцы пад кіраваннем Леонеля Скалоні, мае шанцы паўтарыць такое дасягненне.
3: То цікавая справа. Я думаю, што тыя меншыя краіны, якія ўпершыню ўдзельнічаюць, Гаіці то было, але напрыклад, тое згаданае Капо-Верде, або якісь меншыя зусім краіны, для якіх Босня і Герцеговіна, яны таксама ніколі не ўдзельнічалі ў чэмпіянаце свету.
5: Удакладню ўдзельнічалі якраз у чэмпіянаце, які праходзіў у Злучаных Штатах Амерыкі, поэтому это другі ўдзел Босні і Герцеговіны.
3: 20 гадоў таму.
5: Вельмі значны час прайшоў.
3: Я асабіста то буду фанатам Партугалі. Партугалія ніколі не была чэмпіёнам свету, а Еўропы была. І ў Еўропе добра яна гуляе. Мне здаецца, што увогуле узровень чэмпіянату Еўропы і Еўра вышэйшы, чым свету. Вот тут менш гэтых камандаў і лепшыя.
5: Ты сказаў пра Партугалію, але ёсць вельмі цікавае статыстычнае назіранне. Яшчэ ніколі ў гісторыю, а гэта ўжо будзе 23-й чэмпіянат, трэнер-легіянер не прывёў аніводную зборную да золата. Так што Партугалію якраз трэніруе іспанец Мартінес, і шансаў з гэтага гледзяча, тады гэта будзе выключэнне і першы выпадак у гісторыі. Звычайна перамагаюць трэнеры, якія маюць трэнера той самай нацыянальнасці. Так было заўсёды.
4: І таксама ось удавонку пра Партугалію, так я скажу, што буду заўзець яшчэ не за асобныя зборныя, а за асобных гульцоў. Гэта ось як форвард зборнай Партугаліі Крыштыяну Роналду, які едзе на свой 6-ты мундыяль, і гэты рэкорд таксама на свой 6-ты мундыяль едзе Ліянель Мессі, і бо гэтыя хлопцы, гэта ўсё мае равеснікі, мае аднагодкі, для мяне вельмі за іх важна пазаўзець, бо ўжо адыходзіць маё пакаленне, хто яшчэ грае ў футбол, і вось за гэтых гульцоў асобна я буду заўзець, каб яны найбольш сябе проявілі найбольш выдатна на гэтым, ну, ўжо бадай, што апошнім для іх мундыялі ў якасці гульца.
5: Мне падаецца, што, калі ўжо кажам пра патэнцыйных фаварытаў і пра тых, хто можа стаць чэмпіёнам, што найбольш збалансаваныя каманды на сёння гэта зборная Аргентыны і Іспаніі. Не здзівлюся, калі ім удасца заваяваць золата. Канешне, фаварытам называюць яшчэ і Францыю, але мне падаецца, што гэта каманда не настолькі збалансаваная ва ўсіх лініях. А ну, але паглядзім. Паглядзім, сапраўды, ўжо Дэшам Францыю прыводзіў да чэмпіёнскай медалі, ён можа другі раз выйграць, прычым гэта трэці чалавек у гісторыі, які стаў чэмпіёнам і як гулец, і як трэнер. Першым быў Марыё Загала, бразілец, потым быў Франц Бекенбаур з Нямеччыны, і вось Дзідье Дэшам быў трэцім.
3: Тут яшчэ, калі былі гэтыя адборы, вельмі добра паказала сябе Нарвегія у адборах. Яна там перамагла сваю групу, і тут, здаецца, яны могуць быць гэтым чорным канём.
5: Дадам, што Нарвегія таксама ўдзельнічала ў чэмпіянаце свету, які быў якраз на палях Амерыкі. Так што не выпадкова. Ну, але клімат ім не вельмі, і вельмі годна тады глядзелася тая зборная Нарвегіі. Зараз яна, як Фенікс попелу, адрадзілася, па моцы яна, можа быць, пераўзыходзіць тую зборную, которая гуляла тады, на тым далёкім ужо чэмпіянаце. Ну, але клімат, вельмі горача там нарвежцам, ужо наракаюць, што вельмі цяжка будзе гуляць.
3: Думаю, яшчэ два словы трэба было бы сказаць пра гаспадароў. Гэта

0: могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына, і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся. Бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх пераважна, ці ў наймацнейшых азіяцкіх клубах, таму ці паўночнаамерыканскіх. Мы жывём часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыкладам, ці Курасао выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці ў нават у васьмёрку.
1: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца як бы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
0: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць, яшчэ які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
1: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць як бы такое штосьці новага, бо ўжо здаўна чэмпіянат ці еўра нават, і чэмпіянат свету Карэя і Японія быў, і ў розных краінах ўжо арганізуюць гэта можа лепш. Напэўна, для гледачоў гэта лепш. Ці ўсё займае цяпер тэлебачанне і канец. У тэлебачанні пакажуць. Неважна, дзе гуляюць.
0: Ну, білеты страшэнныя ў кошту. Я ведаю, што праблемы былі нават у тых, хто з амерыканцаў, якія хацелі трапіць, таму што для іх вельмі высокая цана з гэта гледзішча. Не ведаю, ці гэты чэмпіянат будзе ўдалым. Напэўна, ён будзе самым прыбытковым. Нездарма FIFA пашырыла да такой колькасці. І я мяркую, што дарэмна, канешне, такая колькасць вялізная на чэмпіянаце свету. Але з гледзішча фінансава, напэўна, FIFA кіруецца вось менавіта памкненнем зарабіць чым пабольш, і відавочна, што гэты чэмпіянат па заробленых грашах будзе рэкордным.
2: Ну, я думаю, што будзе лепей для гледачоў, а таксама будзе і прасцей для арганізатараў гэтага чэмпіянату, бо правесці 104 матчы за 5 тыдняў гэта вельмі складана. Я думаю, няма такой краіны ў свеце, дзе б можна было з такой вялікай колькасцю суперкласных стадыёнаў, каб правесці вялікую колькасць матчаў і з такой загрузкай, таму і тры краіны. Хаця, як я чытаў, заявку на гэты мундыяль падавалі нават і 4 краіны. Але потым яны адхілілі сваю заявку.
0: Калі вяртаемся яшчэ да патэнцыйнага пераможцы, то я хацеў бы яшчэ тут адзначыць адну цікавую статыстычную дэталь. У пэўным часе Бразілія 24 гады не станавілася чэмпіёнам, а потым выграла чэмпіянат, это з 1970-га быў апошні, потым 24 гады чакалі, у 94-м выгралі. Такая ж самая гісторыя была з Італіяй, якая стала чэмпіёнам у 1982 годзе і чакала 24 гады на чэмпіёнства 2006 году. Такая ж самая сітуацыя была і з нямецкай Бундэсманшафт, якая стала праз 24 гады ў 2014 годзе чэмпіёнам. І з гэтага гледзішча, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўшы ў адборавым турніры, але фактар Карла Анчэлотці, і, можа быць, Анчэлотці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
1: Тут ты прынёс з газеты, чи надрукаваны такі вялікі плакат, дзе распісаны ўсе групы, гэтых групаў ёсць колькі, да літары L, ад А пачынаецца, раз, два, тры, чатыры, п'яць, шэсць, 12 групаў, па 4, ну, вядома, 12-48, так многа, але мне здаецца, што можна будзе разабрацца. Усе матчы паглядзець, то цяжкавата будзе, але прынамсі адзін на дзень, ці калі прынамсі гэта фаза групавая будзе.
2: Ну так, групавую стадыю, канешне, цяжка будзе паглядзець усе матчы, тым больш, што некаторыя будуць пачынацца там і а 4, і а 5 раніцы. Гэта трэба будзе альбо ўжо не класціся, альбо рано ўставаць, невядома. Ну, але ўжо ад стадыі 1/16 фінала ўжо можна будзе здолець паглядзець усе матчы стадыі плэй-оф.
0: Так, нас чакае нелёгкае выпрабаванне, вось пачынаючы з іспанскай мундыялю 1982 году. Ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа 98-99% з тых, якія трансляваліся. Правда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук. Але на гэтым, канешне, гэта нерэальна фізічна пераглядзець усе абсалютна матчы. Таму ставлю такую сабе планку 80% пераглядзець. Все ж такі цікавасць застаецца. Можа быць, не той імпэт, не той час. Войны ідуць у свеце, напруга вялікая. Але тым не менш футбол некім чынам дазваляе псіхалагічна рэлаксавацца.
1: Ну і першы матч адкрыцця гэта Мексіка, Паўднёвая Афрыка, Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі, і будзе праходзіць у горадзе ў сталіцы Мексіка, Мехіко Сіті. Гэта ўжо ў чацвер.

0: 11 o 21 godzinie, a zawieszenie na stadionie u New Yorku, znaczy finał u New Yorku, tak, że to tutaj takie ciekawinki, ale to warto śledzić. Ja думаю, Jura, że i Володя, że u naszych nowinach sportu частку, i to znaczną, i trzeba będzie odwieźć этому великому мероприемству.
1: Ну, будет чемпионат Беларуси, хіба працяваться по футболі, здається, не бере великой паузы. Але, конечно, чемпионат світу – это найголовніше. І ще додам до того, что ты сказал, матч открытия, что менавіта гэтыя две зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі ў матчы открытия ў 2010 годзе, калі чэмпіянат праходзіў у пар.
0: Аль то выпадковасць такая, ці што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас.
1: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, просто такая паралель. І нагадаю, што чэмпіёнам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава яшчэ адна паралель. У 2010 годзе чэмпіёнам Польшы стаў Познанскі Лех, так як і ў гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы гэтая статыстыка фуры і рохі зборнай Іспаніі.
0: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізор граў, паказвалі якісьці матч там, зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, ці ў Беларусі будзе зацікаўленне, ці ў Польшчы будзе зацікаўленне.
2: Не вядома, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
1: Апошнія звесткі, што нібыта будуць. І ў Беларусі, думаю, што будзе зацікаўленне, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзець за іншых. А вось у Польшчы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла. А ў Італіі, ты слушна кажаш, там футболы як нацыянальная рэлігія, там адсутнасць сквадры Адзуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя ў тых краінах, зборныя якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж нежартоўны, паэтому як бы папулярнасць у цэлым будзе бум, можна сказаць, такі заўзятарскі балельшчыцкі бум будзе.
0: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер. Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які рэзультат?
2: Я думаю, што Мексіка пераможа, напэўна, з лікам 2-0.
1: Матчы адкрыцця вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самае часта, як і фіналы не бывалі яркімі, поэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная Паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцнай з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна яна была, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
0: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал. Можа, фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
1: Часта 1-0 быў лік.
0: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Ляшчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за мундзялем.
1: Шчыра зычым вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчу мундыялю.
2: Пачуемся на вольных хвалях радыё Рацыя.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
4: Беларуская радыё Рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
5: Джон Кол прокоментовал поведомление, что вызволение политвязня заповолилось. На допыты выкликают колишних студентов Европейского гуманитарного университета и их байскол. Выстава депатриации открылась в Варшаве у Музея Вольной Беларуси. Про гэта и да іншыя навіны, праз 5,5 хвілін расскажа Валя Лаевская. Дачакаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: КУЛ прокаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іхніх бацькоў. Выстава дэпартацыі адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул зняпраўдзіў інфармацыю аб нібыта запавольванні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам – «не». У той жа час Джон Коул не адказаў на пытанне, калі ён збіраецца зноў наведаць Менск. Напярэдадні агенцтва Reuters апублікавала эксклюзіўны каментар Святланы Ціханоўскай аб тым, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа паведаміла дзеячам беларускай апазіцыі ў выгнанні пра затрымку ў сваіх намаганнях дамагчыся ад Александра Лукашэнкі вызвалення новых палітвязняў. Паводле Ціханоўскай, амерыканскі бок праінфармаваў яе, што наступныя вызваленні адкладзеныя на пэўны час. Аднак яна не можа раскрыць прычын гэтага. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі новыя дэталі так званай справы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Мяркуючы з пастановы аб завядзенні крымінальнай справы, да людзей прыйшлі за аплату навучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 году. Праваабаронцы «Віцебскай вясны» паведамілі аб некалькіх ператрусах у былых студэнтаў, якія закончылі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт або не завершылі вучобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. Былы палітвязень і інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня мінулага году, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку Цэнтра беларускай салідарнасці. Александр інвалід, у яго непаўнагадовая дачка. Ён звярнуўся з просьбай аб дапамозе у Цэнтр беларускай салідарнасці, гаворыць Александр Краўчук.
4: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращения. Потом Елена Недвецкая появляется в телеграме. «Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу».
3: Директорка Центра белорусской солидарности Галина Недвецкая поведомила, что Центр оказывает широкую системную поддержку для людей, которые опынулись у Польши после вызволения. Выстава «Депортация» открылась у Варшаве в музее Вольной Беларуси. У экспозиции речи, которые были побач с людьми подчас маршав и дворовых сустреч, але которые хавали от пиратрусов, рассказывает представница установы Вольга Короленок.
5: Речи, которые повинны належить одному краю, не могут там находиться. Яны паза межами, яны вывезены. Тобок яна присвечена тем речам, которые, как люди, терпят переслед и на своей радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
3: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 10 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно при емоції посередині працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Долучайтеся до нас, поважаною. Гурт «Палац» уже співає для нас свой трек у «Лузі на броді». Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем и выключно корыстной информации на вольных волях. Далее у наших радиокулисах нас чекают гурты «Без обмежень», «Роксет», «Юзари», «Сэкспенс на андерича», «Худки смоуш» да іншие выканавцы. Уже літеральна праз 4 хвіліни паслухаем з вами перадачу з архіва Нівы выканані Яна Мордані, который уже полістав тыднёві адмыслова для нас. Крышачку пазнее, 22.30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя падарожжах». Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: Рація. Ми разом.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Зараз на Падляшы, можна сказаць, пачаўся сезон дажджоў, калі падаецца, што вось-вось, напрыклад, той же самы Беласток затопіць вадой, і таму вспоминаецца тая ж Венецыя, ці, напрыклад, Санкт-Петербург. Але на Падляшы маецца, напэўна, свой Піцер, горад на вастравах. Гэта старажытны тыкоцы, на якіх мы сёння пагутарым у рацыю падарожжах. А замі сёння Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка. Всім привітання.
2: То, калі мы працягнем тэму менавіта Піцера на Падляшы, то трэба успомніць, што тыкоцын быў заснаваны прыкладно ў 15 стагоддзі, што цікава ва ўсіх прывілеях, ідзе гаворка пра тое, што і будоўля вядзецца на вастравах. Што тычыцца замка, што тычыцца сінагогі, напрыклад, і тых жа самых могілак. Таму зараз, калі прыйдзеш у тыкоцын, перш што заўважаеш, это незвычайная рачулка, якая перацякае непадалёк ад сінагогі, ад паліцэйскага ўчастка, якая нагадвае вось пра гэтыя вытокі Нарвы. Дарэчы, у Піцеры ёсць Нева, а ў тыкоцына ёсць Нарва. Вельмі такі сугучныя. Нарых нават. І вось гэты ручаёк он застаўся, але ён нагадвае пра тое, што там рака была даволі буйная. Таму, калі там вялася будоўля, то вялася амаль як у Піцеры.
3: Ну, можа і так, я так не капаў глыбока, але я памятаю, калі наведвалі мы, дарэчы, бясплатна, наведвалі мы сінагогу, там нам далі вось гэтыя слухаўкі, некі там такі плеер, ці як гэта называецца, я не ведаю, і там расказвалася, што па загадзе там нейкага там кагосьці там галоўнага у тыя там часы, я проста не памятаю ўжо. Справа тым, што гэта было даволі даўно, я тады, ведаеш, польскай мовай, ну, не так валодаў, як хацелася б, але штосьці я зразумеў галоўнае, што у тыкоцін былі запрошаны 10 габрэйскіх сем'яў з гародні, што мяне ўразіла вельмі-вельмі. То бок, я так разумею, пэўны этап развіцця гэтага горада вось быў звязаны акурат з вось гэтымі сем'ямі габрэяў з гародні. І таму ўвогуле тыкоцін лічыцца такім габрэйскім мястэчкам і гістарычна такі факт мае месца. Але, на жаль, вось, бачыш, калі з гароднія звязана, але па-польску толькі выключна быў вось гэты шыводнік, скажам так, было б добра зрабіць там, типа, беларуску, типа, расейску, не ведаю.
2: Сапраўды, калі мы кажам пра гародню, то варта успомніць, што першыя габрэйскія пасяленцы адразу актыўна ўзяліся за працу, то бок гэта сапраўды, напэўна, не былі з гародні. І за вельмі малы прамежак часу тыкоцін становіцца цэнтрам габрэйскай думкі і асветніцтва. І што цікава, там нават была свая жанчына-асветніца, звалі Рэбека Тыкоцінская, якая на свой час напісала цэлую такой практычны даведнік для жанчын, як правільна весці сям'ю, як правільна гадаваць дзяцей, усё гэта на ідышы. І для таго часу гэта было вельмі смела, што жанчына пасмела выказаць сваё меркаванне, як трэба выхоўваць дзяцей і жыць у сям'і.
3: Ну, бачыш ты. А жанчыны ўвогуле такія.
2: Таму што на згародні, як аказалася.
3: О, бачыш ты. Ну, сапраўды, не, калі казаць пра ўвогуле некія такія падарожжы, тут вось недалёка ад Беластоку, то тыкоцін варта наведаць, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, тым больш, што, ну, па-першае, аўтобус ходзіць туды, і, па-другое, туды можна даехаць роварам. Канешне, гэта не так блізка, гэта там прыкладна там пад 40 кіламетраў штосьці такое, але калі вы маеце жаданне, калі вы маеце там прыкладна паўтары-дзве гадзінкі, бо да тыкоціна акурат ідзе роверная сцежка. Можна даехаць. Я, напрыклад, толькі адзін раз, вось, калі там, колькі ты гадоў таму, можа, гадоў 5 таму ездзіў аўтобусам, а зараз выключна роверам і з задавальненнем. Вось, ёсць што паглядзець, як мне падаецца.
2: А я на машыне езджу.
3: Не, ну, тут свежы. Хто колькі зарабляе?
2: Асабліва пасля серіалу «У Бога в огороді», калі там былі засняты акурат такі тыкоцын.
3: Так, там ёсць, там, менавіта, і гэтыя там таблічкі ёсць, вось гэта інфармацыйныя, што менавіта тут здымалася вось гэта стужка. Там цікавыя рэстарацыі ёсць, вось гэты пляц такі таксама, калі разумееш, колькі там насельніцтва, што там насамрэч гэта, ну, ведаеш, такая, гэта вельмі маленькі гарадок, ну, вельмі маленькае мястэчка такое, вось, але вось гэты пляц уражвае. Можна сказаць, канешна, штосьці там пра вось гэты замак тыкоцінскі, але так ці інакш гэта, ну, навабуд, але, ну, пабудавана на старым месцы, нібыта, так, па некіх там, не ведаю, гравюрах, ці як ён будаваўся, я нават не гапаўся ў гэтай гісторыі. Ну, і недалёка ад таго самага тыкоціна ёсць таксама некалькі такіх месцаў, якія таксама варта наведаць. Гэта маю на ўвазе кірмусы, і там ёсць такі, ну, накшталт парк, у буслоў штосьці такое вось. Ну то бок там некія, я так разумею, там некія такія пляцыкі, з якіх можна там назіраць, бо там некая папуляцыя гэтых буслоў. Я не бачу, бо за гэта трэба плаціць. Вось, як і за ўсё, дарэчы, ці амаль за ўсё ў Польшчы. Вось, але ў кірмусы таксама можна, не ведаю, была ты ў кірмусах ці не была ты ў кірмусах.
2: А вось не даехала, хаця
3: гэта літаральна
2: што...
3: там 3 кіламетры. То бок там проста калі ты в'язджаеш у гэты Тыкоцін, то умоўна кажучы, Тыкоцін гэта ехаць у правы бок, а кірмусы ў левы бок, там паказальнік. Так, так, так. І там цікавае. Я так разумею, што камусьці гэта належыць, там ці сям'і, ці там некі ёсць карчма. І там такія домікі пабудаваныя, якія можна, ну, арендаваць, каб там адпачыць. Там некі такі, ведаеш, некія рэчы, такія старыя, там вось гэтыя прасы, некія там плугі, ну, невядома што там. Просто вось прыбіты на стенках, на некіх там платах, усё гэта. Ну, то бок, просто дзецям гэта просто, гэта такія цацкі. Там просто не адарваць. Так, ні, там не адарваць, там розныя рэчы, плуг, а чаму хай
2: паплужыць.
3: Паблужыць. А крыху далей, там, дарэчы, таксама такі замак ёсць. Зразумела, што ён пабудаваны быў, я так разумею, гаспадаром вось гэтых кірмусаў. З такіх здаровых камянёў. Таксама вельмі эфектна гэта выглядае. Возера там, лебедзі некія там плаваюць. Вось. І яшчэ там ёсць такое месца, вельмі цікавае, такі рэзерват у пэўным сэнсе. І там і некія лашаткі ёсць, некія ослікі ёсць, і зубры, дарэчы, і зубранятки малыя. То бок не абавязкова ехаць да пушчы белавежскай, каб паглядзець вось на зуброў. Там ёсць такія аглядальныя пляцоўкі таксама. Ну, зразумела, што ўсё гэта ўсё там за нейкай за плотам, за нейкай сеткай, каб, ну, гэта небяспечна. Ну, вось і над гэтай сеткай ёсць вось гэтыя такія назіральныя пляцоўкі. Таксама можна з'ездзіць, як мне падаецца.
2: То бок фактычна насельніцтва мясцовае жыве за кошт турызму, напэўна, сельская гаспадаркі, хто вядзе уласную некую.
3: Ну, я так ужо не аналізаваў, але ну, напэўна, так.
2: Бо я бачыла альбо трактор альбо лодку у людзей, таму...
3: Нормально. Просто яшчэ не зрабілі эту амфібію трактара-лодку, разумееш? Пакуль МТЗ толькі распрацоўвае гэту
2: історію. Ну і, канешне, нам, беларусам, як бы абдзеленым замкамі, вельмі, канешне, падабаецца, напэўна, як ведзецца будаўніцтва гэтага замка ў Тыкоціне, таму што, канешне, гэта навабуд. На рэштках старога замка 16-го стагоддзя клянуцца і бажацца, што былі ўзяты гравюры, схемы, планы, і гэта паўтор дакладны па прапорцыях і па вышыні. І бачна, як ідзе праца з дэталямі, як нават пакрываецца штучнай пацінай, вось гэты дах, каб абыграць гэту старажытнасць. І цэглу кладуць не пустацелую, а нармальную, паўнацелую сцену.
3: І там, дарэчы, музей ёсць таксама, таксама можна наведаць, і там, ну, ёсць што паглядзець.
2: Там працуе гід, даволі такі актыўны, цікава расказвае, і нават пра паўстанне можа расказаць 63-го года. Там непадалёк усё было, аказваецца.
3: І, дарэчы, так, там ёсць, вось, добра, што ты узгадала, калі едзеш Тыкоцін, ты прыезжаеш вось шубеніцу чарговую такую, вось то, бок месца, дзе вось былі пакараныя удзельнікі. Вось, ну, то бок пра гэта памятаюць мясцовыя, бо сапраўды там мясцовыя удзельнічалі так ці інакш людзі. І... Бо ёсць адна шубеніца, як ехаць вось туды на вёску Слівна ў той бок, а вось другая шубеніца, якую я бачу, вось гэта акурат каля Тыкоціна, вось амаль вось на граніцу вось мястэчка. Так што ёсць.
2: Дарэчы, пра народную памяць. Ось, калі я ўязджаю ў Тыкоцін, я недавно прачытала кніжку адну цікавую. І аказалася, што пры ўездзе ў Тыкоцін ля могілак у свой час, ўжо на заканчэнні вайны другой сусветнай, былі забітыя мясцовымі жыхарамі габрэі. Мала таго, што ў 41-м годзе там быў вялізны расстрэл, якой вядома як масакр ў Тыкоціне каля Лапуховскага лесу, то ўсё адбылося. То і тут вось атрымалася, што мясцовыя забілі. Хаця, з іншага боку, у Польшы гэта пытанне раскрыта, па-моему, на поўніцу. Ёсць нават такой цікавы фільм, «Каласкі» называецца, «Пакалоще», дзе два браты даследуюць гісторыю вёскі, адкрываюць вельмі страшныя таямніцы, звязаныя з тым, як мясцовыя жыхары падчас вайны абыходзіліся з габрэйскім насельніцтвам, і як мне вайна і нястача ўплывала на гэта. Вось у нас у Беларусі гэта пытанне ўвогуле адсутнічае, хаця невядома, ці было такое.
3: Ну, таксама я хацеў сказаць, што невядома, таму што гэтыя архівы, у тым ліку КДБшныя архівы, пакуль што закрытыя, і туды не дабрацца нам, умовно кажучи, з тобою. Але ось я читав так само про такі, так би мовити, історичні ось, ну, нюанси. Я не були, ні, зрозуміло, що ми можемо зараз там аналізувати, чому це було там. Але так чи інакше, любая історична з'ява, вона має як мінімум там два боки, так, ну, як та сама монета. Ми пам'ятаємо про те, що, ну, напевно, я зараз це таке, ведеш, малюю у небі, напевно, там хтось просто скориставшися ситуацією, коли забивали окупанти, називаємо їх так, забивали габрейське насильництво, вони забирали просто те, що належить. А габреї, я не так чи інакше, люди були заможні. Хтось ті був винуватий гетим габреєм, а тут, ведеш, довги можна списати таким чином. Зрозуміло, що гета забиралося кимсті, ось, а потім, коли габреї верталися, простіше може було забити, ведеш, того самого. Але, знову-таки, я не історик, я не можу аналізувати, ось, що там відбувалося, як там відбувалося, але такі сторонки у історії так чи інакше були. Ось гетий конфлікт такий, він такий завжди, він може і зараз ще протягується, ось гетий конфлікт, ведеш, габреї, не габреї.
2: І він протягується, напевно, у такої чорної іронії, тому що, в принципі, один з доходних артикулів бюджету городського з'являється прибуток так якраз укратики синагоги, яка використовується не по прямим призначенню в якості музея. Хоча, звісно, вельми хочеться, каб калі-небудь все-таки суполка габрейська відновилася, і каб все-таки синагога була синагогою, бо там шикована простора, вона покрита молитвами стіни.
3: Там би так, ось,
2: там,
3: ми бачили.
2: Там біма стоїть, то бок ёсць шафа, де заховується Тора, то боку цалком готове помешкання для того, каб стати сакральним будинком.
3: І там ось на твою тематику, твою любиму, ця моя любима, там ёсць і габрейські могілки так само.
2: Так, яны ў свой час былі ўзараны, там была паша, там нешта вырошчвалі, і калі я апошні раз туды прыехала, там была шыльда, што гэта могілкі, але там пасвілася корова, якая сустрэла мяне позіркам.
3: Якая сустрэла. Хаця б хтось на могілках сустрэў, бачыш, такі чорны жарт.
2: Таму пажадаем на понату коцану развівацца. Раз він такой уже взяв
3: пам'ятати за... історію, по-перше.
2: Так. Тому що, напевно, це основний мотор цього місця при, напевно, відсутності ніяких там фабрик, заводів, могутних таких фірм, менавіта. А ось пригоже місце, компактне, просто на кожному квадратному метрі з десяток цікавих архітектурних перловин, той ж могілки, той же замок, рака побач.
3: Там навіть у некоторі дами, ось які уздовж ось гэтай плаца там головного, там можна зайсти у гэтай дами, то бок некоторі господари, яны там некалькі пакояў адкрываюць, каб ты ось зайшоў, паглядзеў, як там усё гэта выглядала калісьці, і там такі, ведаеш, сапраўды такі пах бабулі, такі ось гэты знакаміты пах. Ну і у некаторых там стаяць некія такія, можна кідаць там, калі хочаш там некую там манетку, калі ласка. Ну то бок ты не абавязкова можаш не кідаць, то бок не на гэтым не зарабляюць некія такі. Это не музей, але можна зайсці паглядзець. І ми заходзілі, здається, у два таких дамы, глядзілі там некі стары ложак, такі, ведаеш, і ржавы весь, вот эти стенки такі замазаныя там, з этой белой, я не ведаю, чым это мазалі, не гіпсом,
2: вапнай.
3: Але... Вапнай, напевно, так мазалі. Ось, ну, то бок, ёсць што паглядзець, некі старыя рэчы, зразумела, там знойдзеныя там калісті, там, гадзіннік які, ну, то бок, ну, гэта так. Паглядзець гэта цікава, сапраўды. Так што, калі ёсць жаданне, ёсць магчымасць ось паехаць, але недалёка ад таго самага Беластока, ты, Коцін, выдатная справа, як мне падаецца.
2: Так, спалучэнне архітэктуры, гісторыі, прыродных рэсурсаў.
3: Ну, але добра, канешне, перад тым, як наведаць, яшчэ пачытаць штосьці пра гэты горад, ну, каб проста, ну, бо там няма такой колькасці некіх такіх гістарычных шыльд, каб ты вось хадзіў па горадзе і разумеў, што тут адбывалася, дзе тут адбывалася, як тут адбывалася. Мне падаецца лепш так пачытаць, а потым ужо ехаць. Так, падрыхтавана. Вось.
2: Так, і папытаць, напэўна, мясцовых, хто там будзе гатовы да размовы, асабліва са сталых людзей, ім будзе, напэўна, і прыемна, што з імі пагаварылі, і будзе прыемна ўспомніць, што яны памятаюць пра стары Тыкоцін. Таму сёння з вамі перадача «Рацыя падарожжах» былі Алесь Дубавец
3: і Вольга Сямашка. Дзякуй.
2: Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
5: Рацыя.ком

0: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-га нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку «О медведях» у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Гомеля.
1: У той самы дзень, што і ўзгаданая Аіда Відзішчава, 10 чэрвеня 41-га нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта The Shirelles. Гэты амерыканскі girls band быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе The Shirelles патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам Rolling Stone былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды The Smashing Pumpkins, з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, The Smashing Pumpkins стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 червеня 1989-го песня «Sealed with the Kiss» у выкананні Джейсона Донавана узначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-го свет пабачыў альбом 13 гурта «Black Sabbath». Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донавана, і рэпучага Осборна. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. КУЛ пракаментаваў паведамленне, што вызваленне палітвязняў запаволілася. На допыты выклікаюць колішніх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і іхніх бацькоў. Выстава дэпартацыі адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. З навінамі Валя Лаёвская. Спецыяльны пасланец прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул зняпраўдзіў інфармацыю аб нібыта запавольванні працэсу вызвалення палітвязняў. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці быў прыпынены працэс вызвалення палітычных вязняў на платформе X, ён адказаў адным словам «не». У той жа час Джон Коул не адказаў на пытанне, калі ён збіраецца зноў наведаць Менск. Напярэдадні агенцтва Reuters апублікавала эксклюзіўны каментар Святланы Ціхановскай аб тым, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа паведаміла дзеячам беларускай апазіцыі ў выгнанні пра затрымку ў сваіх намаганнях дамагчыся ад Александра Лукашэнкі вызвалення новых палітвязняў. Паводле Ціхановскай, амерыканскі бок праінфармаваў яе, што наступныя вызваленні адкладзеныя на пэўны час. Аднак яна не можа раскрыць прычын гэтага. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі новыя дэталі так званай справы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які ўлады Беларусі прызналі экстрэмісцкім. Мяркуючы з пастановы аб завядзенні крымінальнай справы, да людзей прыйшлі за аплату на вучання ва ўніверсітэце, пачынаючы з 2016 году. Праваабаронцы «Віцебскай вясны» паведамілі аб некалькіх ператрусах у былых студэнтаў, якія закончылі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт або не завершылі вучобу і сышлі. Падчас і пасля ператрусаў следчыя дапытвалі маладых людзей і іхніх бацькоў. Напярэдадні стала вядома аб ператрусах у гэтай справе ў Берасцейскай вобласці. Былы палітвязень і інвалід Александр Краўчук, выдвараны з Беларусі 13 снежня мінулага году, да гэтага часу жыве з пачуццём несправядлівасці ў адносінах да яго з боку цэнтра беларускай салідарнасці. Александр інвалід, у яго непаўнагадовая дачка. Ён звярнуўся з просьбай аб дапамозе ў цэнтр беларускай салідарнасці, гаворыць Александр Краўчук.
3: Я обратился по поводу помощи в оплате моей дочери курсов польского языка. Она согласилась, и человек начинает пропадать. Проходит некоторое время, я ей пишу. Я в поиске спонсора. Проходит еще время, она уже вообще не реагирует, даже не прочитывает мои к ней обращение. Потом Елена Недвецкая появляется в Телеграме. «Александр, я поняла, что совести у вас нет. Если я найду человека, который оплатит курс вашей дочери, я вам сообщу».
2: Директорка Центра белорусской солидарности Галина Недвецкая поведомила, что Центр оказывает широкую системную поддержку для людей, которые опинулись у Польши после вызволения. Выстава «Дэпартацыя» адкрылася ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. У экспазіцыі рэчы, якія былі побач з людзьмі падчас маршаў і дваровых сустрэч, але якія хавалі ад ператрусаў, распавядае прадстаўніца установы Вольга Каралёнак.
4: Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і нас сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
2: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажлівая ноч у нашым беларуска-польскім памежжы, ноччу пад 12 до 14 градусов. Завтра далее хмарно, у регионе дождливо. Днем максимально под 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа означалив молитву о полудні у катедрі Барселони. У Вільні проходить Всесвітній конгрес милосердності. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 9 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа завершив свій візит у Мадрид зустрічей з волонтерами, які допомагали у організації його апостольського подорожжя. Ви заслуговуєте особливої подяки, бо ахвярували свій час і служення і зробили гэта з любові до Пана, Костёла і Папи, сказав святий отец, звертаючися до тих, хто з ентузіазмом відгукнувся на заклик до волонтерства. По словах пантифіка, кількість ахвотних стать волонтерами значно перевисила чаканні уже у перші дні набору. Некоторые удельники брали отпочинок на праці, іншие на протягу нескольких месяцев цалком присвятили себе подрыхтовцы. Кожный отдал тое, что мог, ахвяруючи свое сердце, руки, идеи, таленты и усмешки. Нехай Бог узнагородить вас так, як только ён один умее, позычил Лев XIV. Падчас апостольскага падарожжа ў Іспанію Леў XIV узначаліў малітву апоўдні ў катэдры Барселоны і заклікаў вернікаў заставацца прарокамі еднасці і міру ў падзеленым свеце. У сваім казанні святы отец засяродзіўся на сутнасці касцёльнага суіснавання, выкарыстоўваючы вобраз хрыстовага цела, дзе кожны выконвае сваю ролю. Папа подкреслил, что супольное служение и супрацовництво для христиан – это не просто выбор стилю, а физиологичная потреба, заснованная на Божьей ласце. Соправдное братерство нараджается тады, коли супольность дозволяет Богу любить себе. Только той, кто дозволяет Богу любить себе, может будовать разом с иншими справы любови, отзначил папа, закликавши развивать у костёле семейный климат, здольный до милосердности, узаемной уваги и пробачения. Пантифик нагадал, что жихары Барселоны, як галовного города Каталонии, мають особливую отказность заставаться будовниками едности поза усялякой поляризации. У сучасном грамадстве, якое становится все больше и больше раздробленным и индивидуалистичным, християне закликаны проявлять отвагу и свечить про высшие каштовности. Папа закликал верников отмовиться от усяго другосного, деля того, что тревая вечно, заставаться светками и пророками одинства, гостинности, сгоды и миру, навод коштом ахвяр и адрачэнняў.
5: У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Испанские комментаторы не шкадуют теплых слов на адрес папы после нескольких дён его знаходжения в Украине. Журналисты называют его соправдным лидером католиков и соправдным мадридцем, звертаючи увагу на его бездокорную испанскую мову и глубокое ведание реалий сучасной Испании. Дзяржаўнае тэлебачанне і каталіцкае радыё паведамляюць пра вельмі сардэчны прыём з боку жыхароў іспанскай сталіцы і велізарныя натоўпы мадрыдцаў на мерапрыемствах з удзелам пантыфіка. Сродки масової інформації стверджають, що імша і процесія Божого тіла, які пройшли у Мадриді у минулую неділю при масовому уділі гараджан, стали переконавчим доказом високої популярності Льва XIV у Іспанії. Відомий голівудський актер Антоніо Бандерас у розмові з мадридськими журналістами виказав глибоку удячність за можливість зустрітися з папом. Гэта падзея адбылася ў нядзелю 7 чэрвеня падчас маштабнага мерапрыемства ў залі Movistar Arena. На сустрэчу сабраліся 12 тысяч чалавек, пераважна моладзь, а таксама знакамітасці са свету культуры і спорту, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і прафесійных саюзаў. Падчас нядзельнай сустрэчы акцёр коротка паразмаўляў з папам, аднак прызнаўся, што адчуваў сябе няўпэўнена перад сваім выступленнем. Калі бачыш такую публіку, як тут, такі прыём, які наладзіў папа, гэтыя аплодысменты, то пачынаеш думаць, як я зараз гэта зраблю. З іроніяй заўважыў Бандерас, дадаўшы, што быў вельмі крануты гэтым момантам. Акцёр, вядомы па фільмам «Маска Зора» і «Десперада», адзначыў, што яму цяжка апісаць сустрэчу з пантыфікам, які проста усміхаўся і глядзеў на яго. Гэта было нешта выключнае. Напэўна, у бліжэйшыя дні я буду зноў і зноў перажываць гэтую сустрэчу ў сваіх успамінах, падкрэсліў ён. Бандерас распавёў моладзі пра сваю радзіму, пра моцную сувязь з касцёльнай супольнасцю, якую складаюць рэлігійныя брацтвы, пра народнае мастацтва на вуліцах сваіх бацькоў. Акцёр згадаў узрушаныя твары людзей, якія бачаць Хрыста падчас працэсій, а таксама важныя сямейныя традыцыі. У літоўскай сталіцы праходзіць 6-й сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які аб'яднаў 6 тысяч вернікаў і стаў адказам на духоўны голад сучаснага чалавека. Галоўнай тэмай сустрэчы стала будаванне горада міласэрнасці. Ва ўрачыстай святой імшы перад віленскай архікатэдрай прынялі ўдзел шматлікія вернікі, пасля чаго – па вуліцах горада прайшла еўхарыстычная працэсія. Падчас адкрыцця форуму арцыбіскуп Вільні Гінтарас Грушас падкрэсліў, што еўхарыстыя з'яўляецца самым цэнтрам Божай міласэрнасці. Іерарх адзначыў, што сучасная эпоха сутыкаецца з глыбокім духоўным голадам і адзінотай, нягледзячы на развіццё тэхналогій. Іерарх нагадаў пра незнішчальнасць касцёльных святыняў Вільні, якія перажылі савецкі пераслед і атэізм, ператварыўшыся сёння ў месцы абвяшчэння Евангеля. Паводле яго слоў, сапраўдны горад міласэрнасці будуецца з людзей, пераменных Божай любоўю.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.